0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas arī jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dievs pats mani atrada, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt, un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli, un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs, un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, kā mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ierauk to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ar gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālparga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli, jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Today we want to look at Psalm 2, so I invite you to turn in the Bible with me to Psalm 2.
1: Atveriet lūdzu otro psalmu kopā ar mani, un es nolasīšu latviski tagad. Ko gan iedomā tautas, kas sazvērījušās un ciltas prāto tik tukšu vien? Sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadavušies kopā pret Jahvi un viņu svaidīto. Nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves. Kas debesīs sēž pasmies, kungs izzobotos, tad uzrunā tos savās dusmās un savā niknumā iztrūcina. Jo es iecēlu savu ķēniņu pār Cijānu savu svēto kalnu. Paudīšu Jahves lēmumu, viņš man sacīja, tu esi mans dēls. Šodien es tevi dzemdināju. Lūdzu mani, un es tev došu tautas par mantojumu, par īpašumu pasaules malas. Tu tās satrieks ar dzels spieķi, kā pūda tās šķēpelēs sadauzīs. Tad nu ķēniņi esiet gudri, ņemieties prātu zemes soģi, kalpojiet Jahvem bijādami un līksmojiet drebēdami. Skūpstiet dēlu, ka viņš nedusmojas, tad jums pēkšņi iet bojā, ka nātri iedegas viņa dusmas, svētīti visi, kas pie viņa tveras, tas ir Dieva vārds, āmena.
0: Congregation of our Lord and Savior Jesus Christ, why?
1: Kristus draudze, jautājums ir, kāpēc?
0: Why in a world that is perfectly created and ordered by God would anyone want to rebel against God?
1: Kāpēc pasaulē, kur viss ir Dieva sakārtots, perfekti, un viss ir ļoti labi, kāds gan gribētu sacelties pret Dievu?
0: And yet, rebellion against God is so common, it is a kind of craziness, a kind of insanity.
1: Taču sacelšanās pret Dievu ir tā kā pilnīgi vispār pieņemt gandrīz, vai kas robežojas uz trakumu un uz vājprātu.
0: Psalm begins with that question word. Why? Why do the nations rage? Why do they take counsel together against the Lord?
1: Un psalms, otrais psalms iesāks ar vārdiem. Es originālā būtu jau kā jautājums, kāpēc? Kāpēc tautas sacēlušās? Kāpēc ķēniņi sazvērējušies?
0: This rebellion against the Lord has no hope of success. Resistance is futile.
1: Šai sacelšanās nav nekāda cerība tikt uzvarētai, ja panāktai. Nekāda panākuma nebūs. Tas ir muļķīgi vispār kaut ko tādu darīt.
0: This rebellion against the Lord is like bashing your head against a brick wall in the hope that the wall will fall down.
1: Tas ir tāpat kā sist savu galvu pret mūru sienu, domājot, ka mūru siena sabruks.
0: There's no hope of success.
1: Panākumi ir neiespējami.
0: After a few minutes, it is your head that is bloody, the wall is still there.
1: Pēc pāris minūtēm jūsu galva ir asiņaina, taču mūris joprojām stāv uz vietas.
0: So then the question, why?
1: Tātad jautājums, kāpēc?
0: This psalm with Psalm 1 are the two psalms that are like an introduction, entrance into the great cathedral of praise that the psalms are.
1: Pirmais un otrais psalms ir savu veidu ievads lielajā pielūkšanas katedrālē.
0: Because Psalm 1 begins with the statement, blessed is the one who has no fellowship with the wicked. And Psalm 2 ends with the statement, blessed are those who take refuge in him.
1: Ja jūs paskatieties, atveriet savus bībeles, skatieties, psalms pirmais iesākas ar vārdiem, svētīs, kas ļaundaru padomu nestaigā. Savukārt iekavas nobeidzas, otrā psalma, 12. pantiņa pēdējā rindiņa, svētīti visi, kas pie viņa proti, pie Dieva dēla tveras.
0: And that man is not, who is blessed, is not your best church member. That man is the Lord Jesus Christ.
1: Un, protams, šis cilvēks, kas ir svētīts, nav jūsu draudz vissvētākais loceklis, bet patiesībā Kristus Jēzus.
0: Psalm 2 then goes on to describe those grumblings against the Lord and his anointed one.
1: Un otrais psalms apraksta tavu sacelšanos, to troksni, to kņadu pret Dievu Jahvi un viņa Kristu, ja viņa svaidīto.
0: But then it ends with this word of wisdom. If you want to be really wise, that and a wisdom that will last, submit to the Lord and His anointed one.
1: Bet nobeidzās ar gudrības pamācību, ja gudrības vārdiem. Ja jūs tiešām gribat būt gudri, tad pakļaujieties, paklausiet Dieva dēlam.
0: So let's look together at Psalm 2 under the theme, the Lord's decree responds to the rebellion.
1: Un varbūt paskatīsimies uz psalmu, kā jūs lapiņās arī ierakstīts, no šī viedokļa proti Jahves atbildes lēmums uz sacelšanos.
0: This psalm is 12 verses divided into 4 stanzas, each stanza 3 verses.
1: Nu, un tātad psalms ir 12 panti, un šie 12 panti sadalīti četrās, ja varētu mēs teikt, četrās rimkopās. Katrā rimkopā pa trijām pantiem.
0: And so we have four ideas, four points.
1: Tad nu mums uzreiz, tātad katrai rimkopai savu ideju.
0: Now this works in English with the letter R. We have rumblings.
1: Mums ir dārdoņi,
0: response,
1: atbilde, 4 līdz 6,
0: resolution,
1: 7 līdz 9 risinājums, jeb atrisinājums,
0: and then requirements.
1: Un 10 līdz 12 prasības.
0: First then the rumblings.
1: Vispirms dārdoņi.
0: David has been eavesdropping on the nations that are around him. Nations that have come under his control, and he has heard the rumblings.
1: Un tātad Dāvids ir dzirdējis, kā tautas, kas ir zem viņa kontrolas, saceļās un pērina sazvēristības.
0: The natives are restless.
1: Un šīs tautas neatlaidīgi cīnā, mēģina kaut ko izdarīt, lai cīnītos pret viņu.
0: The natives, the people that have been living among the nations, are not happy at all to live under the Lord in his Christ.
1: Un tautas, kas ir zem Dāvida valdīšanas, nav priecīgas dzīvot zem Dāvida un zem Dievu.
0: Listen to the words that he used in verse 3.
1: Skatieties, ko trešajā pantā uz vārdiem.
0: To live under the Lord is to be in chains, to be in bonds.
1: Tātad dzīvot zem kunga nozīmē būt zem jūga, būt sasaistītam ar virvēm.
0: If you live under the Lord, you are slaves.
1: Ja tu dzīvo zem kunga, tu jūs esat vergi.
0: So then the conspiracy begins in earnest. We must break those chains.
1: Un tas sākās šī sazveristība, lai šīs važas, lai šīs virves nomestu.
0: Verses 1 and 2 identify the two persons that the nations hate.
1: Un pirmā un otrā pantā mums tiek identificētas divas personas, kuras šīs tautas ienīst.
0: They hate Yahweh.
1: Viņi ienīst Jahvi.
0: And his anointed one, the Messiah.
1: Viņa svaidīto jeb Mesiju.
0: Now, if I were to ask you, what does it mean to be anointed, what would you say?
1: Un es jums jautātu, ko nozīmē būt svaidītam, ko jūs teiktu?
0: You would say, well, that involves the ceremony of pouring oil on the head of a person.
1: Jūs teikt, nu jā, tas ietver sevī ceremoniju, kad personai tiek virsū uzliet eļa.
0: Now that's right, but it's more than that.
1: Tā ir taisnība, tas ir pareizi, bet tas ir daudz vairāk nekā tas.
0: Because a person who is anointed is a person who has been chosen by someone else for a particular work.
1: Ja tāpēc cilvēks, kas tiek svaidīts ar šo eļu, ir kāda cita izredzēs kaut kādam konkrētam darbam jeb uzdevumam.
0: When David was still a shepherd boy, the Lord chooses him, and then Samuel comes and anoints him.
1: Tad, kad Dāvids vēl bija ganu zēns, Jahveņi izredzēja, Samuels viņu izraudzījās, un tad viņš tika svaidīts par ķēnī.
0: So lying behind the ceremony of oil on the head is choice. Someone has appointed you, someone has chosen you to a particular task.
1: Tātad aiz šīs svaidīšanas ceremonijas kāds ir izredzējis, ir izredzēšana.
0: Now if we think of the full history of the Bible, then these rumblings against the Lord and his anointed go back to the very beginning.
1: Protams, ja mēs skatāmies visas Bībeles kontekstā, tad šī sacelšanās murmināšana pret Dievu Jahvi sākas jau no paša sākuma.
0: Because the snake says to the woman, did God really say?
1: Jo čūska teica sievietei, vai tiešām Dievs tā teica?
0: And the devil plants the idea in the woman's mind that the Lord is hiding the information from you.
1: Un Sātans iesēja sievietes prātā ideju, ka Jahveja kungs kaut ko slēpj no sievietes.
0: So, take matters into your own hands, eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, and you will be like gods.
1: Ņem tātad savās rokās savu likteni, ja var tā teikt, ēd no ļauna un laba atzīšanas koka un uz priekšu.
0: And the woman began to look at the fruit, and it seemed like really good fruit, able to make you wise.
1: Un sieviete pēkšņi skatās šo koku, uz šo koku augļiem, skatās, viņa pēkšņi ļoti skaista, viņa padarīs tev gudru.
0: Every temptation into sin involves some kind of murmuring or rumbling in the mind and the heart against God.
1: Jebkura veida grēks sevi ietver kaut kādu neapmierinātību, kaut kādu zūdīšanos pret Dievu, par savu likteni, par to, kas nav dots vai iedots.
0: God says this, but I think I know better than God.
1: Dievs saka to un to, bet es tomēr domāju, ka savā gadījumā es zinu labāk.
0: Let me illustrate.
1: Ļaujiet man ilustrēt.
0: We have a God that is strongly pro-life.
1: Ilustrācija sekojuši, mums ir Dievs, kas ir par dzīvību.
0: But in my country, in the United States, some people say, well, what grows in a woman's womb is a parasite.
1: Bet daži cilvēki manā valstī saka, tas, kas ir radies sievietes klēpī, ir parazīts.
0: And therefore the woman has the right to get rid of the parasite.
1: Un tāpēc sievietei ir tiesības tātad tikt vaļā no šī parazīta.
0: God says you shall not kill.
1: Bet Dievs saka, tu nedrīkst, tev nebūs nokaut.
0: Government after government in our world do not defend the unborn.
1: Un valdība pēc valdības mūsu pasaulē neaizstāv nepiedzimušos.
0: Some governments do not even protect the elderly when they reach that point in their life of weakness and frailty.
1: Ir pat valdības, kas neaizstāv vecākus cilvēkus, kas sasniedz tādu vecāku vecumu, kad viņi paliek vārgi.
0: The rumblings against God say to follow God is to be in slavery. We will choose when we allow people to live.
1: Zūdīšanās un murmināšana pret Dievu ietver sevi ideju, ka mēs jūtamies kā vergi, ne mums pašiem jāizvēlas kā dzīvot.
0: God says in the beginning that he made man male and female.
1: Un Dievs teica, ka viņš sākumā radīja cilvēku vīrieti un sievieti.
0: But in my country there are many who say no, I choose what I am.
1: Vai daudz mūsu manā valstī saka, nē, es izvēlēšos, kas es esmu.
0: I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
1: Es esmu savas ticības kungs. Es esmu savas dvēseles kapteinis.
0: And if you take that away from me, you are denying that I am a God.
1: Un ja tu paņem to no manas nost, tad tu noliedz, ka esmu Dievs.
0: See, these rumblings have been going on for many years.
1: Un šī murmināšana, šī sacelšanās, šī neapmierinātība iet daudzu gadiem cauri.
0: In the Bible, at the end of Matthew 27, Jesus has died and has been buried in a tomb.
1: Mateja evaņģēlē 27. Nodaļa beigās Jēzus ir nomira un ir apglabāts.
0: And the priests and the Pharisees come together, and they did not like each other, but they come together and they go to Pilate.
1: Un priesteri un farizeji sanāk kopā, viņi viens otru ienīst. Bet viņiem viens kopējs ienaidnieks, kas viņus apvieno, viņi aiziet pie Pilāta.
0: Now they worked together with Pilate to have Jesus, the Messiah, crucified.
1: Viņi jau iepriekš darbojās, lai Jēzu Mesiju krustā piesistu.
0: But when he's in the tomb, they can't forget what he said.
1: Bet tad, kad viņš jau ir, kad jau viņš ir kapā, viņi neaizmirst, viņi nevar aizmirst to, ko viņš teica.
0: Because Jesus, the Messiah, the Christ said, after 3 days, I will rise again from the dead.
1: Jo Mesija, Kristus teica, Jēzus, ka es augšām celšos pēc trim dienām.
0: And these Jewish leaders don't want that to happen. So they ask Pilate for a guard.
1: Un šie jūdu līderi to negrib, viņi lūdz Pilātam, lai viņš dod sargus.
0: Because they are afraid that this later message will be worse than the first deceit of this deceiver.
1: Un viņi cer, ka šī pēdējā vēst būs sliktāk apmānce, vilšanās.
0: What was the first deceit?
1: Kas bija pirmais apmānce?
0: It was the idea that Jesus is the Messiah, the anointed one.
1: Pirmā mānīšanās, ja pirmajā melko, viņi domāja, ka Jēzus ir Mesijas svaidītais.
0: See how the Romans work together? A false church goes to the state to use its power to suppress the truth.
1: Aiziet, kā viltus baznīca iet pie valsts, lai apspiestu patiesību.
0: These unbelievers rebel against the Christ.
1: Un šie neticīgie sacēlas pret Kristu.
0: But then notice secondly, in verses 4 through 6, there is a response from heaven.
1: Un skatieties, 4 līdz 6 ir atbilde no debesīm.
0: A God who knows all and is all-powerful, he takes note of these rumblings.
1: Visvarenais Dievs, kas visu zina, viņš pamana šo sacelšanos, murmināšanu, sazvērestību.
0: Brothers and sisters, think of how vast the universe is.
1: Brāļi un māsas, padomāja, cik tad visums ir plašs un liels un plašs.
0: And the human being is so small.
1: Un salīdzinot ar visumu, kas ir cilvēks, puteklīts.
0: And God is above all of that.
1: Un Dievs ir pāri visu.
0: He's sitting in heaven watching.
1: Viņš sēž debesīs un skatās.
0: And how does God respond?
1: Un kā Dievs atbild?
0: He laughs.
1: Viņš smējas.
0: As humanity rebels against God in so many different ways, heaven laughs.
1: Tad, kad cilvēks dažādās veidās saceļas pret Dievu, pret debesīm, Dievs un debesis smējas.
0: But someone has once said, when God laughs, it is not funny.
1: Bet kāds ir teicis, tad, kad Dievs smējas, tas patiesībā nekas foršs nav, tas nav smieklīgi.
0: No, God may have a good laugh at our rumblings against him, but he actually holds the rebels in derision.
1: Kaut arī viņš smējas par šo sacelšanos pret viņu, viņš tomēr viņus nicina, viņš ir dusmīgs uz viņiem.
0: Notice the response of heaven. The mood turns frighteningly dark.
1: Skatieties, kā noskaņa izmainās debesīs. Noskaņa paliek bīstami, bailīgi tumsa.
0: God becomes divinely angry.
1: Viņš kļūst dievišķi tums, dusmīgs.
0: You know, when we become angry, many times our anger is not righteous or proper.
1: Tad, kad mēs paliekam dusmīgi, bieži mūsu dusmas nav taisnīgas, nav pareizas.
0: But I can assure you that when God becomes angry, it is very appropriate.
1: Bet tad, kad Dievs paliek dusmīgs, tas ir pienācīgi.
0: How so?
1: Kā tā?
0: Notice what is said at the end of verse 6.
1: Skaties, ko sestā panta beigās viņš saka.
0: As for me, God is speaking, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill.
1: Viņš teica, kad viņš ir iecēlis, jo es esmu iecēlis savu ķēniņu pār Cijānu, savu svēto kalnu.
0: See, that's why he is the anointed one. God chose him to be the king that he will put on Zion, the holy hill.
1: Tāpēc viņš ir svaidītais, Kristus, jo Dievs viņu ir iecēlis, izredzējis par ķēniņu.
0: Therefore, by rebelling against the Christ, you are in fact rebelling against Yahweh. You are against God himself.
1: Jo līdz ar to, tad, kad jūs saceļaties pret Kristu, jūs saceļaties pret pašu Jahvi, pret pašu Dievu, jo viņš viņu izredzēja.
0: Now that's laughable, that's pathetic, but it's not really funny.
1: Jā, varbūt tas ir smieklīgi, bet tur nekas patīkams nav.
0: Then in verses 7 through 9, the third stanza, we hear the resolution. That is true.
1: 7. 9. Pantā mēs redzam risinājumu.
0: Now it is true whether we like it or not.
1: Un tā ir patiesība, vai nu tā mums patīk vai nē.
0: Facts are facts.
1: Fakti ir fakti.
0: Yeah. The decree of God is to set his son, the anointed one, on Zion, his holy hill.
1: Un Dieva Jahves lēmums ir savu dēlu iecelt par ķēniņu, par svēto kalnu, par Cionu.
0: I don't know what the Latin word is in verse 7, but in many English Bibles it's the word decree.
1: In Latvian also decree, lēmums, yeah.
0: Another word could be statute. And that word is used many times in 3rd Moses, 5th Moses, Leviticus and Deuteronomy.
1: Kā šis vārds tiek lietots Mūzes grāmatās?
0: Because God sets before his people his ordinances and his statutes, his decrees.
1: Un tā jau Dievs Jahve ir cilvēkiem nolicis savus pavēles un savus lēmumus.
0: And the word decree, statute, is related to the word to chisel.
1: Un vārds lēmums ir saistīts ar vārdu izkalt kaut ko, izgrebt.
0: That's why even in English we have the word statue and statute. Those are two different things, but even they sound similar, statute.
1: Tāpēc arī mums ir šie vārdi, kas līdzīgi latviski, statuja un statūti. Ja? Statuja, tātad mēs vienam, kas ir statuja un statūti, tātad lēmums.
0: When an artist comes to a large block of stone, he takes his chisel and he chisels away until an image appears.
1: Skulptors atnāk pie liela bluķa ar akmeni un ar savu ņem savu kaltu un izskaļ būli, teiksim.
0: And what is a chisel? Because it's rock, it will last a long time unless someone deliberately attacks it or destroys it.
1: Un tas, kas ir akmenī izskalts, tas parasti stāvēs ilgu laiku, jo tas ir no akmenis, ja kāds īpaši to nemēģinās uzspridzināt vai kaut kādā veidā iznīcināt.
0: In the same way, the laws of God are statutes. They are there to last.
1: Līdz ar to ar Dievu likumu, Dievu ir šīs statūti, kas ir paredzēti, lai ilgstoši darbotos.
0: It's a decree from the king. It's meant to be there. It's chiseled in place.
1: Tas ir ķēniņa lēmums. Tam ir jānotiek.
0: The laws of God are not suggestions.
1: Dieva likumi nav ierosinājumi.
0: The laws of God are not platonic thoughts that we contemplate.
1: Dieva likumi nav platoniskās idejas, kuras mēs varam apdomāt.
0: A law is something that is binding upon the people of the realm, a fixed reality for the nations of the earth.
1: Likums ir kaut kas tas, kas ir saistošs cilvēkiem, kas atrodas šajā ķēniņa valstī.
0: And what is that statute? What is that decree?
1: Un kas ir šis lēmums?
0: In David's day, a greater king would subject lesser kings, and the greater king would be called a father, and the lesser kings would be called his sons.
1: Un Dāvida laikā bija lielāk ķēniņi, mazāk ķēniņi. Lielākais ķēniņš būtu saukts par tēvu, un mazākie ķēniņi, jeb mazsvarīgākie, būtu saukts par dēliem.
0: And the greater king would give the lesser kings his rules, his laws, his statutes.
1: Un lielākais, jeb svarīgākais ķēniņš, varenākais, dod šiem mazākiem ķēniņiem savus likumus, savus lēmumus.
0: Now this comes out clearly in 2 Samuel 7, when the Lord, Yahweh, makes covenant with David.
1: Un to mēs varam skaidri redzēt 2. Samuela grāmatā, 7. Nodaļā, 342. Labs puses.
0: And I want us to look at and read 2 Samuel 7, verses 8 through 16.
1: Tātad 8. līdz 6. pantu nolasīšu, 342. Labs puses. Tad nu, tā saka manam kalpam Dāvidam, tā saka pulku Jahve, es ņēmu tevi no ganībām, kur tu ganīji avis, lai tu būtu valdnieks manai tautai Izrēlam. Es biju ar tevi, lai kur tu gāji, viss tavs ienaidnieks es iznīdēju tavā priekšā, tavu vārdu es darīju diženu kā zemes varenajiem. Es ierādīšu vietu savai tautai Izrēlam, es to iedēstīšu, tas tur apmetīsies, viņi vairs netraucēs, ļaundaru to vairs nevajās, kā bija iepriekš. Kad es iecēlu soģis savai tautai, Izraēlam, no es dodu tev attēlt no visiem ienaidniekiem, kungs tev pasludin, pats kungs tev iecels namu, tev cels namu. Kad tavs dienu skaits būs pilns, tu iesi pie saviem tēviem, es celšu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzimis, es nostiprināšu viņa valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. Es būšu viņa tēvs, viņš būs mans dēls. Par viņa vainu es sitīšu viņu ar ļaužu rīkst, ar cilvēku bērnu pātagu. Savu uztiesību neatraušu viņam, kā es to atraušu saulam, kur atstum tev nākot. Tavs nams un tava valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavs tronis būs stiprs uz mūžiem.
0: Notice verse 14. There it is. I

0: God. It could be translated this way. This is Torah for humanity. This is law for humanity.
1: Un to varētu arī tulkot tā, šis likums cilvēcei. Šis ir Tora cilvēcei.
0: The supremacy of David was in the anointed one, was intended for the entire human race, all nations.
1: Dāvida varai bija jābūt pār par visu cilvēci.
0: This takes us to the end of Matthew, doesn't it?
1: Un tas mūs ved uz Mateja evaņģēlija 28. Nodaļu, vai ne?
0: Jesus holds a mission rally on a mountain in Galilee.
1: Viņš tātad Jēzus ir Galilejā kalnā.
0: And there are a lot of disciples there.
1: 11 mācekļi tur.
0: And it says some of them doubted.
1: Un kāds no tiem šaubījās, vai tas ir Kristus augšām celtais.
0: Now, that doesn't sound very good, does it?
1: Tas tā kā neskan pārāk labi.
0: Missions rally and a very small turnout.
1: Misijas tātad pasākums, bet ļoti mazs apmeklējumu skaits.
0: But you never measure Christianity by numbers. You measure it by the power of its leader, Christ.
1: Bet jūs nekad nenovērtējiet kristietību pēc skaita, bet gan pēc viņu līdera varenības, pēc Kristus varenības.
0: And Jesus tells them, go and make disciples of all nations.
1: Un Jēzus saka, dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdam visu, ko es jums esmu, mācīdam, ko es esmu teicis, redzēsim, esmu pie jums līdz pasaules galam.
0: All of them, Jesus? Yes, all of them.
1: Jā, visas tautas jādara par mācekļiem. Jēzus, vai tiešām visas tautas? Jā, ejiet pie visām tautām.
0: Because it says in Psalm 2, ask of me, and I will give you the nations as your inheritance.
1: Ja otrajā pantā mēs lasām, lūdz mani, un es tev došu tautas par mantojumu.
0: How can this be done?
1: Kā to var izdarīt?
0: By God's word and by God's spirit.
1: Ar Dievu vārdu un Dievu garu.
0: We've recently celebrated the ascension of Jesus.
1: Mēs nesen svinējām Jēzus debesis braukšanu, jeb uzkāpšanu debesīs.
0: Our king priest passed through the heavens to be seated at the right hand of the Father.
1: Mūsu ķēniņš un priesters izgāja caur debesīm, nosēdās Dievam tēvam tronim, Dieva tēva tronim pa labu roku.
0: And he is now waiting until his enemies become the footstool of his feet.
1: Un, kā mēs lasām korintiešu vēstulē, viņš tagad gaida, līdz visi viņa ienēdnieki tiks padarīt par kājsoli zem viņa kājām.
0: But he rules from the right hand of God with a rod of iron.
1: Bet viņš valda pa labo roku kungam, Dievam Jahvem ar dzels zizli.
0: So you're saying he is cruel? No. He has the strength of a lion, but the gentleness of a lamb.
1: Jūs teikt, varbūt, ka viņš ir rupšs. Nē, viņš nav rupšs, neapšaubām. Viņš ir spēcīgs kā lauva, bet maigs kā jērs.
0: King of kings and lord of lords, yet carries the sheep in his arms.
1: Ķēniņš, kungs, un tanī pat laikā savās rokās nes avis.
0: That leads to the last stanza, verses 10 through 12, and now comes the imperatives, the commands.
1: Un tagad nāk mūsu pavēles 10 līdz 12. Pantā.
0: Serve the Lord, kiss the Son, if you want to be wise, submit to him.
1: Ja jūs gribat būt šie gudrie, tad kalpojiet Jahvem. Skūpsties šķīstībā Dieva dēlam.
0: Brothers and sisters, there is no other options. To rebel against this king is like bashing your head against a brick wall.
1: Bet, brāļa, mās, mums jau nav patiesībā citas iespējas. Sacelties pret šo ķēniņu nozīmē ar savu galvu sist mūru sienu.
0: Listen to the closing words of verse 12. Blessed are those who take refuge in him.
1: Skatieties 12. Panta pēdējā rindiņa. Svētīti visi, kas pie viņa tveras.
0: This is not slavery. This is not oppression.
1: Tā nav verdzība, tā nav apspiešana.
0: You know what oppression is? It's sin. sin that holds us down and drives us to do things that

0: Jūs zināt, kas ir apspiešana? Apspiešana ir grēks, grēks, kas mūs tur pie zemes, kas mūs tur atkarībā no sevis.
1: But this Messiah came into our world to die on a cross and take our sins away.
0: Bet šis Mesija atnāca pasaulē, lai nomirtu par mūsu grēkiem un mēs tiktu izglābti.
1: This Messiah conquered death by his glorious resurrection.
0: Šis Mesija uzvarēja nāvi caur savu godu pilnu augšāmcelšanos.
1: This Messiah is King of Kings and Lord of Lords.
0: Šis Mesija ir ķēniņ ķēniņš, kungu kungs.
1: This Messiah poured out his spirit, that by that spirit we might have the strength to be his witnesses and to be his children.
0: Un šis Mesija izlēja savu svēto garu, lai ar šī svētā gara spēku, jeb šanī svētā gara spēkā mēs būtu viņa bērni un mēs būtu viņa liecinieki.
1: And we rejoice that we have been brought into his kingdom. That shall never pass away.
0: Un mēs esam priecīgi, ka mēs esam, ka Dievs Tēvs mūs izrāvis no tumsas svaras, iecēlis savu dēlu gaismas ķēnī valstī.
1: This is chiseled into reality.
0: Un tas ir iecirsts kā akmenī, šī iecirsta realitāte.
1: Brothers and sisters, the kingdom of God is not going to go away anywhere else.
0: Un Dieva ķēnī valsts nekur neies, nekur nepazudīs.
1: He has subdued our hearts because this He is the strength of a lion and the gentleness of a lamb.
0: Un viņš ir pakļāvis mūsu sirds, jo viņš ir tik spēcīgs kā lauva un tik maigs kā jērs.
1: And this is good news.
0: Un tās ir šīs labās ziņas, ja šis ir evaņģēlijs.
1: Let us pray.
0: Lūksim.
1: Gracious God, we praise you for your amazing grace.
0: Lai žēlsties pilnais Dievs, mēs pateicamies Tev par Tavu neizmērojamo žēlstību.
1: We praise you that you give to us a message of the power and the mercy of our Savior, the Lord Jesus Christ.
0: Mēs Tev slavējam, ka Tu esi mums Devis vēsti par savu dēlu varenību un žēlstību.
1: Open the eyes of the hearts of leaders and people throughout the world.
0: Atver gan vadītāji, gan cilvēku sirds visā pasaulē.
1: That they might bend their hearts before Christ, the Lord.
0: Lai viņi savus sirds pakļautu Kunga Jēzus Kristus priekšā.
1: Do this receive all praise and glory for Jesus' sake.
0: Lai Jēzus paņemt visu godu un varenību. Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē jauno derību pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem. Šodien mēs sāksim otro nodaļu. Ziniet, reizēm domājot par jaunās derības personām, mēs domājam par viņiem kā par tālām zvaigznēm, kas atrodas pilnīgi citā galaktikā, kas ir tālu mums priekšā. Mēs varētu skatīties uz apustuli Pāvilu tādā veidā, ka viņš noteikti varētu būt kāds, kas ir krietni mums priekšā. Un tomēr interesanti, ko saka pats Pāvils. Viņš to teica Tesaloniķiešiem un saka arī mums. Izlasīsim pirmās nodaļas 6. pantu. Viņš saka, un arī jūs kļuvāt par mūsu un kunga Jēzus sekotājiem. Pāvils saka, es varu jūs tikai uzslavēt par to, ka esat izvēlējušies atdarināt mūsu attieksmi un mūsu darbus. Jūs ņemāt par piemēru mūsu dzīvi ar Dievu, un mēs visi esam uz to aicināti. Pirmajā vēstulē korintiešiem, 11. nodaļas 1. pantā, viņš turpina, dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum. Protams, Pāvils bija Tesalonikas kristiešu gans, un arī tā ir patiesība, mēs esam aicināti būt par ganiem. Ik viens no mums vispirms jau ģimenē. Šodien es vēlos ar jums aplūkot krietna gana rakstura iezīmes. Tās es esmu nosaucis šodien sprediķī, un kas saucas krietna gana īpašības. Kā apakšu nosaukumu, tam mēs varētu dot, kā efektīvi kalpot citu cilvēku dzīvē. Par to mēs arī šodien runāsim. Par krietna gana īpašībām un to, kā efektīvi kalpot citu cilvēku dzīvē. Es vēlos, lai jūs izlasātu otrās nodaļas pirmos 6 pantus. Lasiet kopā ar mani. Jūs paši zināt, brāļi, kāds bija mūsu darba sākums pie jums, ka tas nebija bez panākumiem. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju. Jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldu vai netīru un negodīgu nolūku, bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Jūs zināt, mēs nekad neesam uzstājušies ar glājumiem vai mantkārīgos nolūkos, Dievs ir mūsu liecinieks, nedz arī sagaidīdam godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Tātad mēs gribam aplūkot krietna gana īpašības. Mums visiem vajadzētu tās sevi izkopt. Un šodien mēs parunāsim par trim. Pirmkārt, krietns gans – balsta savu darbību uz Bībeli. Otrkārt, viņš ir drosmīgs. Un treškārt, krietns gans ir paties. Un nedomājiet, ka šodienas svētruna ir tikai tiem cilvēkiem, kas ieņem vadošus amatus. Tā ir mums visiem, jo mēs visi esam aicināti būt par ganu kādam citam. Tāpēc aplūkosim šīs īpašības mazliet tuvāk. Pirmā no tām – krietns gans balsta savu darbību uz Bībeli. Ievērojot otrajā nodaļā, Pāvils runā par to, ka mēs sludinājām Dieva evaņģēliju, mēs esam nākuši pie jums ar bīblisku patiesību. Trešajā pantā viņš raksta, jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldi. Vārds maldi nozīmē kaut kas, kas neatbilst vispār atzītam pieņemtam standartam. Principā, Pāvils saka, mēs neesam aizmaldījušies no standarta, no bibliskās patiesības, no jums pasludinātā evaņģēlija. 4. pantā viņš saka, ka mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem. Pāvils saka, ka ar visu savu dzīvi, savu sludināšanu un attieksmi ir nodevies patiesībai. Viņš pasludināja to, kas viņam bija vajadzīgs – Dieva vārdu. Viņš nedalījās tikai ar kādām pēdējā mirkļa modes tendencēm un revolucionārām idejām. Viņš sludināja dzīvu, spēcīgu patiesību, kas spēja mainīt cilvēka dzīvi. Mīļie, balstīties uz Bībeli nozīmē ļoti kritiski izvērtēt šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam postmodernisma ērā, kurā nomācoši liela sabiedrības daļa pauž viedokli, ka patiesība ir relatīva. Aizvien vairāk jūs dzirdēsit cilvēku sakam, varbūt tā ir patiesība tev, bet man nē. Bet ja mēs vēlamies būt krietni gani, mums stingri un droši ir jāstāv uz biblisko patiesību. Gadu gaitā mēs esam atraduši definīciju tam, kas tad ir absolūtā patiesība. Tā ir patiesība, kas ir patiesa vienmēr visur un visiem. Patiesībā arī Pāvils saka, ka ganot savu draudzi, viņš balsta savu pārliecību uz Dieva vārda stipro klinti. Šodien sabiedrībā ir ļoti nepieciešama tieši tāda kalpošana, lai kāds stingri nostātos par evaņģēliju vēsti un par Dieva vārdu patiesību. Es gribu jums ko teikt. Es nekad iepriekš neesmu redzējis un piedzīvojis sabiedrību, kas būtu tik elastīga un atvērta dažādiem maldiem un muļķībām, it īpaši, kas attiec uz citām reliģijām. Man šķiet, tas ir īpaši pieaudzis pēdējo gadu laikā. Pirms vairākiem gadiem, kad vēl bija ticībā jauns, mēs bieži klausījāmies ierakstītus sprediķus. Viens no sludinātājiem, ko es tajā laikā klausījos, bija dakteris Donalds Grejs Barnhaus. Kādā sprediķī viņš teica, ka cilvēki vairākas reizes ir pienākuši pie viņa ar jautājumu, bet mācītāji, vai tad nav tiesa, ka visas reliģijas ir labas, uz ko viņa atbilde vienmēr ir bijusi? Nē, nav gan. Kāpēc tad tā? Tāpēc, ka vienīgā patiesība, kas var pasargāt cilvēku no mūžīgās nāves un atšķirtības no Dieva, ir patiesība par krustu. Tieši šī patiesība padara biblisko kristietību tik īpašu. Tā ir evaņģēlija vēsts, fakts, ka Dievs nāca, lai atrisinātu grēka radītās problēmas un dotu savu dzīvību kā izpirkuma maksu par visiem. Mums tas ir jāierauga un ticībā jāpieņem. Tas ir kas īpašs. Mums tas ir jāatceras. Tas ir jāpatur prātā. Brīdī, kad pazaudējam Dieva vārdu pamatu zem savām kājām, mēs esam ceļā uz nāvi. Mums ir jābūt kā apustulim Pāvilam. Kā īstens gans, viņš balstīja savu dzīvi uz svētajiem rakstiem, viņš dziļi stāvēja Dieva vārdā. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņam bija tik pozitīva attieksme pret berojiešiem. Mani vienmēr ir fascinējusi berojiešu reakciju uz Pāvila sludināšanu. Beroja bija pilsēta, uz kuru Pāvils devās tūlīt pēc Tesalonikas. Apustuļu darbu 17. Nodaļas 11. Pantā ir teikts, ka berojieši bija daudz labvēlīgāki par tesaloniķiešiem. Arī tāpēc, ka visu, ko Pāvils sludināja, viņi tūlīt pārbaudīja svētajos rakstos, vai tas ir patiesība. Es gribētu, ka mēs visi tādi būtu. Es negribu, lai visu, ko es saku, jūs uztvertu kā 100% patiesību. Es gribu, lai arī jūs meklējat Bībelē, vai tas, ko es sludinu, saskan ar rakstiem. Tātad mēs visi esam aicināti būt kā gani. Pirmkārt, īstens gans balsta savu dzīvi rakstos. Un otra patiesa gana īpašība ir īstens gans ir drosmīgs. Izlasīsim vēlreiz otro pantu. Pāvils saka, bet pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi lielās cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju. Pāvils principā saka draudzei, kad mēs pie jums nācām, lai jūs ganītu, mēs bijām drosmīgi, nevis bikli un bailīgi. Atveriet kopā ar mani apustuļu darbu 16. Nodaļu. Mums ir jāsaprot, kas šeit notiek. Mums ir jāizprot, kas Pāvilam lika izteikt šo stingro apgalvojumu, ko lasām 2. Nodaļas 2. Pantā. Atcerieties, ka Pāvils bija ieradies Filipos, pirms viņš nonāca Tesalonikā. Vai atceraties, kas notika Filipos? Mēs par to runājām, uzsākot šo Bībeles studiju. Filipos dzīvoja kāda vergu meitene, kas pareģoja nākotni. Cilvēki, kuriem piederēja šī meitene, pelnīja ar to lielu naudu. Notikuma gaitā šī meitene tiek dziedināta, par ko īpašnieki ir sadusmoti, jo tādajādi viņi zaudēja savu peļņa savotu. Viņi uzsāka Filipos dumpi, kur rezultātā Pāvils un viņa biedri tiek apcietināti un sisti ar pātagām. Tajos laikos pātagas bija kā smagas nūjas, un pēc tam viņi, asiņojoši un ievainoti, tika iemesti cietumā. Ne vienkārši cietumā, bet ielikti siekstā cietuma tālākajā stūrī. Ja jūs atcerieties šo stāstu, tad ziniet, jau ka aptuveni pusnaktī notika zemestrīce un cietuma durvis atvērās. Pāvils ar draugiem atrodas cietuma sarga mājās, kas atradās blakus cietumam. Un beigās cietuma sargs un viņa ģimene atgriežas pie Kristus. Bet nākamajā rītā varas pārstāvis saprot, ka ir nepatikšanas, jo viņi bez tiesas ir apcietinājuši Romas pilsoni. Nākamajā rītā viņi sūta vēsti cietuma sargam, lai atbrīvo apcietinātos. Ja tas būtu noticis ar mani, es domātu, paldies Dievam, es tieku prom no šejienes. Un es izskriet no cietuma, cik ātri vien varu, kamēr viņi nav mainījuši savas domas. Bet es gribu, lai jūs ieraugātu Pāvila drosmi šajā situācijā. Pāvils viņiem saka, pagaidiet mirklīti. Viņi mūs ir publiski situši bez tiesas vīrus, kas ir Romas pilsoņi un ir iemetuši mūsu cietumā. Un tagad grib, lai mēs slepus aizietu. Nē, lai viņi paši ierodas un mūs izved ārā. Tātad tie notikumi, kas norisinājās Filipos pirms Pāvils ieradās Tesalonikā. Un pārsteidzoši ir ar kādu drosmi viņi ieradās jaunā pilsētā, lai sludinātu Dieva evaņģēliju. Nemirkli nebaidīdamies no sekām, kas tam varētu būt. Pāvils saka otrajā pantā, mēs uzdrīkstējamies nākt pie jums. Tāda ir viena no patiesa gana īpašībām. Viņi ir drosmīgi. Principā, būt drosmīgam nozīmē drošsirdīgi pārvarēt bailes. Būt drosmīgam nenozīmē, ka tev nav bailes. Tas nozīmē, ka tu vari atrast spēku, lai tās pārvarētu. Būt drosmīgam šajā kontekstā nozīmē būt atklātam un būt godīgam. Reiz mans kolēģis Joels Hausholders pastāstīja par ģimenes dzīves prezidentu Denusu Reiniju. Vienu dienu Denis Reinijs iet veikalā, pie sienas karājas milzīgas bildes ar puskailām meitenām un puišiem. Denis devās runāt ar veikalu vadītāju. Vadītājs lēnām tuvojas Denisam un jautā, vai es varu jums kā palīdzēt. Denis atbild, es gribu, lai jūs zināt, ka šīs bildes pie sienām nav pieklājīgas. Es šeit esmu atnācis ar savām mazajām meitām un uzskatu, ka tādām fotogrāfijām nevajadzētu karāties publiskā vietā. Uz to veikala vadītājs atbildēja, piedodiet kungs, bet es jums nepiekrītu. Es nedomāju, ka šīs bildes ir nepiedienīgas un nepieklājīgas. Daudzi no mums būtu atkāpušies pie šiem vārdiem, tomēr Denis nelikās mierā. Viņš teica, klau, ja jūs domājat, ka tās nav nepiedienīgas, es gribu, lai jūs ko izdarāt. Novelciet pusi sava apģērba, lai redzam jūsu apakšveļa un pieiet pie tās sienas, lai varu uzņemt jūsu foto. Tā ir drosme. Protams, ka vadītājs atteicās no šīs provokācijas un Denis teica, tikai jūsu zināšanai mēs šajā veikalā nekad neiepirksimies. Un paņēmis savas meitas pie rokas, viņš aizgāja no veikala. Redziet, īstenam ganam ir jābūt drosmīgam. Kā to panākt? Kā tur nokļūt? Kā atrast drosmi, iestāties par to, kas ir pareizs? Otrajā pantā mēs varam atrast mazu palīdzību. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi, lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģeliju. Mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi. Pāvils saka, mēs to nevarējām atrast paši sevī. Viņš saka, mēs smēlāmies no Dievišķa spēka. Bija lietas, no kurām mēs baidījāmies, kas mūs uztrauca, bet mēs smēlāmies no Dievišķa spēka un Dievs mums deva drosmi. Tad, kad esam pārliecināti par Dieva spēku mūsos, mēs varam būt drosmīgi. Vai mēs iestājamies par to, kas ir pareizi? Reizēm tas var būt diezgan baisi. Katram no mums var pienākt brīdis, kad Dievs mūs aicina mīlestībā konfrontēt brāli vai māsu Kristu, kuri pieņem nepareizu izvēli. Mēs esam aicināti viņus ganīt. Bet mums tas ir jādara saskaņā ar principiem, kas atklāti vēstulē Galatiešiem 6:1, kur ir teikts, ka tas jādara uzmanīgi, mīlestībā, arī skatoties pašiem uz sevi, lai izvairītos no kārdinājumiem. Tātad pirmkārt, īstenam ganam ir jābalsta sava dzīve uz rakstiem. Otrkārt, viņam ir jābūt drosmīgam. Trešā īpašība ir, īstens gans ir paties. Mēs to redzam no 3. līdz 6. pantam, jo mūsu sludinājuma pamatā nav maldi vai netīri un negodīgi nolūki, bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju. Un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Jūs zināt, mēs nekad neesam uzstājušies ar glaimiem vai mantkārīgos nolūkos. Dievs ir mūsu liecinieks, nedz arī sagaidīdam godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Īstens gans ir paties. Es gribu vērst jūs uzmanību uz trim patiesīguma pazīmēm, ko mēs varam atrast arī šajos pantos. Pirmā no tām, mēs cenšamies izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem. Tas, ka mēs dzīvojam, lai izpatiktu Dievam, nenozīmē, ka varam ignorēt cilvēkus un kāpt viņiem uz galvas. Pāvils ļoti augstu vērtē savstarpējas cilvēciskas attiecības. Cilvēku, kurš mīl citus, vada mīlestība un rūpes par apkārtējiem. Viņi vēlas palīdzēt, bet cilvēks, kurš cenšas izpatikt, patiesībā rūpējas tikai par sevi. Viņa vienīgais mērķis ir atstāt labu iespaidu. Tāds cilvēks bieži glaimo un cenšas sevi parādīt labākā gaismā, nekā viņš patiesībā ir. Cilvēks, kas grib izpatikt citiem, lieto glaimus un meklē atzinību no citiem cilvēkiem. Bet Pāvils raksta, nedz arī sagaidīdami godu no cilvēkiem, ne no jums, ne no citiem. Tādi cilvēki dzenas pēc popularitātes un slavas, viņiem patīk spēlēt politiskās spēlītes. Viņiem patīk atrasties visu uzmanības centrā. Viņi ātri saprot, kurš ir galvenais, lai varētu viņam pielabināties ar glaimiem un viltus komplimentiem. Pirms vairākiem gadiem mūsu draudze sāka apmeklēt pilsētas sporta departamenta pārstāvis. Es zināju, kas viņš ir un kādu amatu ieņem. Bet es biju ļoti uzmanīgs, lai nesāktu viņu likt augstāk par citiem draudzes apmeklētājiem. Ar laiku viņš izvēlējās apmeklēt citu draudzi. Pēc vairākiem gadiem es uzzināju, ka viens no iemesliem šādai izvēlei bija šī cilvēka vilšanās. Viņš esot teicis, Brūs nebija tik draudzīgs, kā es biju iedomājies. Es jau iepriekš esmu minējis, ka pie mana rakstām galda ir neliela plāksnīte, uz kuras rakstīts – ko par to domā Dievs. Un to es arī cenšos sev vienmēr atgādināt. Ko par to domā Dievs. Droši vien jūs atceraties pirmo mūsu prezidentu Bušu. Starp viņa darbiniekiem Baltijā namā bija arī kāds vīrs vārdā Džons Sununu. Džons Sununu bija diezgan bargs cilvēks. Reiz pie viņa pienāca preses pārstāvis, un runājot ar Džonu Sununu, viņš jautāja, jums droši vien ir ļoti sarežģīts darbs. Uz ko Sununu? Bez domāšanas atbildēja, nē, nav gan. Pēc neilga laika Sununu paskaidroja, kāpēc. Viņš teica, iemesls, kāpēc mans darbs nav sarežģīts, ir tas, ka ir tikai viena persona, kurai izpatikt, un šī persona ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Arī mums ir tikai viena persona, kurai izpatikt, un tas ir visu varenais Dievs. Tātad pirmā patiesīguma pazīme ir censties izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem. Otrā, mūsu sludinājuma pamatā nav maldi vai netīri un negodīgi nolūki. Trešajā pantā jūs varat ieraudzīt šo vārdu netīri. Sinonīms šeit lietotajam vārdam varētu būt nešķīsti. Domājot par to, prātā nāk neķītra domāšana. Šim vārdam nešķīsts ir seksuāls dabas noskaņa. Tāpat šis vārds nešķīsts varētu attiekties uz seksuāla rakstura nepiedienīgiem jokiem. Vēstulē Efeziešiem 5.3 Pāvils saka attiecībā uz nešķīstību. Tādas lietas, lai pat vārda pēc jums ir svešas. Tam nav vietas starp Dieva cilvēkiem. Nav vietas. Patiesi cilvēku neraksturo nešķīstība vai alkatība. Piektajā pantā tiek minēta arī mantkārība. Pāvils saka, mēs nenācām mantkārīgos nolūkos. Mantkārības pamatideja ir, es gribu vēl. Un Pāvils saka, mēs nenācām, lai izspiestu no jums pēdējo santīmu, lai kaut kādā veidā jūs nodarbinātu vai izmantotu. Mūs nevadīja maldi vai netīri un negodīgi nolūki. Iespējams, ka bija kādi cilvēki, kas bija izplatījuši baumas par Pāvilu un viņa ticības biedriem, ka viņi vēlas ko izspiest no cilvēkiem. Apustuļu darbu grāmatā 17.4 teikts, ka Tesalonikā evaņģēliem atsaucās vairākas pilsētas ietekmīgas sievietes. Tajos laikos ietekmīgas sievietes noteikti bija bagātas, un Pāvils saka, klausieties, nākot pie jums ar evaņģēliju, mēs nenācām ar domu uzrunāt tikai naudīgos. Mēs nebijām izplānojuši kādu labumu gūt no jums. Īstenam ganam nav slēptu motīvu. Piektajā pantā Pāvils raksta, Dievs ir mūsu liecinieks. Mēs esam atbildīgi viņa priekšā. Pāvils saka, ka viss, par ko viņš uztraucas, ir Dieva domas par viņu. Ceturtajā pantā viņš raksta, Dievs pārbauda mūsu sirdis. Īstens gans ir paties. Un tās ir viņa pazīmes. Pazīmes ir trīs. Izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem, nemantkārīgs un nešķīsts, bet paties cilvēks ir pazemīgs. Izlasiet 4. Pantu Pāvils raksta, Dievs mūs atredz par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju. Mēģiniet iztēloties ar kādu intonāciju un attieksmi viņš to saka. Mūs Dievs ir atradis par cienīgiem un uzticējis mums evaņģēliju. Mēs varam saklausīt šo izbrīnu Pāvila sacītajā, un tieši viņš ir izraudzīts, un viņam ir dota šī brīnišķīgā privilēģija Jēzus Kristus vārdā ganīt citus. Ziniet, bieži vien dodoties runāt uz ģimenes dzīves konferencēm, būtu jauki, ja es varētu visu laiku nesāt līdzi webkameru, lai arī jūs varētu izbaudīt to noskaņu. Viena no jaukākajām lietām šajās konferencēs ir iespēja satikt daudzus dažādus sludinātājus. Šajā sapulcē mēs nākam kopā, lai lūgtu atsevišķi sludinātāji, administrācija, plānotāji. Viena no lietām, ko es vienmēr Dievam saku šajā lūkšanā, ir Dievs, neviens no mums šeit esošajiem sludinātājiem, darbiniekiem, plānotājiem nesam cienīgi pārstāvēt tevi. Kāds varbūt atbrauc uz šo konferenci un domā, es tiešām esmu pelnījis šeit atrasties. Tomēr patiesībā neviens no mums nav. Tā ir privilēģija, brīnišķīga, nepelnīta privilēģija, ko Dievs mūs lieto, lai uzrunātu citus cilvēkus. Tāda attieksme jums ir jāsaglabā ikvienā kalpošanā. Mums ir jāsaprot, ka pārstāvēt Dievu ir liela privilēģija. Tātad īstens gans pamato savu dzīvi ar rakstiem, viņš ir drosmīgs un paties. Paties, kurš kalpo apkārtējiem ar pazemīgu sirdi. Bet ziniet, runājot par šīm īstena gan īpašībām, mans mērķis nav likt jūs priekšā vienīgo pareizo standartu, pēc kura jums visiem ir jāatzinās vai sevi jāsalīdzina. Neviens no mums nespēja atbilst šādam sarakstam. Bet tās var būt labas vadlīnijas, kurām pakārtot savu dzīvi. Mēs katrs varam sev uzdot jautājumu, ko Dievs redz, kad skatās uz manu dzīvi. Ko viņš redz? Vai viņš redz cilvēku, kurš stingri stāv uz rakstiem, kurš ir nodevies patiesībai, neatkarīgi no tā, kādā virzienā iet šīs dienas kultūra? Vai viņš redz kādu, kurš ir drosmīgs, kurš iestājas par to, kas ir labs un pareizs? Vai viņš redz cilvēku, kurš ir patiess un pazemīgs? Labs jautājums, ko mēs varam uzdot sev laiku pa laikam. Pēc kā atzinības es dzenos? Vai mūsu prāts un mute ir šķīsti no neķītrām domām un runām, jo starp Dieva cilvēkiem tādām lietām nav vietas? Es nezinu, kas dzird un klausās šo vēsti, bet es gribu, lai visi tie, kas nepazīst Jēzu Kristu kā savu pestītāju, zinātu patiesību. Jūsu liktenis, tad jūsu zelli tāpat kā reiz mūs visus. Jūs esat grēcinieks un jums ļoti ir vajadzīgs pestītājs. Lai arī kāda būtu reliģiskā sistēma, kurai jūs sekojat, tā ir nepietiekama. Jums ir vajadzīgs Kristus un Jēzus Kristus krusts. Tāpēc manā

0: stāvu uz tava vārda, neatkarīgi no šīs pasaules un kultūras vējiem. Lai mēs būtu gani, kas ir drosmīgi, gatavi iestāties par to, kas ir pareizs. Lai mēs būtu vīri un sievas, kas var būt patiesas un pazemīgas. Tēvs, visvairāk es vēlos lūgt par tiem, kas tev vēl nepazīst. Lai viņi ierauga savu lielo vajadzīgu pēc pestītāja. Lai viņi ierauga, ka viņu līdzinējā reliģiskā sistēma ir pilnīgi nespējīga samaksāt par viņu grēkiem. Šodien mēs priecājamies par visbrīnišķīgāko patiesību visā cilvēces vēsturē, proti par krustu, pie kura Kristus par mums nomira, jo tik ļoti mūs mīlēja. Tēvs, svinot šo patiesību, es lūdzu, ka tā mainītu to, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, kad izejam no baznīcas. Lai tas izmaina to, kā mēs attiecamies pret citiem, mēs lūdzam to tavā vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai, Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī!
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevīmīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Jo žēlstības diena, mēs varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, ka jūs savus jautājumus sūtat mums šeit, lai mēs atbildes meklētu Dievu vārdā. Un es saku ļoti lielu paldies Jurim Doveiko un Paulim Oleksam. Paldies par darbu laiku, ko jūs esat veltījuši, lai meklētu atbildes Dievu vārdā. Šodien kā pirmo mēs lasīsim jautājumu no kāda klausītāja. Labdien! Man ir jautājums. Manā draudzē mācītājs māca, ka Dievam nav laiks. Dievam ir tikai šodiena un tagadne. Nav pagātne vai nākotne. Ko par to saka Bībele?
2: Nu, te ir, lai plašāk atbildētu un pēc būtības, jā, būs jālieto divi svešvārdi, kas ir teoloģijā pieņemti. Viens ir transcendents vārds, un otrs ir imanents vārds. Lai arī Bībelē tieši tādi nav nosaukt, bet pēc būtības viņi ir aprakstīti. Nu, tad Dievs pirmām kārtām ir transcendents. Tas vienkārši sakot ir bezgalīgi un neaptveram augstāk par jebko, kas ir radīts, kas pieder šai radītai pasaulē, ietverot arī laiku. Tad vienkārši vēl sakot, Dievs nav šīs radītās pasaules sastāvdaļa. Un tāda jēdziena kā laiks vispār viņam nav piemērojama pat tagadne. Dieva būtība ir netverama mums, ne ar kādu, mēs nespējam domāt, jo mēs domājam tikai radības kategorijās. Bet Dievs ir devis mums žēlastību, devis mums atklāsmi tādu, kādu mēs varam saprast, un viņš ir devis pats galvenais atklāsmi savā dēlā, Jēzu Kristu, un iespēja toties viņam tikai vienā veidā, un būt tuvu ar viņu attiecībās caur pestītāju Jēzu Kristu. Tas ir transcendents vārds, un imanents nozīmē, ka Dievs ir arī Dievs kustās, ja virzās arī šajā radītās pasaules iekšpusē un grib būt mums tūs. Un tad par laiku, runājot par laiku, laiks ir radītās pasaules kategorija. Laiks sākās radīšana. Laiks ir piemērojams tikai radībai. Laiks, visas laika formas ir piemērojams radībai.
1: Ir radījis Dievs?
2: Kur ir radījis Dievs? Tas nozīmē, vai no šajā laikā vai tajā laikā, kas būs mūžībā, tā vienalga ir Dieva radītā pasaule, un radība neiztiek bez laika. Mm. Ārpus laika absolūti ir tikai Dievs. Mm. Tādā nozīmē, ka viņam, nu, stingri runājot, tehniski runājot, nav piemērojams nekāds laika apzīmējums.
3: Tā tikai no mūžības uz mūžību.
2: Amen, jā. Tāpēc tas būtu pirmām kārtām jāzina, un grūti jau zināt, grūti mums spriest ir, ko tas mācītājs, kā viņš to domāja. Nu, budistiem arī ir tāds piegājiens, ka tikai tagad un šis mirklis un atrasties šīnī mirklī nozīmē atrasties mūžībā, un tad to meditē uz to un esvēri. Grūti ir par to spriest, kas tad īsti bija tā mācītāja teksts.
3: Nu, jā, principā es neko sliktu šajā apgalvojumā neredz, jo Dievvārds saka 90. psalma 2. pantā, vienkāršos vārdos, kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem, pirms kalna radušies, pirms zeme un pasauli radīt, tas, ko jūs teica, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs. Un vispār pētot rakstus, var saprast, ka vispār laika jēdziens, es negribu lietot tādu biedējošu vārdu mistērija, bet tam ir noslēpums. Laiks vispār ir tāds noslēpumains jēdziens, bet tad, kad cilvēks atrodas telpā, viņš zina, tie ir augstums, garums, platums, jā, un es varu paskatīties, cik ir pulkstens. Un es uzturos šajā laikā un šajā telpā, bet Dievs ir, viņš ir ārpus laika, ārpus telpas, un tā paši, nu, tas ir tieši tas, ko ārpus jūs
2: visu teikt. Mūsu sistēmas.
3: Ārpus visu mūsu sistēmas, un tā kā līdz ar to tā ir mūžība. Un mūžība ir paša Dieva uzturēšanās vieta, ja tā primitīvi pasaka, kur Dievs ir mūžībā. Un arī cilvēks ir mūžīgs, un pa Jēzu Kristu, kas ir viss, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies.
1: Nu, piemēram, bez šāds apgalvojums, ka Dievam nav pagātne vai nākotne.
3: Es nepiekasītos.
2: Bet Dievs strādā ar mums, kur notiek pestīšanas drāma, kur ir Kristus ir dzimis vienā konkrētā laikā. Un dzīvojas arī konkrētu laiku, un tad ir tagad arī pacēlies tēvam pie labās rokas, un tad viņš nāks otro reizi. Tas viss ir laiks, mums ar to ir darīšana, tā ir mūsu pestīšanas drāma, vai ne?
3: Jā, tādā ziņā, jā.
2: Un atklāsums grāmatas šie te pravietiskie redzējumi par nākotni. Mūs tas skar katrā ziņā, bet varētu arī teikt tā, ka mūžība, to, ko mēs saucam par mūžību, un tā mums ir dota, mūžu mūžos. Aions, aions un aions. Tātad tas ir laiks tikai savādāks kā šeit un tagad varbūt, bet tas arī ir laiks. Un tāpēc mums ir tas jānošķir ļoti, vai ne, ka Dievs strādā ar laiku, viņš dod mums laiku, jā es devu viņai laiku atgriezties, un viņš gaida.
1: Šodien ir tās šodien. Žēlstības dienā.
2: Bet viņš pats ir mūžībā. Un viņš ir pats ir netverams mums kā vien tas, ko mēs zinām un kas mums ir dots Kristu, bet būs arī diena, kad visa radība stāsies arī viņa priekšā un dos atskaitu un atbildi, ka tas runāja par nākotni un par pagātni vai ne, kas ir darīts. Tas ir Bībele, vai ne? Mums ir visas svarīgi, nevis tikai kaut kādu vienu daļu. Ar visu pagātni svarīgi, jo tas runā par mūsu pasaules uzskatu, vai ne? Genesis.
1: Un paskatieties interesanti vārdi, kur saka Jānim, nāc, es tev gribu rādīt, kas notiks laiku beigās.
3: Vai arī
1: vispār jēdziens.
3: Pieskarsimies drusiņ intriģējošai lietai par Dievu spēju redzēt laikā un telpā. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīkli, un tu zināji visas manas dienas, pirms tās nebija neviens. Tātad viņš spēja skatīties tur, un man ir ļoti liels aizdoms un pārliecība, ka viņš var paskatīties vienlaicīgi 100 gadus uz priekšu un 2000 gadus tad kopējo puzli. Ja? Bet es domāju, tas ir ļoti liels, viens no Dieva lielajiem noslēpumiem, un tur... Es domāju, mācītājs tur nebūs dižus skreņķus.
1: Paldies, brāļi. Gunārs mums jautā. Daudzi mācītāji ir bijuši Latvijas PSR augstākās padomes deputāti. Daudzi mācītāji ir bijuši Latvijas padomes sociālistiskās republikas augstākās padomes deputāti. Latvijas republikas ministri un Saeimas deputāti. Jautājums. Ko par to saka Bībele, ka mācītāji piedalās valsts pārvaldē, pie tam valsts ir skaidri nodalījusi baznīcu no valsts, jeb šķirta.
2: Man tikai nav informācija par tiem LPSRS augstākās padomu.
1: Deputātiem mācītājiem.
2: Varbūt pašā sākumā, kad atmodas viļņi, tas varbūt...
3: Tur jau var arī kā humor, kā Pāvils teica, Un citi no jums bija tur dzērāji, netikaļi, malaki. Bet, nu, tas viss ir pagātnē, jā. Ja? Nu, labi. Bet, ja nopietni, jā. Ja?
1: Nu, varbūt ir šādi, ka padomu laikos viņi bija augstākajā padomē, un tagad viņi ir skaidrs kļūši gan deputāti, gan arī varbūt daži ir mācītājs.
3: Nē, tur ir jautājums, vai divi vienā viņš ir, vai arī viņš bija tur netikls deputāts un... Nu,
1: jā, nē, divi vienā.
3: Ā, ja jautājums ir pa divi vienā, tad jā, tad...
2: Jā, es saprotu, bet tikai ar to atšķirību, ka tas LPS res man nav skaidrs, ja varētu dot skaidrāku informāciju. Bet es teiktu pirmkārt, ka šeit nu, nebūtu problēma, jo... Cilvēki, nu, katrā ziņa brīvās Latvijas laikā darbojās kā privāta persons, kā pilsoņi, kā partija, kaut kāda partija biedri, neatkarīgi no, nu, no baznīcas. Nu, baznīcas kā tāda nenosaka nekādu politisko kursu. Tas ir individuāls personīgs jautājums, un cilvēks it kā ir tiesīgs izvēlēties to vai citu partiju un strādāt tur vai citur. Un baznīcas jau nepiedalās valsts pārvaldē, tātad tie ir atsevišķi indivīdi. Ne? Un otrkārt, es domāju, no bibliskās atziņas raugoties, tātad profesija aizliegums jau arī konkrēti nav nekur profesija aizliegums, ka to nedrīkst un nekādā ziņā nedrīkst. Tāpēc es teiktu, ka tas ir jautājums uz ticīgu cilvēku sirdsapziņas, lielā mērā viņa atziņas. Un skaidrs, ka te ir milzīgas atšķirības, kādā režīmā tas notiek. Piemēram, totalitāra režīma ietvaros būt mācītājiem un būt valsts līdzdalībniekam valsts pārvaldē. Pēc manām domām tas nav nemaz iespējams. Jo pa priekšu ir jānodod savu ticību vispār.
3: Jā, lai parakstītos uz kaut ko.
2: Jā, lai vispār tev tur, vispār tā ir virzienā kaut kur pielāt. Tev ir vairāk, tad daudz kā jākļūst pa jūdu, lai tu varētu vismaz uz kaut ko pretendēt. Jā, un jāpliecina lojalitāte režīmam, un arī ne tik vienreiz, bet noteikti daudzkārt un daudzkārt. Jā. Un kā tas ir demokrātijas apstākļos, tas varbūt ir cits jautājums, un varbūt viņš var palikt atvērts, bet es teiktu tā, ka pēdējo gadu pieredze rāda, ka starp demokrātiju un diktatūru ir trausls ledus kādreiz, visai trausls ledus. Un tāpēc tas varētu būt vien cilvēka atziņas un sirdsapziņas jautājums, kā viņš tad vispār... ir gatavs vai ne strādāt tādos apstākļos. To es varētu pateikt.
1: Paldies.
2: Savas puses.
1: Egita mums jautā. Mateja evaņģēlijas 16. nodaļā 19. pantā un 18. nodaļā 18. pantā. Jēzus saka, ko tu siesi virs zemes, tas būs siesi arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Man gribas saprast, vai Jēzus šeit runā par īpašām prasmēm vai garīgām dāvanām, vai drīzāk par attiecībām ar citiem cilvēkiem jeb gara augļiem par spēju saprast Dieva vārdu dziļākā kontekstā, vai tomēr par cilvēku atbildību. Atzīt, piedot un nožēlot, pieņemt pareizus Dievam tīkamus lēmumus. Tad kā saprast cilvēka lomu, siet un atraisīt, ja visu apslēpto patiesību beigās atklās tikai pats Dievs? Man šķiet, ka cilvēks, kurš dara ļaunu, nav atzinis savu vainu un nav nožēlojis grēku, vispār neieies debesu valstībā un tāds, kam patiesība apslēpta, arī tas pazudīs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd vēsele? Tas man liek domāt, ka sāls pēdiņās atrodas dziļāk, nekā tiešā veidā saskatu šajās rakstu nodaļās. Tāpēc rodas jautājums, par ko tad īsti Jēzus šeit runā?
3: Šis arī būtu viens no jautājumiem, kurus paldies, protams, par viņu, bet būtu lūgums konkrētāk, jā, jo es saprotu, ka cilvēks cenšas paskaidrot, lai mums būtu skaidrs šis jautājums, bet labāk fokusētāk nekā tāda pārdomu virkni, bet jebkurā gadījumā paldies par jautājumu. Bet patiesībā šajās rakstvietās iet runa par ticīgu un draudzes garīgu autoritāti, pilnvarām un arī atbildību. Un tas ir saistīts ar Dievu valstības pārvaldes lietām un vistiešākā veidā attiecās uz procesiem, kuri saistīti ar draudzi, ja tur kontekstā paskatās. Konkrēti Pētera gadījumā tās bija apostoliskās pilnvaras, kas saistīts ar draudzes veidošanu, pārvaldīšanu un tam nepieciešamo autoritāti gan attiecībā uz cilvēkiem, gan ar tiem saistītiem procesiem. Un, protams, ka tā ir saistīts arī tas viss ar garīgo cīņu. Ja? Un mums ir jāsaprot, ka šīs pilnvaras siet un atraisīt, ja? Ir, tās ir pilnvaras, kuras ir devis Jēzus, ja? Bet tās ir jālieto, viņš ir devis tās no debesīm, bet viņas ir jālieto šeit uz zemes. Bet tas viss ir kopā saistīts ar debesu procesiem garīgo pasauli un arī to, ka draudz tomēr ir uz zemes. Un tā otrā rakstvieta papildina šo pašu principu tikai jau par attiecībām draudzē. Ja kāds grēko, ja, tas ir saistībā ar grēku un arī kā risināt šos jautājumus, kādā varā, kādā autoritātē, tad tu esi autorizēts, ja, piemēram, pamācīt viens uz vienu, tad divi, trīs liecinieki, ja nē, saki to draudzē, gala lēmēji var, ir draudzē. Ja. Un tam, kurš atzīstas un padodas šai draudzes, un līdz ar to arī Jēzus varai, tad viņiem ir vara demonstrēt Dievu piedodošo spēku. Savukārt, ja nē, tad viņiem ir vara demonstrēt, kā Pāvils vienā vietā teica, mēs nododam tādu un tādu cilvēku. Daudzi šo principu izmanto arī par garīgo cīņu. Ja? Tur mēs siesim padebešus un visu to, un es arī nekritizēšu vai nestrīdēšos ar to, bet no konteksta te runa iet par draudzes apustaliskām pilnvarām, par pārvaldīšanu un noteikti jūs to daudz labāk papildināt.
2: Paldies. Ja es teiktu, ka atslēgas Bībelē ir varas simbols un ir kāds uzticīgs pārvaldnieks, kurš pārvalda ķēniņa kambars. Ne, un šai gadījumā te ir divas galvenās lietas, lai mēs neizplūst detaļās uzreiz, bet lai saprast divas galvenās lietas, tad ko atslēgt. Un pirmā ir vispār draudzes dibināšana Pētera gadījumā. Tā ir debesu valstības atslēgšana ar vārda palīdzību, ar sludināšanas palīdzību trim grupām. Jūdiem, samāriešiem un pagāniem. Viņam bija uzticēta īpaša funkcija. Tas nenozīmē, ka visu laiku vajag to Pēteru tagad.
3: Jā.
2: Bet viņš bija viņam iniciējoši vajadzēja atvērt šīs durvis, un viņš to izdarīja. Tātad otrā nodaļa apustuļu darbos. Tā būs... Labi. Man liekas otrā nodaļa, kur jā, sludināšanas rezultātā jūdi nāk pie ticības. Un tad tālāk astotajā nodaļā mēs redzam Filipa sludināšanas rezultāts. Otrā nodaļā jūdi un tad samārieši ir astotā nodaļa, kur Filips veiksmīgi ir evaņģelizējis, bet kaut kas trūkst vēl. Un tāpēc ir apustuļi pieaicināti speciāli, lai šeit atslēgtu vaļā pilnu, jo ar samāriešiem ir problēmas. Mēs zinām vēsturiski, tur ir stāsts pa sevi. Viņi ir separātisti un viņiem ir sava autonoma kalpošana bijusi. Jā, šeit bija vajadzīgs īpašs vēl pilnvars moments no Jeruzālimas. Tad ir 11. Nodaļa Kornelīnāms pagāni, kur visu laiku manifestējās, ka svētais gars ir izlējies arī par šo grupu. Jā. Tā ir tātad pirmā atslēga. Tad mēs runājam būtībā par atslēgu varu, kas tā tāda ir. Un to nevajadzētu aizmirst, ka Pēteram bija īpaša atslēgu varas funkcija tieši sākumā. Pēc tam jau sludināja arī bez Pētera, un tā ir tā draudzes tāda prerogatīva. Un otrā lieta ir ar atslēgām saistītā disciplīna.
3: Jā.
2: Tā ir disciplīna. Un pirmām kārtām disciplīna arī tādā pēteriskā nozīmē, kā apustuļi nosaka arī, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. Vēstules visus uzrāda arī maldu mācības. Un, ko mēs varam redzēt ļoti skaidri atslēgas varas praktizēšanu Pāvila gadījumā, kur viņš pirmā nodaļā divas reizes izsaka anatēmu par falšu evaņģēliju. Un tādā veidā ļoti sasaista maldu mācību, ka šāds evaņģēlijs nekādā veidā nekur nav iespējams. Un tad arī konkrēti grēka gadījumā, tad pat tur 18. nodaļa mums dod bagātīgu informāciju, jā? Tad Mateja evaņģēlija 18. nodaļā mēs redzam, bet ja tavs brālis grēko, tad noejam pamācīt zem četrām acīm, un tad, ja viņš nožēlo grēkus, viņš tiek atraisīts,
3: jā.
2: Un ja viņš nenožēlo, viņš ir saistīts. Tā ir draudz disciplīnas lieta.
3: Jā.
2: Tā kā, teiksim, nu, vienkārši atkal sasumējot kopā, tad atslēgu vara, vai ne, viņi ir evaņģēlijas sludināšanā caur vārdu, kurā toreiz tas bija tādā trim šīm grupām, bet tagad, acīm redzot, mēs atslēdzam katrs, vai ne, katrs kristietis ir spējīgs šajā Pētera amatā kaut kur piedalīties un
3: kā ķēnišķīgs priesteris
2: atslēgt savam tuvākajam patiesību ar to, ka mēs pasludinam viņam patiesību. Jā.
1: Paldies, brāļi! Liene jautā. Dzirdēju Latvijas kristīgajā radio jautājumu par zvērestu un gribēju pielikt papildus arī savu jautājumu. Atbildes, cik noprotams, bija, ka zvērests militārajā jomā ir pieļaujams, un kristietim no tā nevajadzētu baidīties. Pārkopēšu pašu zvērestu. Tas skan šādi. Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai. Tās satversmei un likumīgai valdībai. Netaupot spēkus, veselību un dzīvību. Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Pēc labākās sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīra pienākumus. Bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu priekšnieku pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Un tālāk Liene mums jautā. Gribētu, lai jūs apskatāt šo jautājumu arī no citiem skatu punktiem. Ja likumiskā vara mainās uz tādu, kā piemēram Hitlera laikos, bet zvērests ir jau dots iepriekš, karavīrs deva zvērestu un izpilda visas pavēles pat, ja tās ir pretrunā ar Dieva vārdu, līdz kādai robežai zvērests ir spēkā esošs, vai piespiests zvērests iekavās obligātā militārajā dienestā iesauktie jaunieši, ir tikpat spēkā esošs kā no brīvas gribas dots zvērests.
3: Mm-hmm. Mēs jau iepriekšējā kaut kad raidījumos pieminējām, kad nevienmēr piedodiet pa vārdu spēli, mums ir jālieto vārds, šis zvērīgais vārds zvērests. Ja? Tas var būt arī svinīgs solījums. Brālis Jurdovēko brīnišķīgi jau pateica to vienā no raidījumiem, bet labi, tā tāda atkāpīta. Ja? Paturēsim prātā, ka Dievs ir visu lietu izspriedējis un zinātājs. Viņš zin, kas, kur, kad un kādos apstākļos ir ticis, vai ne, tur solīts un zvērāts, piespied kārtā, brīvprātīgi, maldināts, nemaldināts, informēts, neinformēts. Bet mēs jau pieskārāmies, man šķiet, kaut kad vienā no iepriekšējiem raidījumiem, ka Dievs ir vairāk jāklausa nekā cilvēki. Ja? Līdz ar to, ja tiek dots kaut kāds mainās vāra un tev ir jāiet gan pret sirdsapziņu, gan pret Dievu, tad tas jautājums jau patiesībā ir, kad ir jāizšķir, ja? vai tas uzdevums neatkarīgi no manas dotās vērsta, kas tad cita nav tikai kā lausīt komandieru pavēlēm, bet arī lai likumu, citu likumu dilšanu ievērot, ja? Tad mums ir jāizšķir, vai tas ir laba lieta vai ļauna lieta, ja? Un Dievam, princips, ka Dievam vairāk ir jāklausa nekā cilvēkiem, tas paliek. Un tāpat ir dots arī normāls svinīgs solījums, bet jaunā vara liek tev darīt kaut ko negantu, tev vienmēr ir ierobežota izvēle, bet nu viņi ir. Ja? Un Pēters par to piemēram saka 1. Pētera 3.17, jo ir labāk ciest darot labu, ja Dieva grib to prasīt, nekā darot ļaunu. Nu, atbildi vienā teikumā. Un vēstule Ebrejiem 13.18 paskaidro, viņi saka šādi, lūdziet Dievu par mums, vai ne, arī par tiem karavīriem varētu teikt, jo mēs apzināmies, ka mums, kas visās lietās, gribam godīgi dzīvot, lai laba sirdsapziņa. Tā būs cīņa, bet ja pienāks arī cilvēks, kurš ir Devs zvērest, ja kuros apstākļos, pie labas varas, pie hitleriskas varas, pie vidēja labas varas, ja Dieva griba to prasītu, kad ir jācieš ļauns, bet ir jāizdara labi, tad tā arī jārīkojas.
2: Amen. Jā. Es ieteiktu, kas mums lienai, atcerēties šo speciālo terminu, viņš ir teoloģijā, ētikā ieviesies kristīgajā. Tas ir klauzula Petri no latīņu valodas, nozīmē Pētera princips. Tad, pirmkārt, vai ne, viņš māca par pakļaušanos ikatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Tas ir 1. Pētera 2, 13 līdz 15.

0: Tas kalpo, šis Pētera gadījums, viņš kalpo par pamatu arī principā, nu, pamatojums pretošanās kustībām, kas ir vērsts pret okupācijas varu. Mm. Jo pretējā gadījumā visa, nu, sacelšanās, visi mēģinājumi kaut kur reformācija, tai skaitā, nu, nezinu, tūkstoši lietas varētu pieminēt. Tā tas ir tīrākā dumpība.
1: Jā.
0: Jā, ja nav iespējas nekādīgi pretoties tirāniskajai varai, kas ir uzurpējusi sevi, savu varu, un jā, tad tur pazūd pamats, un mums būtu bez vārda runas jāpakļaujās visam vienmēr un ko tikai neteikt. Tagad, kad tas ir noskaidrots, pakļaušanās, nepakļaušanās, tad varētu runāt vēl konkrētāk par militārām lietām. Es domāju, ka būtu nepieciešams kāda demokrātiskā valstī pastāvēt alternatīvam dienestam. Mm-hmm. Cilvēks neizvairās no atbildības kalpot valstī. Bet viņš paredz situāciju, kurā viņš varētu nokļūt tā vai savādāk, un tas runātu pretī viņa sirdsapziņai, viņa principiem, viņa atziņām no rakstiem. Un viņš nevēlās doties tādā situācijā, un tad ir lūk iespēja nedzīvot konfliktā ar sirdsapziņu un kalpot valstī visiem, kā medbrālim, kā celtniekam, kā tas ir iespējams. Grūtāka situācija būtu tāda, ja pēc zvēras nodošanas, kā jau jautātāji saka, tu nonāci situācijā, kur no tevis prasa pārkāpt Dieva bausli. Un tas, ko? Tas prasīs drosmi. Un šeit, lūk, mēs redzam, ka bieži vien apsūdzētie, ja pamatā tā ir, kā apsūdzētie kara noziedznieki, vienmēr atsaucās uz to, ka viņi jau neko sliktu nav darījuši, kā vien pildījuši pavēles. Vienmēr. Jā. Tātad, ko mēs varam bibliski teikt, un jau Pauls jau to labi izskaidroja. Tagad es gribētu ar vienu teikumu, kamēr cilvēkam ir morāla atbildība, kamēr vien viņam ir morāla atbildība, viņam ir izvēles iespēja. Neatkarīgi no tā, vai šī izvēle ir viegla vai grūta. Nav neviens teicis, ka tā būs viegla izvēle, bet ir izvēle.
2: Jā, jo īpaši atcerēsimies, nu, filmās tas ir rādīts un dokumentālojos dokumentos ir par to rakstīts kaut vai otrā pasaules karā laikā.
0: Jā.
2: Kā mainījās? Vienā brīdī tu biji pie vienas armijas, pēc tam nāc citu, paņēma tevi tajā nākošo otrā armijā, pēc tam atkal mainījās viss. Atkal paņēma citā pusē.
1: Visu liek zvērēt,
2: tieši tā. Paldies par jautājumu. O, kā nākošo, es vēlētos lasīt Ilmāra jautājumu. Un viņš raksta šādi. Kas ir šaurais ceļš? Vai tas ir ceļš, pa kuru ejot Dieva bērns vēl tikai ser iegūt mūžīgo dzīvību? Vai tas ir ceļš, pa kuru ejot Dieva bērns, ļoti cer nepazaudēt mūžīgo dzīvību? Juri?
0: Jā, pirmkārt, Kristo mums ir paļāvība uz Dieva žēlastību. Ļoti, ļoti liela paļāvība tajā, ka viņš sāk to darbu, ko viņš ir pats uzsācis, viņš arī paveiks līdz galam. Tā ir fundamentāla paļāvība, tai pašā laikā mēs veicam šo ceļu, kas ir kristīgais dzīves gājums, bijībā, visā nopietnībā. Jo pastāv iespēja atkrist. Mm-hmm. Tas, kurš

0: saka, nevar atkrist, tas maldās dziļi.
1: Viņš runā par tiem rakstiem.
0: Tāpēc, ja runa ir šeit par no fonā kaut kur paspīt kaut kādu pestīšanas, nepazaudēšanas mācību, tas ir amerikāņu izgudrojums, amerikāņu kalvinistu izgudrojums, tā nav Bībeles mācība. Bet pašā laikā mēs varam balstīties uz Dieva žēlastību un būt laimīgi par to, bet tā nav tāda mācība, kur es varu nostiprināt ar dogmu un teikt, nu, da jebkas, vai ne, nekas, nebūs nekas. Un, lūk, katrs var veikt savu mājasdarbu. Es teiktu, Ilmāram, lūk, dažas vietas kaut vai no Pāvila rakstiem, kur mēs varam lasīt pa cerību. Mēs stāvam žēlastībā, teicam sev laimīgus, cerībā iemanto dievišķo godību, Romiešu 5:1-2. Cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs ir izliet Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. 5:5, Romiešu 5:5. Romiešu 8. Nodaļā teikts, jo cerībā mēs esam pestīti. Bet tas, kas jau redzams, vairs nav cerība. Ja kāds jau kaut ko redz, vai tam ir vēl uz kaut ko jācer. Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību sagaidām. 8:24-25. Un tad vēl tāda stiprākā vieta Filipiešiem 3:10-12. Lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanas sadraudzību, tā es pielīdzinos viņa nāvei cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvērtu. Tāpat kā man satvērs Kristus Jēzus. Tas būtu par cerību runājot, bet šaurais ceļš, viņš ir ārkārtīgi labi definēts rakstos. Pirmām kārtām jācer Jēzus pašu dzīvi. Viņš ir absolūti viennozīmīgi redzams, ka tas nav ceļš uz visām pusēm un ar visām iespējamām alternatīvām. Tas ir ceļš precīzi tā, kā tēvs to ir gribējis burtiski vai burts pēc burta, jā. Lai tas piepildītos, kas ir paredzēts. Un viņš ir nācis pasaulē ar mērķi liecināt par patiesību. Viņš ir nācis, lai tā dzīvotu kā patiesība. Un viņš ir nācis izpildīt visu to, ko tēvs ir teicis, un parādīt tos darbus, kurus tēvs ir viņu līdzis parādīt. Un tad, ja runājām par mūsu šauro ceļu, Mateja 7, lasiet, Ilmār, te ir 13-24 kaut vai, kur ir visai kalna svētrunai sumējums. Ieiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Daudz ir to, kas pa tiem ieiet, bet šauri ir vārti, šauris ir ceļš, kas aizved uz dzīvību un maz ir to, kas to atrod. Jā, šaurais ceļš Ilmār ir dzīvības ceļš, un cita dzīvības ceļa vienkārši nav. Jā, un ja tas būtu ceļš uz visām pusēm un ar visām iespējām, tad tas vairs nav šaurais ceļš, tas būtu kāds cits ceļš. Un mēs varam, konkrēti runā par kalnu svētrunu, neizskat pilnīgi visas jautājumus, bet viņi izskat to, kas bija būtisks, arī ar konfrontāciju farizējiem, tātad pamat dzīves nostājas, kas ir 6. Nodaļā par paļaušanos uz Dievu. Un tad mēs redzam, ka tas šaurais ceļš atklājās, viņš ir ļoti skaidri parādīts, vajag tikai lasīt, vajag tikai...
1: Metaforās vēl gribu piebilst, ka Mateja evaņģēlijs tātad pastāst par šo šauro ceļu, par plato ceļu. Tātad mēs redzam, ka ir pirmkārt, mums ir tikai divas alternatīvas.
0: Tikai divas,
1: jā. Un tas, kas ir uz šaurā ceļa, tātad viņš jau pirmkārt ir iegājis pa durvīm vai pa vārtiem uz šo ceļu. Un durvs un vārti ir, Jēzus saka, es esmu durvs, es esmu vārti, kas ved pie avīm. Tātad tas ir pa Dieva bērniem. Un Jēzus ir arī ceļš. Un Jēzus arī ir patiesība. Un šeit atbildi patiesība ir tā, ka svētdienas skolā. ziniet, ir tas joks, mas, brūns, ar kupu lastu, lēkā par egli un grauž čiekurs. Kas tas ir? Mm-hmm. Teorētiski pareizi atbildi ir vāveri, bet visi bērni sauc Jēzus Kristus. Es gribu ņemt šo humoru, ka šeit ļoti viegli var atbildēt. Jā. Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīve, viņš ir durvis, viņš ir vārti, viņš ir tas prototips, viņš ir mūsu piemērs. Bet tajā pašā laikā, kāpēc ceļš ir šaurs, kā jūs arī teica, kad tur ir jāpieliek piepūles, jā, kas grib man sekot pa avju ceļu. Tas ir nevis āžu ceļš, bet avju ceļš. Tas aizliedz sev, uzņemās savu krustu, okay, seko manīgi dienas.
2: Brālis, te tētu pārtrauks. Jo Ilmārs jautā ļoti konkrēti. Tieši to, ko tu pat atsacīji. Tātad tu eji pa šauro ceļu, tu jau esi izgājis šauriem vārtiem cauri, un tagad, ejot pa šo cauro ceļu, tu cīnies, lai, nē, tu ceri iegūt mūžīgo dzīvību, jeb ceri, ejot, nepazaudēt mūžīgo dzīvību.
1: Mans uzdevums ir palikt, kam ir dēls, tam ir dzīvība, kas tic uz Dievu dēlu, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet evaņģēlijs mums dod pestīšanu, ja mēs viņu paturam, tas ir Pāvils jau saka, tādā veidā, kā mēs viņu saņēmām. Ja šaurā ceļa vidū man sāka kūkot dzeguz vai garīgais Ignācijs vai kontemplācija, un es pasaku, man ar Kristu ir par maz.
2: Un tā, lai turpinātu ceļu, tu tomēr paņem taro kārtas un paskaties.
1: Jā, jā, un es pasaku, man ar Kristu tomēr ir par maz, man vajag Ignāciju, man vajag kontemplāciju. Mēs par to runājam iepriekšējā reizē. Šeit sākās iešana par plato ceļu, par mistisko ceļu, par absurdo ceļu. Un Pāvils saka, ja jūs pieņemat citu evaņģēliju, un mēs redzam, ka galatieši iesāka labi, viņi iesāka ar Kristu, viņi iesaka garā, un kaut kādā brīdī man pilnīgi ir tā vizualizācija arī par tiem trakiem cilvēkiem, kam ar Kristu un svēto garu ir pamaz, kungs piedod par karstumu, bet viņi pasaka, nu, es pirmos trīs gadus biju tāds vienkārši draudzes loceklis, Man ir pa maz, man draudzē tagad ir pa maz. Vakarēdienas ir pa garlaicīgi, ūdens kristība, cik tad tās var skatīties, ja? Man vajag kaut ko dziļāk, mistiskāk, uzbudinošāk. Nē, tad nu Jēzus Kristu piedzīvošu, palieciet viņā, satņojieties viņā. Un viss, kas nav Kristo centrisks, tas ir viss, tas ved nos no Jēzus Kristus. Un ja Dieva bērns, ejot pāvju ceļu, iedomājās vienā brīdī, ka viņš grib kļūt par āzi, diemžēl viņam ir tādas iespējas. Ja viņš pieņem citu garu, ja viņš pieņem citu evaņģēliju, ja viņš pieņem citu
0: garu.
1: Citu garu, jā. Citu evaņģēliju un citu mācības. Jā. Citu un tie jēzus. Trīs iet kopā. Jā. Cits gars, cits evaņģēlijs. Citu Jēzu pat var pieņemt. Jā, citu Jēzu pat var pieņemt. Jā. Tā kā lūdzu, nenodarbojoties ar muļķībām, un tad Pāvils pa jums pateiks, būdams pārliecināts, ka tas, kurš jūsu sirdīs labo darbu ir iesācis, pabeigs to līdz Kristus Jēzus dienai. Tas ir no tiem pašiem filipiešiem. Aleluja, amen, esiet stiprināti.
2: Tu vēl gribu sakīt,
0: ka... Ja tur gadījumā ir tāds no, motīvs kaut kur fonā spēlē savu lomu, vai, ne, vai tik mēs nenopelnam debes valstību ar kaut kādu šaurā ceļu iešanu, jā, vai tas nav kaut kāda veida tāds darbu evaņģēlijs. Mēs varam atbildēt, kā jau reformācija parasti to dara, tad ar darbiem neviens nenopelna Dievu valstību. Dievu valstība ir savu žēlastību, taču patiesa ticība vienmēr izpaudīsies darbos uzticībā paklausībā.
2: Man ļoti patīk šis jautājums. Man patīk, viņš ir tāds, nu, kā latvieši saka, āķīgs, daudz āķīgs.
1: Nu, es vēl piebildīšu, ka kāds teica, ka pestīšana ir par brīvu, bet sekošana Kristum gan ir dārga.
2: Jā.
0: Cena, jā.
2: Praktiski jau ir tas pirmais. Ejot Dieva bērns vēl tikai cer iegūt mūžīgo pagaidu. Ja tu ceri, pagaidu, tas kungs jau man jau ir dāvinājis, ja es atzīstu Jēzus Kristu kā Dievu dēlu. Ir tā vai nav?
1: Nu, jūs jau citēju tās raksturies par to cerību.
0: Jā,
2: ekscelent. Tā tad, un tālāk ir ļoti cer nepazaudēt mūžīgo dzīvību. Atkal šis te cer neiederās. Es mīlu to kungu un es eju. Paskaties, ko, mēs, ko tu jūri lasi to, par tiem trījiem. Kristietis un sliņķis un kas tur vēl sliņķis.
1: Divi veidi cerības, man liekas. Jēzus Kristus rakstos ir nosaukts par mūsu cerību. Ja? Par mūsu cerību. Tātad šīs trīs. Ticība, cerība, mīle. Un tad ir cilvēks, kurš bez mazliet meti kauliņus. Nu būs, būs, nebūs. Tikšas galā, netikšas galā. Tas nav jāzīlē, tas nav jāmin, tur nav jāmet kauliņi, ir jāsako ganam, ir jādzird viņa balss, ir jābūt modram un ir jāpaturē evaņģēlijas tajā vienkāršībā. Nevajag uzpūst tādu nu, šausmu bausls pilnu.
2: Bet, brāli, ir entie divi bērni, labi, nu ticīgie sauksim kristieši, kuri saka tā, kas to var zināt, kas tur ieies mūžīgā dzīvībā?
0: Tas ir galības, no kurām mēs uzreiz no, abstrahējamies no tām, jo ir konfesijas pat vesels, kurās nav nekāda pestīšanas atziņa. Ja? Ja mēs par to runājam, nu, tad tas ir skaidrs. Dievs dod mums pestīšanas atziņu un apziņu. Tas ir skaidri uzrakstīts Efesiešu vēstulē, jūs esat pestīti, jūs esat izglābti.
1: Gara liecība.
0: Gara liecība. Bet tas, ka tas varētu būt vienkārši automātiski un tad vēl kāds tāda mācība izvirza, ka es varu būt brīvs un grēkot pat tad jau nekā.
1: Brīvi, bet kabatā ir.
2: Pa, nu, pa nākamiem grēkiem jau viss jau ir samaksāts.
1: Jā, tā
2: mēs neatbalstam. Jā. Paldies, brāļi. Paldies, Ilmaram, par jautājumu. Oto jautā. Kāpēc pirmdraudzes dzīvē notikušie fenomeni iekavās, kas ir aprakstīti Bībelē, nenotiek katra kristieša un katras draudzes dzīvē šodien? Man pat šķiet, ka dažkārt tie tiek simulēti. Nāk nevis no svētā gara ierosmes, bet no paša cilvēka iedomām un maģiskās domāšanas. Šeit es vēlos teikt paldies Oto par drosmīgu jautājumu.
0: Es tikai būtu vēlējies, lai Oto paskaidro, ko viņš ar fenomeniem domā. Jo fenomens no grieķu valodas nozīmē parādību, parādība, parādīšanās. Un ļoti daudz dažādu fenomenu. Bībele viss runā par fenomeniem. Nu, piemēram, čūskas fenomens, grēku fenomens, okultie fenomeni. Ja? Kurš ir domāts, ja varbūt Oto domā?
1: Man ir tāda nojausma, ka Oto varbūt pat, ja tas ir Oto, Dievs svētī, ka viņam ir jau iepriekš tā, ka drusiņ tāds... Varbūt negatīvs varētu tā būt pret svētā gara izpausmēm un zīmēm, jā, kad jau tas deķīts tiek valgts, es nevienu negribu apvainot. Jā. Bet ja gadījumā tiek runāts par dziedināšanām, par sviedrautu, kurus uzliek uz nevesaliem un ļaunie gari, vai kaut notrīdz zeme un uguns mēles nāk virsū, vai nu runāsim vairāk par tām
2: dāvanām. Ja bied garām un saka... Sudrabu un zelta man nav, bet kas
1: jā,
2: man ir?
1: Jā, tas jau nav fenomens. Tā jau ir evaņģēlijā līdzījušās zīmes un brīnumi. Varbūt sauksim viņus tā. Ja jautājums ir, kāpēc nenotiek šitās lietas, ja, tad iemesli, kāpēc nenotiek, ir vairāk. Ja. Cilvēks nav. Viens no iemesliem, ka cilvēks nav apmācījuši īsti Jēzus mācekļi, bet cilvēki, kuri paši daudz ko nezin, ja, vēl viens iemesls ir, kad ir bijusi laba apmācība, bet pašam apmācāmam nav bijusi ticība, dedzība, dzīšanās pēc gara dāvanā, nodošanās, uzcītības procesa, šaurais ceļš, vai ne? Vēl viens iemesls daudz nav bijuši uzticami par mazumu, kāpēc no viņas kāds iecelt par lielākām lietām. Vēl citi ir apdāvināti un superīgi, un, nu, biriņi haču, ja? Bet viņi ir pārņemti ar rūpēm, raizēm, privātām lietām un bagātības vilinājām. Ja? Un citi savukārt ir ļāvuši, lai tos piemāna ar kaut kādu mācību, kas ir pret šīm lietām, mm-hmm. ja? Un līdz ar to viņu prātos ir augs cietokšņi, kas ir jāsagrauj, jo tā kā šiem 10, 4, 5, un tie iemesli ļoti daudz, bet raksti saka, lai mēs esam dedzīgi, mm-hmm. lai mēs dzenamies pēc gara dāvanām, ja? Lai mēs speram soļas ticībā un visu beidzot lielā pavēle, ja? Lielā pavēle eita pa visu pasauli, dziedinot, sludinot, darot. Nu, tā ir ticīgā cilvēka prerogatīva, ja? Tas ir uzdevums.
0: Es domāju, te ir jā, divi apstākļi, subjektīvais viens un viens objektīvais, manuprāt. Subjektīvs es vērojos, cilvēki nevērtē lietas, viņi domā, ka gara dāvanas, ja par tām ir runa, ja, ja par tām ir personīga izpušķošanai. Mhm. Tā kā eglīti izpušķo jā. Kādu, vai ne? Bet tas ir domāts kalpošanai smagam darbam arī.
1: Reāli, un, tieši tā.
0: Un tad varbūt nu nav mācīts cilvēks, ka ja viņš nododas, tu minēji vārdu nodošanās, jā, tas ir absolūti svarīgi šeit. Ja tu nododies un tev vēl kaut ko vajag, tad prasa to Dievu, viņš vēl dos un vēl dodāvan dos un vēl šito. Bet ja tu nenododies, ja tu gribi paspīdēt ar kaut ko, nu tad tur nesanāks nekas, nu čuš vien būs. Nu, un tad ir vēl viena lieta objektīva mācības. Ir speciāls mācības. Viņi sauc par cessationisms angliski. Tas nozīmē tas, kas ir izbeidzies. Ir tāda speciāla mācība dispensionālistu vidū, kura paredz, ka šodien vairs nav vienkārši nav. Jo tas bija vajadzīgs tur tam pirmam periodam tikai. Yeah. Kamēr radās Bībele un ka Bībele radusies, vairāk neko nevajag nekādu, ne pravietojumu, vēl jau vairāk mēles nevajag nekādas un dziedināšana. Nu, protams, Dievs var dziedināt, bet nu, droši paliek nedroši, jā, labāk.
1: Neiesim tajā sadaļā.
0: Neiesim tajā sadaļā.
1: Bet tie ir meli, tie ir totāli meli.
0: Nu, tam Kristus, nav nekāds jā. Pamats rakstos.
1: Tieši tā, tas pats pamats, vēl šodien un mūžīgi.
0: Tas būtu izbeidzies un ka tas nebūtu vispār vajadzīgs nekam. Tas,
1: un lielā pavēlē arī norāda. Un es būšu, viņš uzdod šos uzdevumus un viņš saka, es būšu līdz pasaules galam kopā ar jums šajā uzdevumā. Jā. Ko tur vispār lauzīt galvu?
2: Paldies, brāļi. Un vēl mums ir 9 minūtes Lienas jautājumam. Vai varat lūdzu raidījumā, ko par to saka Bībele, ieturos apskatīt rakstu vietu no pirmās Mozes grāmatas, pirmās nodaļas 26. 27. Pantu. Tur norādīts, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Un vēlāk ir rakstīts, Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Un jautājums. Kāpēc sākotnēji ir lietots daudzskaitlis mūsu tēla? Kas ar to ir domās?
1: Tur ir ļoti interesanti. Ivritā ir tāds vārds Dievs Ehad ir viens, bet tad, kad viņš runā par radīšanu, tur parādās gan viensskaitlis, gan daudzskaitlis. Ja? Un mēs zinām, piemēram, kur mēs redzam trīsvienības darbību, viss pilktāk, manuprāt, kas pierāda trīsvienību kā tādu, lai arī vārds trīsvienība protokolam tie, kas, ja, Bībelē nav, bet, kad Dievs ir trīs personas, Jēzus Kristus kristībās. Jēzus kristībās, ja, dēlu kristīja, gars nolaidās kā balodas un, tēva balss. Tā ir man nu, viss brīnišķīgākā. Ja? Nu, loģiski, ka un tēvs dēls un Jēzus saka, es un tēvs mēs esam viens. Ja? Nu, un tad liekas, nu, tas gars tāds dieva perso gars būs. Nu, nē, viņi visi ir viens. Tāpēc arī viņi lieto šo vārdu mūs. Un man patīk viens tulkojums, kas varbūt varētu palīdzēt lielajā pavēlē, ja tās kristīdam tēvu, dēlu un svētā gara vārdā, viens ebreju vīrs ir iztulkojis to, ejiet par visu pasauli un iegrendējiet tos tēva, dēla un svētā gara realitāte. Ja? Tas ir, bet es nezinu, vai viņš ir precīzi tulkojums, ja? Ne par to, bet runi par to, ka mēs esam Dievs ir gars, ir gars, cilvēks ir gars, ja? Un visas, tāpēc arī tas kungs veidos, cenšas mūs veidot Kristum līdzīgā dabā, un vada mūs no spožuma uz spožumu Kristus līdzībā, to paveic kas? Tā kunga gars, un mēs piepildām tēvu gribu, ja? Nu, tas arī ir domāts, kad mēs kļūstam Dievam līdzīgi, Kristum līdzīgi, un mūsos ir svētā gara daba, ja? Augļi, un viņi visi ir vienas virves tādi trīs, nu, pīnīts pavedieni, ja tā varētu teikt, ja? Un vārds, ja, viņš norāda uz to, ka arī pašā radīšanā ir bijusi iesaistītā trīsvienība, ja? Kā vārds, kas tur bija, gars lidinājās virs tukšumiem, tika teikts vārds, ja? Nu, tas ir tik skaisti patiesībā, ja? Un mēs to visu saprotam, ja? Tāpēc arī ir šis tēls un šī līdzība.
0: Jā, paldies, tas ir ļoti, ļoti labi, es arī tāpat domāju. Tātad jautājums ir, Dievs ir viens vai daudzi? Jā, tāds būtu tas jautājums, un jo...
2: Nē, nu, ja Dievs viens pats visu radīja, tad kāpēc pēkšņi viņš saka?
0: Jā, daudz skaidrs, jā, parādās. Un tas ir vecai derībai raksturīgi, ka viņa liek nojaust kaut ko, bet nepasaka skaidri. Esam pats vārds Dievs, tas parastais vārds, ne Jāvē, bet Dieva vārds
3: Elohim.
0: Elohim, jā, tas ir vīriešu dzimts daudzskaitlinieks. Daudzskaitlinieks, un te vai ne, Dievs saka, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. To tad ir mēģinājuši daudz izskaidrot, arī akadēmiski mēģinājuši izskaidrot, tīri no vecās darības viedokļa, ja? Tikai no vecās. Un tad ir viens tāds ejošs skaidrojums, ka tas ir majestātiskais daudzskaitlis. Ja? Tātad, nu, tā kā saka, mēs Anglijas karalis, piemēram. Ja? Bet tam nu, arī īstas neatbalsojās citur, kur Bībelē. Tā kā viss, domāju, viss skaidrākais un viennozīmīgākais vārds ir tas, ka tas ir trīsvienības šifrējums. Svecā derībā līdz Jēzus atnākšanai vēl ir tāds misterijos jautājums.
1: Jā. Nepilnībā skaidrs.
0: Un tad jau tu teici, tur Jēzus kristībā jau redzam, vai ne, ir svētais gars un tad...
1: Tēvs un tēvs pats ir klātas, kas bija vārds, kas tā miesa, vai ne? Un...
0: Tā kā tā mums ir maksimāla gaisma, jā, maksimāls mums dot atklāsmi par to, kāds ir Dievs, ka viņš ir viena būtība, viņš ir viens, bet trīs personās. Jā, tā ir ortodoksālā, ja visiem kristiešiem pieņemamā formula, tad no kuras atšķiras sekta, tad īsta sekta sāk skaitīties, tad, ja viņi to neatzīst. Jo viena būtība, trīs hipostāzes, ja trīs personās. Tad ir trīs personas, nav viens un tas pats, bet tas ir pa sevi.
1: Man ir vesels raidījums LKR, klausies Latviju pa Dievu vārdiem. Jā. Tur tas viss ir iztirzāts 39 minūšu laikā.
2: Jā. Paldies, brāļi, ka par to domājam. Fantastiski, jo paskatieties, mūsu mīļais pestītājs, Jēzus Kristus, tad, kad tika uzņemts debesīs, tad viņš sācīja, es gaidiet, es jums sūtīšu. Viņš sūta garu.
0: Jā.
2: Man nav brīnišķīgi. Dieva žēlstības diena šodien ir. Mēs šo brīnišķīgo stāvokli varam baudīt. Šodien vai mēs esam saņēmuši viņa garu? Vai mēs vēl gaidām kaut ko varbūt? Ja mēs gaidām, tad ilgi vairs nav laika atlicis. Steidzīgi. Jānāk ir pie mūsu tēva un jāsaka, kungs, es atzīstu tavu dēlu, Jēzu Kristu. Es gribu saprast. Es gribu, lai tavs gars, svētais gars, vada manu dzīvi. To tas kungs ir apsolījis. Cik brīnišķīgi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par jautājumiem. Paldies, brāļi, jums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un ja tā kunga griba būs tāda, ka mēs pēc nedēļas tiksimies, tad lasīsim atkal jūsu jautājumus un skatīsimies atbildes Dievu vārdā. Paldies jums visiem. Lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilglūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: pateicība no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu tas šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Es draudzē esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs. Tāpēc, kad nākšu, es pieminēšu viņa darbus, ko viņš dara, ļauniem vārdiem aprunādams mūs. Un ar to viņam nepietiek, viņš pats neuzņem brāļus un neļauj to darīt tiem, kas to grib, un izstumj tos no draudzes. Jāņa 3. vēstule 9. 10. pants.

tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību. Tāpēc Dievs tavs Dievs ir svaidījis tevi ar prieka eļu vairāk par taviem biedriem. Vēstulē ebrejiem, 1. nodaļa, 9. pants.

Vai arī projām no sevis negantību teicēju mutes, un arī lai paļātāju mutes ir tālu projām no tevis. Salmāna pamācība grāmata, 4. nodaļa, 24. pants.

bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiedaram ne naktī, ne tumsai, tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī, un kas piedzeras, tas piedzeras naktī. Bet mēs, kas piedaram, dienai būsim skaidrā prātā. Pavel, 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, no 4. līdz 7. pantam.

on earth is done when by thy grace the victory.

Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūzdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli Dievam par godu un slavu. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa no 9. līdz 11. pantam.

bet šiem arī Ēnohs, septītais pēc Ādama, ir sludinājis sacīdams: redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu. Jūdas vēstule 14. 15. pants.

Jo es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un liecināja par tavu patiesību, ka tu dzīvo jau patiesībā. Man nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Jāņa 3. vēstule, 3. 4. pants.

No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baušļus. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa 2. pants.

Mans dēls, ievēro manus vārdus, un lai tava auss noslēcas manai runai pretī, lai tie neizslīd no tavas apziņas un redzes loka, saglabā tos savā sirdī. Jo te ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. Samā pamācība grāmata 4. nodaļa, 20. 21. pants.

Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evaņģēliju, ka manas važas ir kļuvušas Kristū zināmas visā virssardzē un arī visiem citiem. Un ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, ar vēl lielāku drosmi bezbailīgi sludina Dieva vārdu. Daži naida un strīda dēļ, bet citi ar labu prātu sludina Kristu. Vienais mīlestības, zinādami, ka esmu šeit, lai aizstāvētu evaņģēliju. Otri pasludina Kristu, pat mīlības dzīti, aiz netīriem nolūkiem, domādami ar to manām važām pievienot bēdas. Pāvila vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa no 12. līdz 17. pantam.

un neapriebinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 18. līdz 20. pantam.

Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmsspēkiem, ko tad jūs, it kā vēl dzīvodami pasaulē, uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības, kā piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lemtas iznīcībai tās tērējot. Tām gan ir gudrības slava tur, kur ir pašizdomāta dievkalpošana, pašpazemošanās un miesas mērdēšana. Bet patiesībā tām nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai. Pāvila vēstule kolosiešiem 2. nodaļa no 20. līdz 23. pantam.

Tikai ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudz dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis, un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Pāvila vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa no 17. līdz 19. pantam.

Bet es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs atkal jau esat atplaukuši gādībā par mani. Jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Pāvela vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa no 10. līdz 13. pantam.

Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa, 1. divi panti.

Tāpēc, kā svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietinājiet savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Vēstule Ebrejiem 3. nodaļa no 7. līdz 11. pantam.

0: Labvakar, Kristīgā radio klausītāji! Pulkstens ir 5 pievakarē un savu skanējumu sāk raidījums Skanošā dāvana. Kopā ar jums būsim mēs, es Agnese.
1: Un es Mātiņš. Labvakar, Kristīgā radio klausītāji! Un pirms ķeramies klāt iesildītiem sveicieniem, vēlos atskatīties uz iepriekšējo nedēļu un sveikt visus vārda dienu jubilārus. Un sāksim ar pirmdienu, 8. jūniju.
0: Un savus vārdu svētkus tad svinēja Frīdis, Frīda un Mundra.
1: Otradien, 9. jūnijā, vārdadien svinēja Ligita un Gita.
0: Trešdien, Malva, Anatols, Anatolijs.
1: Ceturtdien, vārdu svētkus svinēja Ingus, Mairis, Vidvuds.
0: Piektdien, Nora, Leonora un Ija.
1: Šodien, vārdu svētkus svin Zigfrīds, Ainārs un Uva.
0: Un rīt vārdu svētkus svinēs Tija, Saiva, Saivis, Sentis un Santis.
1: Mīļ sveicu visus vārda diena gaviļniekus un jums lai skan Pētera Upelnieks izpildītā dziesma par godu tev.

0: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. Līdz 30. Jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
1: Rīgas Jēzus evaņģeliski luteriskās draudzes koris sirsnīgi ielūdz svinēt savu 141. Jubileju. Kopīgā koncertā aicinājums. Sestdien, 13. Jūnijā, pulksten 6. Vakarā, Skultes evaņģeliski luteriskajā baznīcā Skultē. Koncerta laikā būs iespēja baudīt latviešu komponistu garīgo mūziku, kā arī pasaulē atzītu klasiku. Kopā ar kori koncertā piedalīsies solisti Luīze Klinta Mardanova un Austra Koļesova. Koncertā ieeja par ziedojumiem kora Vācijas koncertūras atbalstam. Visi mīļi gaidīti!
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. Jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. Jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.

0: Ir 9 minūtes pāri 5, un pirms ķeramies klāt iesūtītiem sveicieniem, atgādin, ka jūs vēl varat paspēt apsveikt savus tuviniekus, draugus vai radus, ikvienu, kuram bija vai būs tuvākajā laikā kādas svētki, kādas jubilejas. Un to var izdarīt trīs dažādos veidos. Viens veids ir zvanīt pa taisno uz Latvijas Kristīgo radio pa tālruņa numuru
1: 67213704.
0: Vai rakstīt e-pastu uz adresi apsveikums@lkr.lv vai arī sūtīt savu apsveikumu īziņā uz tādu numuru
1: 25442288.
0: Neaizmirstiet norādīt, kurš ir sveicējs, ko jūs vēlaties apsveikt un ar kādu dziesmu. Bet šajā brīdī, lai skan pirmais apsveikums.
1: Gunta sūta sirsnīgu sveicienu mācītājam Aināram Baštikam šodienas vārda dienā. Sveicieni 18. jūnijā Ilgai Burkai dzimšanas dienā, kā arī liels paldies dzirtam prāmniekam par dievkalpojumu svētdienās. Sveicieni arī Jekaterinai, Vairai un Ilgai. Sveicienam izvēlēti vārdi no 103. psalma – Dāvida psalms. Teici to kungu mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglābi tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nos no mums. Sveicienam, lai skan Ditas Svarupes izpildītā dziesma, teici to kungu mana dvēsele –

Madonas Baptistu draudzes senioru grupa apsveic ar pagājušo dzimšanas dienu Mārīti, kurai ir 77 gadi un novēl Dieva svētības. Sveicienam izvēlēti vārdi no 33. psalma. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Sveicienam izvēlēta Valdra Indrišonaka izpildītā dziesma, kad vētra krāts.

Sarmīte mīļi sveic Kristīni Solohu nākamajā dzimšanas dienā. Sveicienam Sarmīte sūta vārdus no 139. psalma, dziedātāju vadonim, Dāvida psalms. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju vai es guļu, tu esi ap mani un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Sveicienam Sarmīte sūta adventistu draudzes kvarteta izpildīto dziesmu 10 000 iemeslu.

Ir 17:27 minūtes. Turpinām ar nākamajiem sveicieniem. Nākamais sveiciens ir atsūtīts caur e-pastu, un tas skan šādi. Jānis vēlas sveikt savu sievu Kristīni un vēl viņai paļauties uz to kungu. Un sveicienam Jānis ir izvēlējies Valtera Gleška izpildīto dziesmu Cik tu brīnišķīgs, Jēzu. Sveiciens sievai Kristīnei.

0: Ar to jau 26700152.
1: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ir 17:34 minūtes. Turpinās raidījums skanošā dāvana. Atgādinu, ka vēl varēt paspēt iesūtīt savus sveicienus. Un to var darīt zvanot uz Kristīgo radio pa tālruni 67213704. Varēt rakstīt īziņā savu apsveikumu uz tālruņa numuru 25442288. Vai arī sūtīt savu apsveikumu uz e-pastu. Adrese apsveikums@lkr.lv. Bet tagad turpinām ar nākamajiem sveicieniem. Agnese mīļi sveic Gitu vāda dienā. Tā kunga žēlastība, mīlestība un prieks, lai tevi pavada. Un Agnese sveicienam sūta grupas Dīl izpildīto dziesmu Savu prieku es meklēju tevī.

Krustmāte Alma ar brālēnu Modri un ģimeni sveic krustdēlu Aināru vārda dienā. Sveicienam tiek sūtīta arī 23. psalma vārdi. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man

liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspiedzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem savu vārda dēļ. Jebšis arī staigāja tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaida rēļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Un Aināram vārda dienā, lai skan avots tīgs izpildītā dziesma, reiz man bija baltas kājas.

Piltenes Baptistu draudze un mācītājs sūta sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā, kura ir tieši šodien, ticības brālim Valdim Matisonam. Vēlam, lai Valdim iepriecinājums dzimšanas dienā un bagātas svētības no Dieva jaunajā dzīves gadā. Sveicienam sūtam vārdus no 103. psalma. Teic to kungu, mana dvēsele, un neaizmirst, ko viņš tev labu darījis. Lai kā sveiciens Valdim dzimšanas dienā skan dziesma, dari gaišu savu stūrīti. Sirsnīgi sveicieni Valdim Matisonam no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja. Paldies par iespēju sveikt. Šādi raksta Baptistu draudze no Piltenes. Un tātad, lai skan sveiciens Valdim Matisonam šīs dienas dzimšanas dienā.

Anda no Rīgas sveic Kristīni Solohu 16. jūnija dzimšanas dienā. Sveicienam Anda izvēlējusies vārdus no 37. psalma – Dāvida dziesma. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem, jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs, un kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Pavēli tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Sveicienam Anda izvēlējusies Ingas pirtnieces izpildīto dziesmu, Dievs tevi nes uz savām rokām.

Ir bez 6:10, un nākamais sveiciens ir atnācis īziņā, un tas skan šādi. Labvakar! Varētu jums palūgt dziesmu mammai Maijai. Dziesma vienkāršais krusts. Sveiciens sūta dēls Sundars, lai Dievs jūs visu sveitī par jūsu darbu. Tātad sveiciens mammai Maijai no dēla Sundara dziesmu. Valtera Gliška izpildītā dziesma vienkāršais krusts.

0: Ir 6 pievakarē. Savu skanējumu turpina raidījums skanošā dāvana. Raidījums vēl skanēs stundu un turpinam ar nākamajiem iesūtītiem sveicieniem.
1: Ausmas sirsnīgi un mīļi sveic Gitu Lindi pagājušajā vārda dienā ar vārdiem no 5. psalma. Bet priecāties būs visiem, kas cerē uz tevi. Ar vienu viņi priecāsies, ka tu viņus pasargi, lai mūžīgi gavilē un priecājas par tevi, kas mīl tavu vārdu, jo tu, kungs, svētī taisno un pušķo viņu ar žēlastību kā ar bruņām. Sveicienam, lai skan Anitas Kozlovskas izpildītā dziesma tikai tavā žēlastībā.

0: No 27. Līdz 31. jūlijam norisināsies dienakts kristīgā nometne kopā augt bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam. Būs aizraujošas aktivitātes, radošās darbnīcas un izglītojošas sarunas par ticību. Pieteikšanās laiks līdz 28. jūnijam. Dalības maksa 250 eiro. Pieteikties var Facebook un Instagram kontā kopā augt vai zvanot uz tālruni 26-700-152. Atkārtoju 26-700-152.
1: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Raimonds sveic savu draugu Gunti pagājušajā vārda dienā. Sveicienam Raimonds sūta vārdus no 4. Mozus grāmatas 6. Nodaļas. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Sveicienam, lai skan Valda Indrišonoka izpildītā dziesma, tu gribi daudz vairāk.

Ir 13 minūtes pāri 6, turpinām ar nākamajiem sveicieniem. Ilga mīļa un sirsnīga sveica draudzenīti Ligitu no Lutera draudzes pagājušajā vārda dienā ar 121. Psalma vārdiem. Es paceļu savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēla sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nec mēnesi naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un iešanu no šā laika mūžīgi. Un Ligitai sveicienā lai skan grupas Itak izpildītā dziesma Runā man dvēsele Jēzu.

Vaira sirsnīgi sveic Kristīni Solohu nākamās nedēļas dzimšanas dienā, lai Dievs dod veselību un stipru ticību jaunajā dzīves gadiņā, kā arī sveiciens Guntai un Jekaterinai. Sveicienam izvēlēti vārdi no 149. psalma. Aleluja! Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels lai priecājas par savu radītāju, Cijānas bērni lai līksmo par savu ķēniņu, lai viņi teic viņa vārdu ar stabulēm, lai viņi viņam dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām. Jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltī pazemīgos ar savu svētību. Svētie, lai priecājās ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās. Viņu mute cildinās Dievu un viņu rokās, lai būtu abās pusēs griezīgs zobens. Lai atrieptos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem. Lai iekaltu viņu ķēniņus važās un viņu dišciltīgiem, lai apliktu roku un kāju dzelžus. Lai darītu viņiem pēc sprieduma, kas jau sen rakstīts. Tāds gods būs visiem viņa svētajiem. Aleluja! Sveicienam, lai skan Baibas Bogdānavas izpildītā dziesma, es pateicos Tev, kungs!

Jānis no Ugāles sveic draugu Ingusu no kapsēdes pagājušajā vārda dienā. Sveicienam Jānis sūta vārdus no Lūkasa evaņģēlija 15. Nodaļas. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradis tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem un mājās nācis sasaut savus draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Sveicienam, lai skan grupas vārds izpildītā dziesma, vēlu Jēzu!

0: Aicinājums atsaukties uzņēmējiem, brāļiem un māsām, kuri varētu finansiāli atbalstīt spēju kustības rīkoto nometni, kas paredzēta ģimenēm, kurās kāds piedzīvo invaliditāti, gan bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Nometne norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam. Informācija par ziedošanas iespējām pieejama mājaslapā spējukustība.lb.
1: Meklē izglītības iestādē piemērotas telpas pamatskolas vai pirmskolas vajadzībām Rīgas labajā krastā. Vēlamā telpu platība 300 līdz 400 kvadrātmetri ar āra teritoriju bērnu aktivitātēm. Vēlamā ilgtermiņa noma, nomas budžets līdz 2000 eiro mēnesī. Piedāvājumus ar telpu aprakstu un fotogrāfijām lūdzam sūtīt uz e-pastu partneris@mail.com vai zvanīt pa tālruni 2244-5907. Atkārtoju 2244-5907.
2: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 28630165. Atkārtoju 28630165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūs par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
3: Ir 18:30.

un mīt visuvarenā ēnā. Tas saku uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glāb kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa tavu labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdēviem tiek atmaksāts. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tavu kāja nepiedurs pie akmens. Pār lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīs jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Un Jekaterina sveicinām sūta arī dziesmu no Avots Tīks repertuāra Tu neesi viens.

Mamma mīļi sveic savu meitiņu Agnesi Ķerri rītdienas dzimšanas dienā, lai Dievs sveitī un vada tālāk nākošajā dzīves gadā. Sveicinam tiek sūtīti vārdi no 25. psalma. Kungs, dari man zināmu tavus ceļus, māci man tavas tekas, vādi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienmēr. Kā arī sveicinam tiek sūtītas Ingas Grantiņas dziesma ar Līgas Ozoliņas tekstu, Dievs tevi nes uz savām rokām.

Mamma Linda un Klāra sveic Ievu un Pāvilu Bobinskus dzintara kāzu jubilejā. Sveicienam izvēlēti vārdi no Salamana augstās dziesmas 8. Nodaļas. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoga redzens uz tavas rokas, jo mīlestība ir spēcīga kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle, tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dieva liesmas. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu sava nama pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu. Sveicienam, lai skan Lauras Bicānas izpildītā dziesma – Mīlestība.

Vēlos apsveikt Aināru Bermaku no Grobiņas. Šāds sveiciens sūta Toms un vēlas sveikt vārda dienā, kas ir šodien. Paldies, ka esi foršs vīrs savai sievai un vienmēr klātesošs un pieejams saviem bērniem un mazbērniem. Un Toms sveicienā sūta Agneses Fišers izpildīto dziesmu Dari gatavu.

Un šī raidījuma pēdējais sveiciens skan šādi. Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic Melitu Miksoni rītdienas jubilejā ar vārdiem no 94. psalma. Bet tas kungs ir kļūst par stipru pili un mans dievs par klinti, kur paglāpties. Un laikā muzikāls sveiciens Melitai skan Valdi Indrišonaka izpildītā dziesma Mēs, kas tevi mīlam, Tēvs.

0: Ar šo arī skan raidījums skanošā dāvana. Paldies visiem par iesūtītajiem sveicieniem un vēlamies atvadīties ar vārdiem no 134. psalma. Svētceļnieku dziesma, redzi, teiciet tad nu to kungu visi viņa kalpi, jūs, kas stāvat naktī tā kunga namā, paceliet savas rokas uz svēto vietu un teiciet to kungu, tas kungs, kas radīs debesis un zemi, lai tevi svētī no cijānas.
1: Ar jums kopā bijām mēs, es Mārtiņš
0: un es Agnese.
1: Uz sadzirdēšanos.
0: Visu labu!

Pēc uzvarām mēs tiecamies, viens otram garām triecamies, bet zaudējot var vairāk.

Why do I cherish this Jesus in a world that's mocking his name?

Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts – pāri mūsu spēkiem. Savā mīlestībā un gudrībā Dievs ir izvēlējies ļoti daudz ko neatklāt mums dzīvē. Viens no aspektiem ir tas, kas notiks mūsu nākotnē. Grūtības, problēmas, vajāšanas. Viņš ir izvēlējies mums to iepriekš neatklāt. Reizēm viņš var dot kādu signālu par to, kas notiks. Tomēr pārsvarā viņš to nedara. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs pieaugam savā kristīgajā dzīvē, lai mēs būtu gatavi, kad tas notiks. Ir cilvēki, kuri saka, ar šo jau man dzīvē pietiek, tagad var ļauties straumē. Tomēr ir notikumi, kas ir ārpus mūsu kontroles, kas pārsniedz mūsu izturību un mēs ātrāk vai vēlāk klupsim. Tāpēc ir tik nozīmīgi, ka mēs nemitīgi pieaugam savā kristīgajā dzīvē. Ir cilvēki, kuri nonākot grūtībās un sarežģījumos, pat zaudē savu ticību, kļūst naidīgi, dusmojas uz Dievu, kļūst ciniski pret dzīvi, novecojot novēršas no visiem, un tā arī nomirst savā cinismā. Un ir, kuri tādas pašas dzīves grūtības pārcieš citādāk. Viņu izpratne par Dieva ceļiem ir dziļāka, viņu ticība Dieva spēkam ir spēcīgāka, un viņu sirdi pārpludina apziņa par Dieva mīlestību. Ar ko tad atšķiras tas, kā šīs abas cilvēku grupas reaģē? Vieni no viņiem pazīst sava spēka avotu, otri nē. Šodienas uzrunas nosaukums – mūsu spēka avots. Atveriet rakstu vietu, ko sarakstīs vīrs, kurš ļoti labi zināja, ko nozīmē nonākt pie sava spēka limita un kā pārkāpt pāri cilvēciskajiem ierobežojumiem, lai izturētu un pat uzvarētu visgrūtākos dzīves apstākļus. 2. Korintiešiem 1. Nodaļas 8. Pāns. Apustulis Pāvils saprata, kā tas ir – nonākt pie savas spēka robežas. Viņš raksta korintiešiem par sāpēm, ciešanām un grūtībām, kuras viņš ir pārcietis. 8. Pants. Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvē lemti tā, ka vairs nepaļāvāmies pašu uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābs. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs joprojām glābs. Arī jūs mums palīdzēsit ar savām aizlūkšanām, lai par mums parādīto žēlastību, ko daudzi izlūguši, daudzi izteiktu pateicību par mums. Apustulim Pāvilam nebija svešas grūtības, ciešanas un pārbaudījumi, bet viņš bija iemācījies, kā reaģēt visgrūtākajos un vissarežģītākajos apstākļos. Dzīvē ir arī tādi apstākļi, kuros mums vajadzīgs pārcilvēcisks spēks. Tāds spēks, kas mums cilvēciski nemaz nepiemīk. Lai arī Pāvils nemaz nemin, kad un kur tieši tas noticis, tas varēja būt dumpis Efezā, ar kādiem vārdiem viņš to apraksta, iespējams, ka tu šobrīd piedzīvo ko ļoti izaicinošu, un tu saki, pagaidi, nemaz nesāc runāt par apustuli Pāvilu. Viņš dzīvoja aptuveni pirms 2000 gadu. Tik daudz, kas ir mainījies.
Bet grēks nav mainījies, velns nav mainījies, kārdinājums nav mainījies, grūtības, izaicinājumi, ciešanas, uzbrukumi, nekas nav mainījies, tikai notiek citā laikmetā. Mēs katrs reiz esam bijuši situācijā, nospiesti līdz spēka limitam un jāsniedzas tālāk par cilvēcisko enerģiju un spēku intelektuāli, morāli, garīgi, fiziski un emocionāli. Iespējams, tu saki, man ir nodarīts ļoti daudz pāri, un to dara viens un tas pats cilvēks jau ilgu laiku, un es vairs nespēju turpināt piedot. Varbūt tu atrodies tik bezdēvīgā darba vidē, ka domā, es vairs nevaru te palikt. Cenšoties būt tāds, kāda man jābūt, darot to, kas man jādara. Man vairs nav spēka dienu no dienas dzīvot un strādāt šādā vidē, zem nemitīgas kritikas tāpēc vien, ka es ticu Bībelē, eju uz draudzi un mēģinu dzīvot kristīgi. Varbūt tā ir tāda vide un atmosfēra, kurā kārdinājums ir ļoti spēcīgs. Tik daudz cilvēku dzīvo šādos apstākļos katru dienu. Kā viņi izdzīvo? Dieva cilvēki, kā viņi izdzīvo? Spēks, kas ir vajadzīgs, lai mēs spētu izturēt šādus apstākļus, kas ir pāri cilvēciskiem spēkam, ir pieejams Jēzu Kristu. Spēks, enerģija, kas vajadzīgs, lai mēs uzvaroši varētu pastāvēt šādos apstākļos, ir atrodams Kristu. Un apostulis Pāvils to saprata. Viņš šajā raksta vietā saka, pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvēji lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Lūk, svarīgs pamatprincips, kas palīdz mums iemācīties izdzīvot, lai arī joprojām ir iespējami kritieni un drūmi brīži, vai šaubu periodi, prātojot, Dievs, kur tu esi, ir risinājums. Un tas ir Dieva atklāts ceļš. Pats labākais un vienīgais ceļš, lai izdzīvot un piedzīvot uzvaru, nezaudējot savu mieru un nezaudējot prieku. Un apostols Pāvils saka, ka mūsu spēka avots ir Jēzu Kristu. Kad mēs ticībā pieņemam Jēzu Kristu par personīgo glābēju, Bībele saka, ka Jēzus Kristus ienāk mājot mūsos, mūsu garā caur svētā gara klātbūtni. Svētais gars mājo ikvienā ticīgajā, un caur mums dzīvo Kristus dzīvi. Tas, kas Kristus bija tad, viņš ir arī šodien, vakar, šodien un mūžīgi. To, ko viņš darīja tad, viņš dara arī šodien. Viss spēks, kas vajadzīgs, lai izturētu, izdzīvotu un saglabātu prieku un mieru, ir mums ne tikai pieejams šodien, bet tas jau ir mūsos, caur Jēzus Kristus klātbūtni. Dievam vairs nav jāsūta kaut kas lejup no debesīm, lai palīdzētu mums izturēt grūtības. Man šis kaut kas jau pieder. Dievs ir ielicis ikvienā ticīgajā pietiekami spēku un pietiekami varas, lai mēs spētu stāties pretī jebkādiem dzīves apstākļiem. Vēstulē Efeziešiem Pāvils saka, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Otrajā vēstulē Timotejam otrajā nodaļā, topi stiprs kunga Jēzus Kristus žēlstībā. Apostols Pāvils ir teicis vārdus, kurus mēs bieži esam citējuši.
Lūk, ko esmu mācījies. Es visu spēju Kristus spēkā. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Viņš neteica, es varu visu. Viņš teica, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Vai Pāvils vienmēr to bija zinājis? Nē, viņš to iemācījās tieši tāpat, kā tas ir jāapgūst arī mums. Mēs iemācāmies, ka visu spējam tā spēkā, kas mūs dara stiprus, ir nonākot situācijās, kurās jūtam iznīcinošu spiedienu, absolūtu pilnīgu nespēku, kad neesam spējīgi mainīt savus apstākļus, tad mēs apgūstam šo mācību, jo ikvienam ticīgajam ir dots un ir pieejams šis pārdabiskais dievišķais spēks. Mēs to iemācamies, kad esam pašā grūtību karstumā. Ja par to tikai dzirdam vai izlasam grāmatā, tad nekad neuzināsim un neiegūsim pārliecību par Kristus pietiekamību mūsu dzīvē, līdz nebūsim paši to piedzīvojuši. Apustulis Pāvils, atskatoties uz savu dzīvi, runā, kā Dievs darbojas viņa dzīvē. Spēks ir pieejams. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Kāds šo rakstu vietu arvien pārprot? Tas, ko mēs paši spējam, ir ierobežots. Viņš saka, es visu spēju caur Kristu, kurš mani dara stipru. Lūk, ir kādi ierobežojumi. Dievs nedos mums spēku kaut kam tādam, kas nav tēva griba. Lai ko Dievs aicinātu tevi darīt, kas varētu būt grūts, ja viņš tevi tur ir nolicis, tad viņš tev dos spēku. Viņš darīs tevi spējīgu izdarīt pilnīgi visu, kas no tevis tiek sagaidīts. Dievs tev dos spēku to paveikt. Tāpēc bēgšana no grūtas situācijas Dieva bērnam nekad nav attaisnojama. Tā ir atzīšanās pasaulē, ka mūsu glābējs nav pietiekams. Es nekad to neteiktu par cilvēku, kurš dzīvo apstākļos, kad viņa dzīvību apdraud kāds, kurš izturas vardarbīgi. Šīs situācijas ir izņēmumi. Es šeit runāju par grūtībām un pārbaudījumiem, kad mums nepatīk, kā pret mums izturas. Darba vietā, kur esi strādājis jau ilgi, bet kad pienāk laiks algas vai amata paaugstinājumam, tevi aizmirst, un darbs tiek uzticēts kādam citam, kurš nav tik kvalificēts, nav šeit strādājis tik ilgi kā tu, tu tiec apiec, un tu saki, kāpēc man šeit jāpaliek? Kur lai ņemu spēku, lai darītu savu darbu? Tev nevajag bēgt, tāpēc, ka pret tevi kāds nav izturējies, kā tu gribētu. Ieskatīsimies 2. Vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā. Un mēs pamanām kādu strīdu, kas šeit atklājas. Vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā viņš teica, topiet stipri savā kungā. Viņš teica Timotejam, topi stiprs mūsu kunga Jēzus Krista žēlstībā. Izklausās pēc pretrunas. No vienas puses topi stiprs savā kungā, no otras puses 2. Korintiešiem 12. Nodaļas 5. Pantā viņš saka, ar to es gribu lielīties, runājot par sevi. Bet ar sevi pašu es nelielīšos, kā vien ar savu nespēku. Arī 9. Pantā Pāvils atklāja, ka viņam pietiek ar Dieva žēlstību. 9. Pantā viņš saka, tad no daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. 10. Pants, kad esmu nespēcīgs, esmu spēcīgs. Pagaidi, Pāvil, no vienas puses tu pavēli topiet stipri savā kungā, no otras puses tu saki, man prieks, ka esmu vājš, kā lai to saprot?
Un tad Pāvils saka, lūk, ko esmu atklājis. Tas ir tik apbrīnojami. Tad, kad esmu vājš, es kļūstu vājāks un vājāks un vājāks un vājāks un vājāks. Viņš saka, kad esmu savā lielākajā vājumā, tieši tajos brīžos es sajūtu vislielāko šī pārdabiskā dievišķā spēka pieplūdumu. Vai tas būtu intelektuāli, emocionāli, morāli, garīgi vai fiziski? Viņš saka, tieši savas dzīves vājākajā brīdī es piedzīvoju lielāko Dieva spēka pieplūdumu, kas darbojas manā dzīvē. Tā vietā, lai nicinātu vājumu un justos bezcerīgi un bezpalīdzīgi, nevienam no mums nepatīk zaudēt kontroli. Neviens nevēlas justies bezpalīdzīgs. Nevienam nepatīk vājums. Man tas nepatīk tikpat ļoti kā visiem. Tomēr Pāvils bija atklājis, ja esmu gatavs piedzīvot vājumu, tad es arī varēšu piedzīvot arvien lielāku spēku. Vai jūs klausāties? Sakiet āmen. Tādā līmenī, kādā esmu ar mieru būt vājš, tādā pašā līmenī es esmu gatavs piedzīvot spēku. Tas nozīmē, ka man jātiek galā ar lepnumu, jo nevienam nepatīk atzīt, es esmu vājš, es esmu nespējīgs. Šodienas pasaule saka, esi stiprs, esi skaists, esi pievilcīgs, esi bagāts, esi šis un tas. Ko saka Dievs? Esiet garā nabagi, esiet pazemīgi. Pasaulē tas nepatīk, tā nicina vājumu. Bet Dievs saka, man tas patīk. Ja godīgi, man tas nevisai patīk. Nevienam no mums nepatīk justies vājam, zaudēt kontroli un būt bezpalīdzīgam. Tomēr, kad mēs iemācamies, ka tieši šajos vājuma brīžos, kad mēs paši nespējam, kad paši neko nekontrolējam, neko nevaram izdarīt, Dievam ir vara paveikt savu varenāko darbu, dāvājot mums spēku. Tieši tad mēs kļūstam visspējīgākie, paciest ciešanas. Mēs varam to izturēt nevis ar skumju seju krītot sevis žēlošanā, nevis sūdzoties, vaidot un stenot, lai arī nereti jūtamies kārdināt to darīt. Bet viņš saka, lai arī kas notiktu, Dieva bērniem ir pieejams spēks. Ja kāds cits to rakstos būtu teicis, mēs nevaram to teikt par apostolu Pāvilu, jo viņš ir cilvēks, kurš to visu piedzīvoja pats uz savas ādas. Viņš saka, spēks, ko viņš mums visiem dod, ir nepārspējams. Mūsu problēma ir, ka mēs nespējam noticēt, ka Dievs mūs pietiekam mīl, ka ir ieinteresēts tevī, kā parastā skolniekā, vai tevī, kas atrodas savā darba vietā, lai dotu tieši to, kas tev šajā brīdī ir vajadzīgs. Šodien, šajā dienā, nākamajā dienā, nedēļā, mēnesī, gadā, lai tev palīdzētu tur noturēties, mēs domājam, labi, Dievs, kāpēc? Tas ir Dieva apsolījums. Mans Dievs apmierinās visas jūsu vajadzības pēc savas godības pilnās bagātības. Viena no Dieva žēlstības bagātībām man un tev ir viņa dāvātais spēks dzīvot, izturēt, izdzīvot pie tam ar uzvaru un pārliecību. Dievs nevēlas, lai mēs savā kristīgajā dzīvē piedzīvotu neveiksmi. Reizēm tas notiek, bet viņš vēlas, lai mēs zinātu, kā rīkoties grūtībās. Un vienīgais veids, kā to iemācīties, ir to piedzīvojot. Vairums cilvēku gribētu labāk saņemt kādu grāmatu, rakstu vietu, noklausīties svētrunu, lai varētu teikt, labi, sapratu, bet tā nenotiek. Savā dzīvē esmu atklājis, ka man ir šķitis, esmu apgūjis kādu patiesību, bet tad kungs sūta nopietnu pārbaudījumu, un es saprotu, nē, neesmu vēl to apgūjis.
Es biju dzirdējis, sapratis un tam ticēju, bet nebiju iemācījies. Kā es varu iemācīties, kad mani iemet ugunī? Tā arī mēs mācamies. Tie, kas izvairās no uguns un cenšas izvairīties no dzīves ielajām, viņi negrib sajusties vāji. Cilvēciskā daba mūsos vēlas būt stipra. Tā sauc pēc drosmes. Cilvēciskā daba ilgojas būt vesela, gatava, spējīga, prasmīga stāties pretim jebkurai dzīves situācijai. Dievs saka, vai gribat zināt, kā to izdarīt? Kļūstiet nespēcīgi, absolūti, pilnīgi bezpalīdzīgi. Pāvils ir pierakstījis savu lūgumu par kristiešiem Efezā. Efeziešiem 1. nodaļa 18. pants. Lai jums būtu apgaismotas gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Es gribu, lai jūs to piedzīvotu un zinātu, cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs. Viņš saka, ka tas spēks ir nepārspējams. Sātans neko nevar mest tavā ceļā, kas būtu līdzvērtīgs. Sātans visā savā sātaniskajā spēkā nevar neko tādu, kas būtu līdzvērtīgs pārdabiskajam dievišķajam spēkam, kas Jēzu Kristu pieejams ticīgajiem. Sātana spēks pat nav tam pielīdzināms. Tas ir nepārspējams spēks. Otrkārt, tas ir pieejams ikvienam ticīgajam. Viņš saka, ka tā ir Dieva dāvana. Tu to saņēmi, kad pieņēmi Jēzu, caur iepazīšanos, caur nožēlu un atzīšanu. Mums sev ir jājautā, vai es zinu, kā dabūt šo spēku? Viņš gribēja, ka mēs visi to saprastu un spētu piedzīvot arī savā dzīvē. Kā es varu šo spēku atbrīvot savā dzīvē, atzīstot, ka esmu absolūti, galīgi, bezpalīdzīgs? Dievs, ja tu to nepaveiksi, tad nekas nenotiks. Kungs, tas ir jāizdara tev, jo es to nespēju. Vājuma un bezpalīdzības atzīšana mums nepatīk to darīt. Kad tu pēdējo reizi teici savam draugam, es jūtos tik vājš un bezpalīdzīgs, vai esi bijis gatavs pazemoties un to atzīt, vai arī tev ir svarīgi saglabāt savu labo slavu, es tikšu ar to galā, es visu kontrolēju, tas ir lepnums, no tā tu neiegūsti nevienu svētību. Pāvils teica, es esmu vājš, un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, vai tu esi bijis gatavs kādam teikt, es jūtos tik vājš un nespējīgs. Tu vari to teikt Dievam klusumā, bet sabiedrībā izturēties kā stiprinieks, bet es nedomāju, ka tas skaitās. Svarīgi ir pazemoties un teikt, es esmu nespējīgs, esmu vājš, Dievs, es to nespēju. Es varu jums pateikt, es šeit nebūtu nevienu svētdienu, ja justos, ka visu kontrolēju, jo es jūtos kā vecais Pāvils. Ikreiz, kad iznāk priekšā, es jūtu bailes, vājumu, trīcēšanu, jo zinu, ka kādreiz, kad esmu iznācis domājot, ka visu kontrolēju, kungs man ir liet satapties ar seju dubļos. Tāpēc es esmu pateicīgs par vājumu, jo Dieva bērns, kurš aug, saprot vājuma spēku. Mēs apzināmies pazemības spēku. Es nerunāju par viltotu pazemību. Es runāju par patiesu paļaušanos uz viņu, atzīstot savu vājumu un sakot viņam, Dievs, es paļaujos uz tevi. Es nevaru citādi. Ja to nepaveiks tu, nekas nenotiks. Un treškārt, vienkārši ticot, ka viņš darīs, ko ir teicis. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības. Kad? Kad tas būs vajadzīgs? Cik ilgi? Kamēr vien būs vajadzīgs? Cik daudz man tas būs vajadzīgs? Ja tas notiek nelaikā vai arī neapmierina manu vajadzību, tad tas nav Dievs.
Es esmu mēģinājis abajādi. Pirmais variants nedarbojas. Tu nevari to izdarīt savā spēkā un izdzīvot. Bet ja vēlies pieaugt ticībā Dieva spēkam, piedzīvot Dieva pārplūstošo mīlestību, tad atzīsti savu vājumu un bezpalīdzību, meties ceļos Dieva priekšā, norimsti viņā, uzticies, ka viņš ir tevī un viss, kas tev šajā brīdī ir vajadzīgs. Draugs, lai kādi ir tavi apstākļi, Jēzus Kristus, Dieva dēls, ja es uzticējies viņam kā savam personīgajam glābējam, mājo tevī un atbrīvos tev visu nepieciešamo spēku, lai tu varētu stāties pretī visam, pastāvot, uzvarot un saglabājot dziļu prieku. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās par mīlestību, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. Ar ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. Ar ko tad? Mēs šitādā stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augs mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Man, Paulam Oleksam, atkal ir liels gods un prieks jūs sveikt Latvijas kristīgā radio raidījuma frekvencēs. Ēterā raidījums klausies Latvija. Ja gadījumā jūs klausaties šo raidījumu šajā vakarā, pirmatskaņojuma laikā, tad šodien ir 14. februāris. Un domāju, ka jūs esat pamanījuši, ka 14. februārs pasaulē tiek dēvāts arī par Valentīna dienu, kura sākotnēji it kā esot radusies jau sen atpakaļ pieminot kāda Romas imperātora nogalinātos mocekļus. Citi saka, tādi bija viens, tādi divi, citi saka vēl vairāk, bet visus viņus laikam vienojas tas vārds, ka tie esot bijuši vārdā Valentīns. Lai vai kā, ļoti iespējams, ka šis datums jau ir ticis arī atzīmēts vēl pirms Valentīna dienas, kā kāds cits pagāniskais svētku atceras dienu vai kā. Mūsdienās, patiesībā ne mūsdienās, bet jau vairākus gadu simtus šī diena ir ieguvusi romantisku nokrāsu un tiek dēvēta par mīlētāju dienu pasaulē, bet slava Dievam ticīgien nav aicināt būt par daļu no pasaules sistēmas ar tās īpašajiem datumiem un tikumiem un likumiem, vai ne? Ticīgie ir aicināt mīlēt Dievu, viņa vārdu, savu tuvāko un arī pat ienaidnieks. Un šajā dienā daudz prātīgāk būs apliecināt mūsu mīlestību uz to kungu un viņa vārdu. Protams, vienmēr varam pateikt saviem tuvākajiem, ka mēs viņus mīlam. Bet es atgādināšu, ka dievišķa izpratne par to, kas ir mīlestība uz Dievu, pirmkārt tiek pierādīta neskaistos vai, es teiktu, pat reizēm kristīgi romantiskos vārdos, bet reālā paklausībā Dievam, reālā darbībā. Un par to, ja atminaties lielā mērā, bija pirmais raidījums Klausies Latvija, kurā es arī centos iedot šī raidījuma konceptu, galveno domu, gan izējot no ebreju valodas specifikas, lingvistikas, idiomām, sakām vārdiem, gan arī kultūru vēsturiskiem aspektiem. Atgādinu, ka raidījumā Klausies Latvija, kura nosaukums ir izcēlēs no šī Dieva vārda vissvarīgākā baušļā, kas ebreiski skan kā Šemā Izraēl. Jūs varēsiet dzirdēt, un es ļoti ticu un ceru arī daudz labāk saprast kādas lietas, kuras mums visiem ir svarīgas saistībā ar Izraēlu un draudzi, kā Dieva derības tautām, gan atskatoties uz šo abu derību tautu vēsturi, gan ņemot vērā šīs vēsturiskās mācības, stundas, gan arī pravietiskajā ziņā, kas mūs vēl viss sagaida priekšā. Un tāpēc ņemot talkā svētos rakstus, īpaši arī pravietiskos, arī šos vēstures faktus un ebreju tautas kultūru vēsturiskos un valodas aspektus, mēs apskatīsim ļoti interesantas un svētīgas lietas, kuras mums palīdzēs kopā ar Jēzu sakrāt, nevis izkaisīt svētības. Kā jau arī pieminēju un solīju pirmajā raidījumā, es centīšos ik reizi jums iedot kādu īpašu vārdu vai izteicienu no Bībeles, ņemot vērā šo vārdu izcelsmi un nozīmi ebreju valodā. Ja atcerēties, tad pirmajā raidījumā, kā jau minēju, mēs apskatījām šo vissvarīgāko bausli, ja, kurš arī ir ne tikai pieminēts vecajā, bet arī jaunajā derībā, kuru pats kungs Jēzus Kristus atzina par vissvarīgāko bausli, proti šo Šemā Izraēl, Klausies Izraēl. Un tātad mēs apskatījām, un kas nedzirdēja pirmo raidījumu, es jūs pavisam noteikti iedrošinu dodaties uz Latvijas
kristīgā radio raidījumu arhīvu un meklēt raidījumu Klausies Latvijā. Un tur jūs varēsiet arī atkārtot noklausīties, ja pirmoreiz noklausīties to, nu kas nu tur viss bija vēstīts. Manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi. Šodien es gribu sākt ar to, ka skatoties svētojos rakstos, es redzu un es ticu un es saprotu, ka ikvienam cilvēkam ir personīga atbildība Dieva priekšā. Tā ir man, tā ir tev, dārgo klausītāji, un mēs nevaram savu individuālu atbildību uzvelt ne uz viena pleciem, vai ne? Vēl es redzu, ka Dieva draudzei arī ir tāda tāds iedziens kā kolektīvā atbildība tā kunga priekšā, kur Jēzus saka, jūs esiet zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma, lietojot šo vārdu jūs, un arī tēvreizē, vai ne, viņš neteica, mans tēvs debesīs, tā tev būs lūgt, bet mūsu tēvs debesīs. Tā tad ir arī Dieva draudzei tāds iedziens kā kolektīva atbildība. Ja? Un visbeidzot, varbūt kāds būs arī pārsteigts, bet ikvienai tautai, nācijai ir sava atbildība Dieva priekšā. Tātad pavisam noteikti arī Latvijai. Un tāpēc Latvijai ir jāklausās, ko tas kungs runā, lai tai nenotiktu, kā rakstīts vienā rakstu vietā, kur aprakstīta tauta, kura Dievu neklausīja. Pirmkārt, protams, tas ir rakstīts par Izrēlu, bet mēs zinām, kad apustuls Pāvils rakstot vēstulē Korintiešiem, ja, vienā no nodaļām, desmitajā nodaļā, pirmā vai otrā vēstule tā bija, vienmēr kaut kā aizmirstas, bet varat pārbaudīt. Viņi raksta, ka mēs, ja, kas esam nonākuši pie laiku, beigu robežām, mums ir jāņem vērā Izraēla mācību stundas. Protams, arī pašai Izraēla tautai ir jāņem vērā šīs mācības stundas, bet ne tikai viņiem. Un Salamana pamācībās pirmajā nodaļā 24. līdz 33. pantam ir stāv rakstīt šādi vārdi. Kad es nu saucu un jūs kavējāties uzklausīt mani, kad es izstiepu tagad savu roku un neviens neliek, kas par to nezinis, šeit Dieva gudrība, Dievs runā pirmā personā, bet zem gudrības personifikācijas. Tālāk turpinām 25. pants. Un kad jūs nicinat manus padomus un nebēdājat par manu pamācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelabi klāsies. Un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties. 27. pantā, un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūsu nelaime jums ies pāri kā negais, un kad jūs vispār pārņems likstas un bēdas, tad viņi mani sauks. Nu, tie smējēji pirmā, kas bija pēkšņi vētras laikā, attapsies un mani sauks. Bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust bību tā kunga priekšā. Ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad, lai nu viņi bauda no sava ceļa augļiem un lai atēdas paši sava padoma. Jo ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina. Un ģeķus, ja modernā tulkojumā muļķus, pazudina viņu pašu pārgalvība. Bet, Dievs saka, Dieva gudrība saka, bet kas man paklausa, atminamies šimā jēdzien, klausīt un paklausīt, tātad kas man paklausa, paliks droši un neapdraudēts. Viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelaimes. Tagad tāds
loģisks jautājums. No kā baidās Latvija, vai drīzāk latvieši, vai Latvijas zemes iedzīvotāji? Nu, viena lieta, ko mēs droši esam pamanījuši un redzam mūsdienās, kad notiek kari un karu daudzināšana, tad pavisam noteikti latvieši, noteikti ne visi, bet daudz Latvijas iedzīvotāji baidās no Krievijas iebrukuma Latvijā un no kara. No kā vēl mēs mēdzam baidīties no ekonomiskām krīzēm? Ka nebūs darba, iztikas, naudas rēķiniem. Vēl cilvēki mēdz baidīties par savu veselību un dzīvību un vispār, kas tad tur nākotnē mūs sagaida, mūsu bērnus vai darbi izdosies un tā tālāk un tā tālāk. Šis saraksts varētu būt ļoti liels un plašs, bet pareizais jautājums skatoties Bībeli būtu, no kā mums patiešām būtu jābaidas, jeb saskaņā ar Bībeli, kurš mums patiešām būtu jābīstās. Un Rau, Dieva gudrība runājot pirmajā personā, saka šādi, jūs negribējāt, ja? Tiek runāts uz veselu tautu, jūs negribējāt sajust Bībeli tā kunga priekšā. Jūs negribējāt manu padomu un nonicinājāt manu pārmācību. Tad nu, baudiet no sava ceļa augļiem un atēdaties paši sava padomu. Un redziet, kā sanāk. Cilvēkiem un tautām pasaulē, arī Latvijā, protams, kad nu tās vētras nāk, un parasti tās nāk diezgan strauji. Varbūt nevienmēr var sacīt, ka negaidīti, lai arī nebez tā, tomēr vētras tuvošanos var tomēr samanīt, manīt. Bet tomēr tā vienmēr nāk strauji un precīzi jau nevienmēr var zināt cikos, kur un kad tā sāksies, vai ne? Un izrādās, ka tieši tās vētras, no kurām cilvēki baidās, sākas nevis no neizskaidrojamām dieva dusmām, untumiem vai garstāvokļu maiņām, bet šo vētru pamatā ir pašu cilvēku izvēles, attieksmes, kārības, augstprātība un paštaisnība un nulikā izlasītajā rakstuvietā no Salamana pamācībām tas ir uzskaitīts kā numur viens, kāpēc pār mums nāk vētras, ir tas, ka mēs kavējamies uzklausīt Dievu. Atcerieties pirmo vissvarīgāko bausli pirmā raidījumā, kas ir Šemā Izraēl, jeb klausies Izraēl, un es atgādinu, ka raidījums saucas Klausies Latvija. Un pirmais iemesls vētrām, lai no kurienes viņas arī nenāktu, jā, vai Dieva izraisīts, vai pretinieki izraisīts, vai tā kunga pieļautas, nav svarīgi, kā tu viņas pat traktē, kurā brīdī. Bet vētru iemesls, jā, tautā, mēs nerunājam par vētrām uz ūdens, mēs runājam par politiskām vētrām, ekonomiskām vētrām, kārdarbības, nemieri, sērgas un daudz, kas šī saraksta varētu iet. Bet numura viens iemesls ir tas, ka tauta kavējās uzklausīt Dievu. Numura divi ir tas, ka tauta nevēlās vispār pievērst uzmanību tam, ko Dievs saka. Trešais jau ir pamatīgas, problemātiskas attieksmes jautājums, ka Dievs saka, jūs nicinājāt manus padomus. Nākamais ceturkārt tā ir vieglprātība un, es teiktu, pašu muļķība, nebēdājot un neņemot vērā Dieva brīdinājums un pārmācības. Tālāk
nāk, es teiktu, nicināta padoma jau tāda smagāka formā vai degradējoša tāda pakāpe, proti Dieva mācības nicināšana, jā, ne tikai kāds konkrēts Dieva viens padoms vai divi ir atmesti, bet visa Dieva mācība kā tāda jau tiek nicināta un neturēta ne par ko tautā, vai ne? Baušļi tiek izmesti no skolām, no morāles, no ētikas normām, no sabiedrības rezultātā. Rezultātā. Tas viss vēstī par milzu nelaimes un vētras tuvošanos lieliem soļiem. Jā, varbūt tas nāk viena gada laikā, lai arī es ticu arī entākajām īstermiņa vētrām. Bet ir ļoti lielas nelaimes un bēdas un vētras, kas nāk par valstīm, par reģioniem. Un rezultātā, tad, kad cilvēks nicina dievvārdu mācību, ka viņš neieklausās, jā, tas viss rezultātā rezultējas tajā, ka tas izpaužas cilvēka ļoti nesaprātīgā gribas izvēlē. Proti, mēs negribam, mēs nevēlamies izjust bību tā kunga priekšā. Mēs nelietojam savu gribu veselīgā, gudrā un svētību nesošā veidā. Nē, mūs piesaistē. Es domāju, zem vārda mūs, es domāju, mūs kā neprātīgos cilvēks, ja mēs neklausam Dievam, mūs piesaista ģeķība, neprātība, un mēs izvēlamies nereti lāstu, vai ne? Bet, ja ņem vērā, ka bijība tā kunga priekšā ir viss gudrības sākums, tad loģisks secinājums. Cilvēks, kurš neieklausās Dievā, kurš neklausa Dievam, kurš nicina viņa padoms un mācību un nevēlās bīties viņu, šādam cilvēkam ir tikai viena vienīga alternatīva – muļķība. Pašiedoma pilna muļķība, pašiedoma pilna taisnība, kā rezultātā tad Dievs arī saka, nu labi, es respektēšu jūsu izvēli, es jums došu to, ko paši izvēlējieties. Tad nojādat, atēdāties un baudiet savu padomu un dzīves ceļu augļus. Bet patiesībā mēs esam aicināti izjust bijību pret Dievu. Un kā parādās bijību uz Dievu vienkāršos vārdos? Es teiktu ļoti lielā cieņā, pirmkārt pret viņa vārdu, gudrību, padomu un visu, ko viņš sacīs savā vārdā vai caur saviem kalpiem un praviešiem. Nevis nulle, bet pirmkārt jau rakstītajā Dieva vārdā. Tāpēc jau vissvarīgākais balsas ir klausies un dari. Es ceru, ka jūs raidījumu pirmajās reizēs neņemsiet ļaunā, ka man nāksies nedaudz, centīšos nedaudz, bet ik pa brīdim atkārtot šī raidījuma pamat domu, pamat konceptu, proti klausies Latvija. Un mērķis ir, lai tev mīļā Latvijas zeme un tauta labi klātos un tu to kungu bītos. Tātad šī raidījuma sērija pavisam noteikti ir arī ar mērķi veicināt dievbību Latvijā. Un kad mēs to realizējam savā dzīvē. Un ja mēs apskatāmies ebreju tautas vēsturi Bībelē, tad mēs varam redzēt un noteikti mācīties no tā, ka arī kvienu cilvēku vai tautu, kurš pārstāja bīties Dievu, var notikt tas, ko mēs negatīvajā nozīmē saucam par reliģiju vai reliģiozitāti. Ar to domājot, ka nu viss it kā ir par Dievu, bet bez paša Dieva. Vai zināt, ko tad cilvēks iegūst? Bezdievību. Un tieši šīs dienas apskatamie Bībeles vārdi ebreju valodā ir Da'at Elohim un Jadē. Da'at Elohim un Jadē, un galvenās domas, kas ietvertas šajos vārdos, var iztulkot ar nosaukumu zināšanas par Dievu un Dieva
iepazīšana. Un uzreiz teikšu, ka tās nav teorētiskas zināšanas par Dievu vai pat tikai arī rakstiskas, bet praktiskas. Runa iet par praktiskām zināšanām un praktisku reālu Dieva iepazīšanu. Un atkal mēs redzēsim atšķirības starp grieķisko domāšanas veidu un tas, kā tas tika pasniegts ebreju tautai. Izlasam Hozejas 6:6. Dievs saka pirmajā personā. Jo man ir prieks par mīlestību un ne par upuriem, nokautiem lopiem, man patīk Dieva atziņa un nebūt nedēdzināmie upuri. Angļu tulkojumā vārdu mīlestības vietā ir rakstīts loyalty, tulkojumā lojalitāte, uzticamība. Savukārt vārda Dieva atziņas vietā ir precīzāk rakstīts Dieva iepazīšana. Un tagad pamēģināsim izlasīt Hozejas 6:6 vēstījumu, ņemot vērā ebreju valodu un izpratni. Un izrādās, ka Dievs saka, man ir prieks par lojalitāti, jeb uzticamību latviešu valodā, un man patīk, kad mani iepazīst. Wow! angliski tāds teiciens, how about that? Kā par šo, vai ne? Dievs saka, man ir prieks par uzticamību, lojalitāti, un man patīk, kad mani iepazīst. Tas nozīmē, ka Dievs saka, man patīk mani uzticami cilvēki, un man nepatīk tikai tas, ja par mani runā, izsakās, gudri spriež, bet man patīk, ja reāli kāds ir attiecībās ar mani un ka viņš man iepazīst nevis teorijā, bet praksē, realitātē. Un tās ir tieši tās, uz ko mēs esam aicināti. Es atceros Dāvidam Šternam, kurš ir sarakstījis Complete Jewish Bible. Vienā vietā ir rakstīts tas ir ebrejs, un viņš tur ļoti daudz ebreju vārdus ir izmantojis, bet tulkojums Complete Jewish Bible ir sarakstīts angļu valodā, un tur vienā vietā, kur Jēzus dod šo lielo pavēlu par evaņģēlijas sludināšanu, viņš ir iztulkojis tā, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tur nācijas, jā, un kristīdam pagrandēdami tās tēva, dēla un svētā gara realitāte. Piekritīsiet ļoti interesants tulkojums, un šis tulkojuma pants, šis pants iztulkos šādi šodien ļoti iedaras šīs dienas vēstījumā. Tātad Dat Elohim nozīmē zināšanas par Dievu, kas veidojas no attiecībām, nevis no teorētiskām zināšanām. Un lai Dievs dod, ka mūsu mīļajā Latvijā un Latvijas draudzēs, tā Kunga Kristus miesā Latvijā, būtu vairāk nevis teorētiķi, bet praktiķi. Nē, nepārprotiet, mēs absolūti esam par to, lai cilvēks zin Dieva vārdu, bet tikai zināt Dievu vārdu bez paša Dieva pazīšanas, tad mērķis nav sasniegts, vai ne? Un atkal es pieminēšu šos diženos grieķu impērijas domātājus un filozofus, kur domgājiens, filozofija un pasaules uzskats ļoti lielā mērā ir pārņēmusi Eiropa, un tas nebūtu nav svešs arī Latvijai, bet viņi savos centienos vairāk, kā jau es teicu, izcēla domu, prāta darbību, reizēm tādu filozofēšanu, prātuļošanu, apceres, tādas iespējamības, varbūt ir tā, varbūt nav tā, nav absolūto lielumu un tā tālāk un tā tālāk. Un jūs šāda veida domāšana varat pamanīt, vai cilvēks ir parasts tāds cilvēks vai kaut kāds augsta ranga valdības pārstāvs, bet šāda domāšana parādās cilvēku runās un spriedumos. Bet ebreji sapratnē un Bībelē atklātajos vēstījumos uzsvars tiek likts nevis
uz tādu tukšu domāšanu un prātuļošanu tādējādi, it kā izzinot un iepazīstot Dievu, bet reālu iepazīšanu, reālas attiecības. Un ebreju valodā vārds ar nozīmi zināt ir jadē. Ja? Jadē. Un tam nav tikai teorētiski zināšana jēga vai nozīme, drīzāk tā vārda nozīme ir uzzināt, zināt un apgūt no pieredzes, piedzīvojumiem un attiecībām, vai ne? Piemēram, teorijā tu par mani var dzirdēt, teiksim, par mani Paulu, ja? Ņemsim mani kā piemēru. Tu vari dzirdēt, ko par mani tur stāsta, un citi saka, man Pauls ļoti patīk, un citi saka, man viņš ļoti nepatīk, un tur viņš izdarīja tā, un tur viņš izdarīja šitā. Bet tad, kad tu nosēdīsies ar mani tuvu, un iepazīsi man personīgi, tu varēsi izdarīt kvalitatīvu spriedumu par mani. Labi, tagad nost fokus no manis. Ja? Pārnesīsim šo pašu domu attiecībā uz Dievu, vai ne? Un tu vienkārši zināsi, ka Dievs ir tāds, jo tu ar viņu esi iepazinies. Un starp citu ebreju vārds, kas apzīmē roku, ir jad. Varbūt jūs būsiet dzirdējuši, kad Jeruzalemē, Izraēla Jeruzalemē, ir tāds memoriāls muzejs, kompleks, kur ir savākt holokausta liecības un visas tās šausmas, kā vēsturiski fakti, bet šis muzejs, šis memoriāls saucās Yad Vashem. Ja? Bet ebreju vārds rokai ir jad. Un tad sanāk, ka tādā pārnestā nozīmē mēs droši varam sacīt šādi, iepazīsti Dievu tā, ka tu būtu aptaustījis viņu ar savu paša roku. Ja? Un šis vārds iepazīt ir atrodams 1. Mūzes 4. Nodaļā, 1. Pantā. Un Ādams, latviski rakstīts, atzina savu sievu, un viņa tapa grūta. Angliski ir rakstīts, un Ādams iepazina savu sievu, un viņa tapa grūta. Ebreju valodā, un Ādams jadē savu sievu, un viņa tapa grūta. Respektīvi, mēs redzam, ka reāli iepazīstot personu, šajā gadījumā tas ir uz visu tādu svētāko, intīmāko vīriešu un sieviešu savienību, kuras rezultātā rodās miesas auglis. Ja? Bet ja mēs skatāmies uz tuvām, svētīgi intīmām attiecībām, ja? Tuvām attiecībām ar Dievu, tad šo tuvo attiecību rezultātā veidojās auglība. Veidojās augļi, svētā gara augļi, auglīga darbība Jēzu Kristu. Un tas izriet no tā, ka tu esi tuvās attiecībās ar viņu. Atcerieties, ko arī es teicu, ja es esmu vīna koks, jūs tie zari. Un ne jau zars nes koku, bet tas kokas tumbrs, ja koks nes zaru. Un tā sula plūstot veido šos augļus, vai ne? Un tas ir ļoti tuvs cieši process. Vai saprotiet to galveno domu, kad jūs pazīstiet Dievu, jūs kļūstat auglīgi. Jūs nesat viņam augļus. Un nevis pašu sastrādātos, nu līdzīgi kā Kains, ja, kaut ko sastrādāja no zemes augļiem, bet tādā diezin vai ticībā viņš viņus pienes, jo ticībā pienests Dievs būtu uzlūkojis, bet kaut kāds zemes sastrādāts produktiņas ar pašu sviedriem, ar pašu cenšanos, bet Ābels, jā, pienesa ticībā, un šī ticība un upurēšana viņam bija no tuvām attiecībām ar Dievu. Brīnišķīgi, vai ne? Un rietumu domāšanas veids nereti domā, hei, ja, un arī grieķiem tas bija raksturīgi, man, mums ir jāpierāda tur Dieva eksistence, ja, lai viņam ticētu. Ebreji, un, protams, Bībeles vēstījums ir, es viņu iepazīstu un demonstrēju ar praktiski taustām pieredzi. Viss ir pa 180 grādiem otrādi, vai ne?
Un praviešu Jesajas 11. nodaļā 2. pantā ir rakstīt šāds interesants vārds. Un par to klāsies, jā, tas ir pa Jēzu aprakstīts, un par to, par viņu klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padomu un spēka gars, atziņas, jeb iepazīšanas un tā kunga bijības gars. Tātad, kur ir rakstīts latviski atziņas un bijības gars, ebreju rakstos ir rakstīts nodošanās un bijības gars. Atkal, mums gan pašiem, gan mācot citus, ir jāsargās, nevis lai piebāst viņu galvas ar faktiem par Dievu, bet vēstu tos uz attiecībām ar Dievu. Pie kam uz tādām attiecībām, kuru rezultātā tie nododas Dievam un bīstas viņu. Proti, Jēzus valodā, ka viņi top par viņa mācekļiem. Ja? Un par mācekli nevar tapt cilvēks, kas nu šad tad tur pieskrien. Ja? To varētu nosaukt par ciemiņu, par piestaigātāju, par attālu paziņu vai vispār, nezinu, svešinieku. Ja? Bet tas, kurš nododās tam kungam, nododās savam meistaram un bīstas un ciena viņu un seko viņam, tas ir cilvēks, tā ir persona, kurš reāli iepazīst savu glābēju, kungu, skolotāju, visbeidzot Dievu, vai ne? Un runājot par dievbību, ļoti liels lūgums to nejaukt ar tādu baiļpilnu baidīšanos, drīzāk tā ir apbrīnas pilna cieņa ar vēlmi būt tuvās attiecībās ar to, kurš tiek apbrīnots. Un es ātri pastāstīšu liecību no savas dzīves par tēmu no teorijas uz praksi, vai kā šis ebreju vārds izpaudās manā dzīvē. Es no teorijas zināju, ka Dievs ir labs. Dziesmās tas bija dziedāts un cilvēki to saka, bet kāds gadījums man reāli atklāja, ka debesu tēvs ir labs. 12 gadus atpakaļ, kad Liepājā uzsākās draudze Dieva mājas, es kaut kādā brīdī biju kā viens no un pēcāk arī kā gala atbildīgais par organizatoriskiem jautājumiem, par visiem procesiem, kas ir saistīti, nu, lai draudze tā kā norisinātos lietas. Un sākumā mēs vairāki cilvēki tur bijām un uzņēmām visu to pasākumu ar ļoti lielu entuziasmu, un nu tik būs, un jaunas lietas, un un dedzīgi lūksimies. Bet kaut kādā brīdī sanāca tā, ka tur, kur bija vajadzīga praktiska kalpošana, pie kam ne jau tikai vienreiz, bet konstanti, ja, nu nederiet uz zīdainim, vienreiz nomaina pamperu un pabaro viņu, nu viņš brēks un pieprasīs tavu uzmanību regulāri. Un ja tikai nu, viens no vecākiem vai viens no visas tās brigādes vai divi tikai jā, uzņemās to darbu, kaut kādā brīdī viņi var pagurt vai tapt īgni. Un kaut kādā momentā man likās, ka es esmu nonācis kā atbildīgais šādā situācijā. Kā rezultātā es sadusmojos, es ņēmu to dikti pie sirds, kurnēju, dusmojos, izvicinājos ar rokām, nekāvos, bet tā žestikulēja. Paldies Dievam tikai savu sievas priekšā un jā, liela līdzjūtība, ka viņai tas bija jāredz un jāpanes. Bet kaut kādā brīdī es vienkārši aizgāju uz Liepājas jūrmalu un lūgu Dievu un sūdzēties par visiem tiem, kas nenododās tai kalpošanai un neizdara kā, it kā bija sarunāts. Nu, vismaz man tā likās. Un kaut kādā brīdī es nonācu pie tā, kad es konstatēju, cik neglītu un nejauk es izskatos un jā, sāku žēlot savus grēks un man pavisam nošļu kroks, ka es vairs negribēju kalpot Dievam, jo tas skats kalpojot ar pacilājumu, es rados tādā kurnēšanas un bēda ielajā. Bet tad, kad tas kungs man uzrunāja, tad, kad es nožēloju savu attieksmi, viņš man atklājās, ka viņš man nevien piedod, bet arī iedrošina un iedrošina turpin iet. Un tas man tik ļoti pārsteidza, ka es viņu iepazinu kā tik ļoti labu, iedrošinošu un piedodošu tēvu, kad man tā vairs nebija teorija, bet jau
prakse, vai ne? Lūk, kas vienā no nozīmēm ir da'at Elohim un jedē zināt un iepazīt

nekā 70 mācītāji un kalpošanu vadītāji no 18 tautām faktiski bija uz vietas un redzēja dzīvē to postījumu un briesmas, kas ir ticis nodarīts Izraēlē. Un arī es esmu vairākas reizes bijis Izraēlā un runājis ar cilvēkiem dažādās vietās, gan no valdības, gan parastajiem cilvēkiem. Un es jums varu likt ritīgi pie sirds, tad, kad jūs pats esat nonācis tur, tad jūs redzat, cik reāli, šausmīgi un baismīgi ir tas, kas tur ir noticis. Un tieši arī šī solidaritātes misija, kurā es, diemžēl, personīgi netiku dažādu iemeslu pēc, bet tad, kad tu esi pats uz vietas, tu redzi un tu vari vēstīt to tālāk savai tautai. Jo mēs zinām, ka notiek kara darbība dažādās pasaules vietās, bet Izraela, Gazas sektors un vēl dažādās vietās no apkārtējām tautām, bet karš par Izraelu nav tikai fiziski karš. Tiek karots arī pasaulē masu mediju telpās, tas ir informācijas karš, un tas ir garīgs karš, jo ne visiem cilvēkiem ir iespēja aizbraukt, sahost, aptaustīt, redzēt tās šausmas, kurām ir nācies sastapties izraēliešiem. Un tad viņiem alternatīva, diemžēl nereti ir tāda muļķīga alternatīva, ko nu kurš masu mēdijas vēstī. Un tas, kas ir novērots, kad ļoti pretrunīgas lietas tiek vēstītas, nav jau arī nekāds brīnums, jo Sātans neieredz nedz Dieva tautu Izraēlu, nedz Dieva tautu draudzi. Un vieglākais veids, ja tāds pamata veids, kurā jeb Sātana amploā, iekš kā viņš darbojās, tas ir meli un apsūdzības. Ja? Un tieši tas ir tas, kā Sātans cīnās par cilvēku prātiem, ietekmējot viņu spriest spēju, domāšanu, pat arī attiecība uz acīm redzamiem faktiem. Tāpēc lūdzu, brāļi mās, neaizmirsīsim, ja? Kad karš Izraēlā turpinās ne tikai fiziskais, bet arī informācijas karš ikvienā zemē, tautā, tai skaitā arī Latvijā, un nereti tas ir pakārtots arī politikai tā brīža, kāda nu ir populāra vai ne, vajadzīga vai kā. Tāpēc es aicinu jūs turpināt lūgt par Izraēlu, iestāties, lai Dieva patiesība uzvar, lai tā kunga roka nāk pār šo zemi un lai tiek izklīdināt ienaidnieki īpaši kā ļauno garu nodomu attiecībā pār šo zemes teritoriju. Un atcerieties, ka daudzi teroristu grupējumi jau ir teikuši un pauduši. No sākuma mēs tiksim galā ar sestdienas ļaudīm, kas ir Izraels, bet pēc tam ķersimies klāt svētdienas ļaudīm, kas ir draudze. Lūksim, Debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā un mēs lūdzam, lai tie, kas ienīst Cianu, top izklīdināti un lai viņu nodomi izkalst gluži kā zāle uz namu jumtiem, pirms tā ir sazaļojusi. Jēzus vārdā, āmen!

0: Man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, un Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes, jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Tā nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Slavu Dievam, cienījumie radio klausītāji. Brīnišķīgi, ka varam atkal tikties. Un šodien es sveicināšu Juri.
2: Sveicināšu tā.
1: Un šodien, tātad, kad skanēja šī te mūsu raidījuma galviņa, kā mēs sakām. Kas ir cilvēks? Man patīk turpinājums. Svētceļnieks vai veikalnieks? Kas ir cilvēks?
2: Divas opcijas.
1: Tika. Bet tu saproti, tik ļoti precīzi, faktiski bibliski. Jo kam tu kalpo, ja tu esi mantai kalpo, tu diviem kungiem nevar kalpot. Vai nu tu esi svētceļnieks vai tu esi veikalnieks? Nu, diemžēl es biju svētceļnieks un veikalnieks 9 gadus vienlaicīgi. 9 gadus strādāju tirdzniecībā.
2: Cerams, ka ne sirdī tu biji veikalnieks.
1: Nē, man tas
2: tu
1: tā.
2: Tu biji telšu taisītājs, kā Pāvils.
1: Jā, bet ekscelents, svētceļnieks vai veikalnieks. Un tu zini, agrāk vēl nu tas tā, to tā nevarēja tik ļoti izjust. Bet šodien, faktiski, ja Jēzus sacīja, par ko jūs esat pārvērtuši manu tēvu nam, tad kā? Tur bija labas opcijas.
2: Jā.
1: Tur taču vajadzēja palīdzēt samainīt tur
2: naudu.
1: Naudiņu.
2: Jā.
1: Nopirkt
2: tempļu upur. Tempļu vienības.
1: Jā, upur, jērieb, kaut ko tur varbūt varēja nopirkt.
2: Jā.
1: Bet šodien Dieva vēsts ir kļūsi par veikala preci.
2: Kungs apžēlojies.
1: Es to nerunāju, lūdzu, lai man nepārprot, ka Dieva vēsts, es saku, Bībele, jeb grāmas, jeb tāds ir veikalā. Ne tas.
2: Protams.
1: Bet Dieva vēsts, respektīvi Dieva vārds, ir iepakots veikalnieka iepakojumā un draudzē tiek pasniegts un tirgots. Tirgots. Brāli, tirgots. Par 30 sudrabu grašiem. Tuvāk altārim 30. Tālāk no altāra, nu, pa 15. Un to sauc Jā. Dieva nams. Vispār, kad to padomā, brāli, labi, es tā stāvu klusu.
2: Nu, ironija vietā, jā, tas ir nopietni.
1: Tur nepietiek pat ar kliekšanu. Es varu iedomāties, kā Jēzus iegāja templī. Un tur ir rakstīts, ka viņš pats nopina to pātadziņu. Tātad ar viņam bija nodoms. Viņš redzēja to cūcību, par ko ir pārvērsts
2: lūkšanu
1: nams. Un mēs saucam, nāciet pie mums lūkšanu nams. Papriekš uztaisam pa 30 grašiem teātri un pēc tam fiksi sakopjam zāli. Un tad nāciet pie svētā vakarēdiena, pie tā paša altāra, kas iepriekšējā dienā ir izgaismots ar sātana elementiem. Sātanišķiem elementiem. Es vēlreiz saku, stop. Man tas ļoti sāp. Man tas ļoti...
2: Nu jā, tu esi arī praktisks, un tu uzreiz ķeries tam tai lietai klāt.
1: Tāpēc, ka es redzu...
2: Praktiski.
1: Praktiski, tas jau notiek jau. Un šodien es nezināju, kad Juri, tu esi uztaisījis šādu tēmu, svētceļnieks vai veikalnieks. Precīzāk šodien vairs nevar trāpīt. Lūdzu, tev vārds.
2: Jā, tas nav mūsu tāds izdomāts, vai kas tas tieši nāk no rakstu vietas. Un šodien tātad mums ir par moto ņemts vārds no apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem, 2. Nodaļa 17. Pants, kur ir rakstīts, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā, Dieva priekšā un Kristus spēkā. Amen. Tas ir Dieva vārds. Nu, lūk, mēs jau redzam, ka pašā kristietības sākumā, jā, tas nav tagad, kad ir jau kulminācijas laiks un jau mēs esam tik tūpi pie Kristus atnākšanas un kas šodien viss notiek caur apostāzi atkrišanu, bet jau pašā kristietības sākumā mēs redzam, ka Pāvils brīdina, ka daudzi ir tie, kuri lieto, ja? Tātad nevis Dievs lieto, parasti tā ir, vai ne, ka tu esi trauks un tu saki, Dievs, ko tu gribi, dari. Bet šeit ir cilvēki, kuri ir centrā un kuri grib lietot sakrāls un svētas lietas. Jā, tas faktiski ir tā, ka pilnīgi neiespējami, jā, tā kā paradoks, un tomēr tas tā notiek, kas lieto Dieva vārdu savam labumam, jā, kaut kādam savam pašlabumam. Tas tulkojums ir ļoti veiksmīgs, mēs runāsim pēc mirkļa par to, par šo rakstu vietu tieši.
1: Un šī piedod, ka es tev pārtaucu. Un šis ir tas visgrūtākais moments, ka ļoti daudzi cilvēki lieto Dievu vārdu savam labumu. Un es to ļoti labi saprotu. 32 gadu laikā radio. Tas nav manam labumam. Bet tāpat laikā, nu, lai visiem patiktu.
2: Jā.
1: Tas nav manam labumam, bet lai visiem patiktu. Un saprot, notiek precīzi tas pats. Ja tu domā vairāk par to, kā visiem patikt,
2: tad tas arī ir tava.
1: Tā pati pātadziņa nāk. Precīzi tā pati pātadziņa.
2: Tieši tā, jo.
1: Ko Jēzus ir pats uzpins.
2: Jo tavam labumam vienalga tas kalpos, tad, vai ne? Nu, turpmākajā izklāstā šodien šajā raidījuma gaitā mēs redzēsim, ka problēma tiešām nav mainījusies, problēma nav zudus un šo kristīgo veikalnieku, kā varētu tā pēdiņas teikt, vai ne? Ne, nekas pret veikalniekiem, nekas, vai ne? Jā, tas ir uzņēmums un cilvēku pelns.
1: Un tas ir vajadzīgs, slava Dievam, ka mums ir kur var nopirkt brīvi, Dievu vārdu un viss.
2: Tas slava Dievam par to, jā, bet te ir tāds, tas ironisks tāds, tas nosaukums. Un šī problēma nav mainījusies, nav mazinājusies, un tāpēc mēs skatīsim tālāk to no trīs perspektīvām. Ļoti svarīgi saprast, ko šis pats vārds saka 2. Korintiešu 2.17. Un mēs paskatīsimies, kāds ir atslēgas vārds šajā pantā un jau daudz, ko varēsim saprast, un kā Pāvils to lieto, tieši to veikalu, jā. Un pastīsimies otrkārt vismaz vienu piemēru, jā, varbūt būs arī vēl kāds cits piemērs, bet man ir viens piemērs sagatavots no mūsdienām, kā tas izskatās.
1: Vai man to nejautā? Man jau ir.
2: Jā, ir skaidrs, jā. No mūsdienām konkrēti, kā tas veikals reāls ir strādājis un kā arī viens cilvēks, kas ir pamatīgi atgriezies no tādām lietām un ir savu liecību atstājis un tam mēs pastīsimies, kā tas ir. Un treškārt mums ir šī pat lieta John Bunyan alegorijās. Alegorija ir ar to raksturīgi, ka tas nav laicīgs kaut kas. tā alegorija, kā viņi darbojās 17. gadsimtā, tādā pat veidā, jo viņa runā par šo mūžīgo patiesību, un viņa tikai ir ietvērta tādos kā tēlos. Un tas būs mums, jā, kā tiksim uz priekšu, redzēsim, tad noslēgumā. Nu, lūk, pats galvenais, vai ne, tomēr ir ne tikai informēt un pastāstīt, kas tas viss ir, bet arī pajautāt un katram personīgi un katrs pats sev ar šo godīgo jautājumu uzstādīt, kāds ir mans kristīgais ceļš, kas es esmu pa cilvēku.
1: Uz šaurās takas.
2: Jā, vai es esmu svēta ceļnieks, kas iet uz priekšu caur grūtībām, iet uz lielo mērķi, kas ir debesu pilsēta. Jeb es arī esmu viens no veikalniekiem.
1: Uz šaurā ceļa.
2: It kā uz šaurā ceļa. Tur par to ir ļoti labas alegorijas. Jā, kā tas it kā izskatās, ka uz šaurā ceļa patiesībā jau nē. Lūk, tāds ir mūsu īsumā plāns, un lai mēs tā uzreiz varētu par šo biblisko pamatu runāt, par šo rakstu vietu, 2. Korintiešu 2.17, un te ir viens ļoti skaidrs tāds atslēgas vārds, ko mēs lasam, tātad, jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dievu vārdu veikalam. Lūk, viss šis te vārdu kopums, latviski 4 vārdi, lieto Dieva vārdu veikalam. Jā, viņš ir tā kā saīsināts ļoti grieķu oriģināla tekstā, un te ir viens šis atslēgas vārds – kapelejo, tirgoties, taisīt veikalu. Jā. Un šis kapelejo, jeb tirgošanās vārds, ir ļoti cieši saistīts ar tieši ar sīktirgotāju, andelētāju, jā, kas bija spekulants, varbūt arī teiksim.
1: Ja tas bija padomu laikos.
2: Padomu laikos īpaši izteikts, jā.
1: Bet šodien viņš ir biznesmens. Bijušie visi spekulanti kļuva par biznesmeņiem, bēkšu.
2: Nu, jā, jā.
1: Uzņēmējiem, pareizāk.
2: Skan labāk. Un šim senajā pasaulē šim vārdam, kapelos, tas būtu tas sīktirgotājs, un tas, ar ko viņš nodarbojās, ir kapelējo, ietirgoties, taisīt veikalu. Un šim vārdam senajā pasaulē ir stipri negatīva pieskaņa. Un kāpēc? Tāpēc, kad ir cilvēkam jāizdzīvo šajā tirgu, nu, tā daudz, kas nav mainījies, tāpat kā šodien ir jāpielāgojas tirgus vajadzībām, tirgus ir jāizpēta, un tad ir jāsaprot, ko cilvēki vēlās, runāt uz viņu ausīm nepieciešams, apmēram ar tādiem vārdiem, man ir tieši tas, ko tu vēlies, kas tev ir vajadzīgs. Un,
1: ko tu gribi?
2: Bez šīs lietas vai šīm lietām tu nekādīgi nevarēsi iztikt. Vai ne? Un es tā esmu parādījies, lai tev palīdzētu un tev tieši dot to, kas tev vajadzīgs. Tas tagad ir ietērpies ārkārtīgi dziļās teorijās un gudrās reklāmas industrija un viss šis veids, kā uzrunāt cilvēkus, tas ir atsevišķs stāsts. Bet tagad nopaļojot šo te sīktirgotāju profesiju vai amatu, varam teikt tā, ka tā ietver divas tādas lietas, kāpēc šim vārdam, kā tam kapelotājam, ja kā kapelos vārdam ir negatīva pieskaņa ļoti senajā pasaulē bijusi. Pret sviltošanu ir ļoti iespējama, kas ir mazliet saistīts, jeb daudz saistīts ar imitāciju. Ja, kaut ko, teiksim, pārdot Louis Džinsas it kā vai ne ar to firmu zīmi, bet patiesībā kaut kas cits, ja, un tā tālāk. Ja. Kādreiz bija tādas ļoti brendi, kas cilvēkiem ir svarīgi. Jā, viņus var uztaisīt ļoti līdzīgus un tādā veidā. Jeb arī tāda lieta kā vīnu, ko pārdeva arī tā viņu tīru vīnu, bet atšķaidē ar ūdeni, dabū vairāk naudas, lielāks daudzums. Tas pat ir Jesajas grāmatā teikts 1:21-22. Tavs vīns ir atšķaidīts ar ūdeni. Tad tā ir tāda norāda uz to, ka Jeruzalemē šajā atkrišanas laikā, Jesajas laikā, ka viņš pravieto, ir ļoti daudz šmugulēšanās. Tā ir skaitā, vai ne? Jā, cita starpā. Un tas tad arī tāds alegorisks vārds, ir simbolisks vārds par to, ka daudz kas ir atšķaidīts.
1: Daudz ir dievvārdā par divu veidu atsvariem, jeb svariem.
2: Divu veidu svariem, jā. Tieši tā, jā. Tas lūk ir saistīts arī ar sīktirgotāju. Un otrais, kas ir tātad pirmais preces viltošana, un otrais ir manipulācija pašiem cilvēkiem. Ka kaut ko vajag notirgot pa katru cenu, jā, tad cilvēks liek iekšā, tirgotājs liek iekšā visas pūles, kādas viņam ir, izmanto viltus reklāmu, glaimus, piemēro glaimus. Un uzmanīgus pircējus, tā teikt, neuzmanīgus pircējus, piemāna, lai viņi varētu nopirkt kādu imitāciju īstās preces vietā. Nu, tik tālu par šo burtisko vārdu, kapelējo, veikala taisīšana, burtiskā nozīmē, bet te ir daudz elementi, kas mums noderēs, lai saprastu. Jau tas pats fakts vien, ja, ka sīktirgotājs, ja, tas nav nekāds pasaules mērog, tur Steve's Jobs ar kas taislās, vai tas ir tirgonītis. Un ko viņš iedomāsies darīt? Viņš iedomāsies taisīt veikalu ar dievu lietām. Tas ir diezgan briesmīgi, kas tur būs beigās. Bet vēl viena starpfāze, lai mēs labāk saprastu, kā Pāvils lieto šo vārdu taisīt veikalu. Var tirgoties ne tikai ar zivīm, ar brendiem visādiem ejošiem, ar kaut kādiem krāmiem, bet var tirgoties izrādās arī ar vārdiem un ar idejām. Un tas bija tieši tas, kas šajā laikā, kad Pāvils dzīvoja, arī bija ļoti ejošs. Tātad tā ir Korinta, kuriem korintiešiem viņš rakstīja šo vēstuli. Un Korinta bija viena no tādām grieķu kultūras un mākslas pilsētām un ļoti attīstīts tāds viss tas, nu, katrā ziņā arī negatīvais un mākslinieciskais, un tur bija, lūk, šie filozofi un sofisti. Tie ir tādi ceļojoši skolotāji, kuri mācēja tik veikli runāt, ka viņi varēja, ir sevišķi sofisti. Es tā šodien paskatāmies, kas šodien ir sofisti. Jā, tie paši sofisti ir, tikai viņi vairs nav tādā iepakojumā, bet modernākā iepakojumā visi politiķi, daudzi, nu, es nevaru teikt visi, bet daudzi ir sofisti. Tas nozīmē pēc vajadzības. Ja? Tu vari jebkuru lietu pavērst kā labu, tā sliktu. Un šie ārkārtīgi veiklie runātāji, ja, viņi slaveni ar savu retorikas mākslu, ar spēju pārliecināt par jebko burtiski, pārliecināt par jebko. Vai tu nopērci šo ideju, vai arī tu esi gatavs kļūt par mācekli kādam no sofistiem un maksāt tad viņam naudu, kļūt, teiksim, papildināt šo mācekļu pulku un darīt bagātu šo ideju pārdevēju, filozofu vai sofistu. Lūk, tādā veidā notika tirgošanās tādā pārnestā nozīmē. Bet tagad, ja mēs tuvojamies arī tam, kas ir burtiski rakstīts vārdā, jo mēs neesam tādi kā daudz, kas lieto Dievu vārdu veikalam, tad izrādās, kā jau tu ievadā teici, ka Dievu vārdu var lietot tāpat, ja pārdot kā tirgus, kā tirgus preci, jā, iesaiņot, pārdot, un pastāv šie reliģiskie uzņēmēji, kas tirgojās ar evaņģēliju kā ar patēriņu preci. Un lai to varētu efektīvi darīt, viņiem vajadzīgs atkal šīs divas lietas. Viņiem ir vajadzīgs preci, šo preci tā kā atšķaidīt, ja, atšķaidīt, lai viņi varētu būt nu, lielāka apjomā, lai viņi varētu vēl labāk pārdot. Proti, tā atšķaidīt var, ka viņi ir klausītājiem ļoti tīkami. Mm-hmm. Es pats pirmo reizi redzēju, kā tāda atšķaidīšana notiek. Bija man laba iespēja būt Amerikas Savienotās valstīs un vienā draudzē. Neko vairāk neteikšu un nesaukšu, bet tur bija mācītājs ļoti populāri saģērbies. Viņam bija uz stolām sarakstīti vārdiņi, nu, tādi kā saka, nu, autogrāfi, jā, tas stols, kas ir
1: šalli,
2: jā. Un tad viņi vienu labu brīdi no, runāja par hokeju, par kaut kādām aktualitātēm. Cilvēki jutās tik brīvi, tur viens kāji bija pārmets par otru, un tā, nu, tāda kā izklaide klausās. Un es nezinu, vai viņš kaut ko jau tiešām pateica no Dieva vārda pa īstam.
1: Bet tas ir dievkalpojuma laikā.
2: Īstais dievkalpojums, jā. Un pie tam ne kaut kāds harizmāta vai tāds nu, modernais, to vēl varētu saprast. Bet tas bija klasiskākā baznīcā. Nu, lūk, un tādā veidā atšķaidot Dievu vārdu vīnu, jā, viņš ir tā kā pieejamāks, viņš ir cilvēkiem, kas klausītājiem, tās prasības ir noņemtas, jā, ir brīvība, kā nav problēmas nekādas, jā. Un tad arī otrā lieta ir piemaisīt klāt kādu legālismu daļu, tad kādu askētismu daļu piemaisīt klāt, kādu filozofijas daļu, un tādā veidā notiek Dieva vārda viltošana. Šo lietu Pāvils saka 4. Nodaļas 2. Pantā, vēl uzsver dolo. Tas nozīmē falsificēt. Dieva vārdu var falsificēt. Tas ir tā kā jau mēs teicām sākumā, imitēt. Ja, tā nav vairs īstā lieta, tas ir kā žargonā saka, pa ģelka. Ja. Nu, šodien ir viena valsts, kas ar tādām nodarbojās lietām, viss falsificē, ko vien var.
1: Vairākas valsts.
2: Piekrīt.
1: Vismaz divas.
2: Es zinu vienu, jā.
1: Es zinu divas.
2: Nu, labi. Tātad šie cilvēki, viņi faktiski, jā, tieši tādi pārdevēji, ja šie tie veikalnieki, kas Dievam nekalpo. Viņi nekalpo Dievam ar patiesību. Jā. Jo kalpot Dievam ar patiesību nozīmē riskēt. Mm-hmm. Ja tu gribētu patikt visiem, no, ne, tev būs varbūt ļoti liela panākuma tāda, vai ne, bet tu esi izvēlējies, jā, lai būtu maza sāla šķipsniņa, bet arī viņi ir vajadzīgi, un tikmēr, kamēr Dievs tur savu roku pār, neviens neko nevar izdarīt. Bet var arī savādāk darīt. Jā, var strādāt uz tīrus cilvēku, var
1: citiem vārdiem sakos, strādāt uz auditoriju.
2: Strādāt uz auditoriju, vēl precīzāk strādāt uz ausīm, jā, un kutināt šīs ausis, lai ir patīkami. Jā, tā lielākā problēma, ka te Dievam nekalpo. bet kalpo savam veikalam un savai peļņai, jo no tādas rīcības nāk tev peļņa. Tikko tu kaut ko atšķaidi vai kaut ko tādu, vai ne, masveidīgi imitācijas pārdod, lai it kā īsts, bet imitēts, jā, tev ir peļņa. Tu vari kļūt populārs un tā tālāk.
1: Interesanti, ka Dieva darbā, ja tu gribi dot tīru mantu, dārgo pērli, kas nav pat ģelka, jeb līdzdarīja, jeb aizvietotājs, jeb vēl vienalga.
2: Jā, imitācija.
1: Jā, imitācija. Tas maksā. Tas maksā.
2: Jā.
1: Bet viss pārējais ir pērc un pārgod un pelni.
2: Un pelni, jā. Pelni.
1: Bet ar dārgo pērli tu neko nenopelni. Tu iegūst, tu atdod visu, kas tev ir. Tur ir rakstīts visu, viņš
2: pārdod. Un nopērc šo dārgo pērli.
1: Lai iegūtu, un viņa tev ir. Un paskaties šo te vērtību. Un tagad, ja mēs esam saņēmuši, es tagad runāju šeit par radio, šo dārgo pērli, un mēs nedodam šo dārgo pērli tālāk, bet atšķaidām.
2: Mm-hmm.
1: Jeb draudzē, draudž gans, viņš zina, kas ir dārgā pērli.
2: Jā.
1: Bet nu to neviens taču nepārdos visu, neatdos visu, lai iegūtu to. Tad vajag bišķiņu atšķaidīt. Un noorganizēt visādas pulciņas. Un pulciņos tev ir ar ko nodarboties.
2: Jā, tas, protams, daudz metaforās teikts, jā, bet tād, es atceros, te bija draugi no Norvēģijas un vienā raidījumā jā. Viņa teica, ka ir citi rādio arī, jā, citi rādio, kuri nu, runā pozitīvi, tikai pozitīvs vēsts, vai ne, un neko nopietni, neko. Un tas dod kādu labumu, bet beigās tad, kā tad ir ar grēku, un par kur nedrīkst vairs runāt, kā ir ar to, kad saukt lietas savos īstajos vārdos, pateikt patiesību, tas viss maksā. Jā, un tas dārgi var maksāt. Lūk, nu pats trakākais ir tas, ka nekalpo Dievam, jā, jo ja tu gribi cilvēkiem patikt, tad čau. ar Dievu kalpošanu ir čau, lai arī izskatās, ka it kā kalpo, bet nevar izpatikt vienlaicīgi. Jā, tev kā Dieva vergam, jeb kalpam, jāizpatīk tikai savam kungam. Ko viņš saka, tas tev ir jārunā, citādi neiet cauri. Lūk, un Pāvils šeit saka pa sevi, mēs neesam tā kā daudz citi, kas Dieva vārdu lieto veiklam, tad kontrasts ir ļoti, ļoti ass, ļoti daudzi to dara jau tajā laikā. Bet mēs kalpojam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā, Dieva priekšā Kristus spēkā. Tā šis pants skan savā otrajā daļā. Nu, un tiešām bija tik daudz šie veikalnieki un pelnītāji, un te ir arī jāpiemetina, ka tas saistās ar viltus apustuļiem, viltus mācītājiem, kur nāca ar lielu pompu un ar labām runām un paņēma, vai ne, iekasēja tos korintiešus un tik tālu un tik daudz, ka beigās Pāvils, ņemot vērā šos apstākļus, jā, viņš neņēma nekādu samaksu par savu kalpošanu, kas viņam nu, pienācās. Jo no evaņģēlija ir jādzīvo tiem, kas kalpo. Un viņš neņēma to un strādāja pa telšu taisītāju, lai
3: nebūtu nekāda ēna un nekādas runas nebūtu par to, ka arī viņš bagātinās. Tas tā ir raksturīgi Izabeles garam. Tas, ko dara Izabela pati, es tagad saku ne vienkārši par sievieti, bet par to garu. Un, to viņi pārmet citiem. Tie, kas bagātinās, viņi saka, jā, tu to dari. Patiesībā. Nu, lūk, Pāvils bija gudrs šai ziņā. Kā tas mūsdienās izskatās? Mūsdienu piemērs par tirgošanos ar labklājību. Jo, kā jau teicām, kas toreiz jau bija, tas atkārtojās atkal un atkal šodien bagātīgi. Un te ir viena grāmata, kur es esmu izvēlējis, respektīvi, vienu piemēru no grāmatas, kur saucās Dievas mantkārība un labklājības evaņģēlijas, ko ir uzrakstījis Kostī Hins. Kostī Hins ir slavenā televīzijas evaņģēlista Benī Hina brāļa dēls, kurš ilgstoši strādāja, kādu laiku vismaz strādāja komandā. Tajā komandā un sekoja visiem šiem krusēdiem, tam lielām evaņģelizācijām piedalījās tajās. Un te ir viena tāda grāmata, es viņu izlasīju savā laikā ar interesi un ar prieku, un es nesaskatīju šajā grāmatā melno humoru, nesaskatīju arī, ka viņš vēlētos nomelnot, bet cilvēks, kurš patiesi atgriezās no šīs maldu mācības, viņš uzrakstīs godīgi, ļoti tādu godīgu liecību, un viens no citātiem, kuras šeit es izvēlējies mums. Mazāk nekā divu gadu laikā strādājot šajā kustībā, es baudīju vairāk luksus nekā jebkad varēju iedomāties. Man šķita, ka es pavadu laiku kopā ar ķēniņu Zālamanu. Ir bagāti cilvēki, kuriem ir daudz naudas, bet kuri nedzīvo grēzni. Un ir bagāti cilvēki, kuriem ir daudz naudas un kuri zina, kā greznību pārvērst par normu. Mēs bijām pēdējie. Nekad nevarētu tā iedomāties, ja, jo mēs jau neredzam tās aizkulises, mēs daudz ko nezinām. Bet, lūk, tas nāk klajā vienalga un tā luksus pilnā dzīve, kas aizmuguriski ir notikusi, ir no vienkārši šokējoši. Tad pāris piemēri, kur lidojumi ar nezinu kādām lidmašīnām, es pat šos nosaukums Gulfstream 4, es pat nezinu, izmaks miljonos, 36 miljonu dolāru pārvietošanās ar Bentleyiem, ar Rolls-Royceiem, Ferrari un dažādiem Hummer džipiem. Nu, ļoti, ļoti bagāti, vai ne? Kā viņi dzīvo luksus dzīvi. Un galvenais, ka paši viņi uzskata, ka tas ir normāli, tāpēc, ka viņi ir pelnījuši, viņi kalpo Dievam, Dievs viņus bagātīgi svētī. Apmešanās karaliskajos numuros Dubajā, 25 tūkstoši dolāru pa nakti. Un zeltā klātās viesnīcās, kur pat pilts palsa no zelta. Iepirkšanās tūris visādās vietās, kur nosaukums, es pat nezinu, kas tas ir, bet tāds super vietas. Vienu uzvalka cena var pārsniegt 10 tūkstoši dolārus. Ģimenei pašai piederēja 10 tūkstoši kvadrātu metru lielu muižu Kanādā un 2 miljonus dolāru vērts īpašums Kalifornijā ar skatu uz okeānu. Un tad tas secinājums, ko viņš saka tā, šo greznību finansēja ziedojumu no izmisušiem cilvēkiem, kur paši vien dzīvoja uz nabadzības sliekšņa, cerot, ka sēklas ziedošana dos viņiem līdzīgu labklājību. Vai tā saka, tā sēklu ziedošana. Jā, tāda mācība, ka iesēji sēklu, un ja tu $10, tad tev būs 100. Un tā tālāk.
1: Jo, bet bija vairāk. 1000, ja tu tagad stundas laikā, stundas tagad atsūtīs $100, tad es tev saku, tu saņemsi $1000 atpakaļ.
3: Jā.
1: Bet stundas laikā tev jāuzspēj.
3: Tā ir manipulācija, vai ne? Sīktirgotāji, patiesībā sīktirgotāji, lai arī veikals ir ļoti liels, bet nu, tas krāms ir krāma tirgošanās, manipulācijas ar ticīgiem viltus solījumu, lai cilvēkus motivētu ziedot, vai ne, te ir piemēram, tāda izteiciena, ko Kostīs Hinnis piemin, tiek mācīts, ka ziedojums ir darījums ar Dievu. Ja iesēs $1, saņems simtkārtīgi. Nu, kā jau teicu, nav naudas, nav brīnuma. Kostīs Hinnis atmasko mācību, ka brīnuma saņemšanai nepieciešams finansiāls upurs. Ja vēlies dziedināšanu, jums jādod naudu Dievam.

0: un tam līdzīgas un tādas lietas. Es saku, šis veikals ir ārkārtīgi spēcīgs izveidojies, un tas gūsta tieši tādas dvēseles. Vienkārši kādreiz ir cilvēki nabadzīgi, viņiem vajag palīdzību. Un te viņi uzķerās uz to. Un, ja nu gadījumā nenotiek tas, kas ir solīts, tad tā vaina ir uzkrauta parastam cilvēkam un ir tieši tas lielais četrinieks, par kuru runā. Iemesli, četri galveni iemesli, kāpēc Dievs nedarbojas. Negatīvi. Kaut kur tu negatīvi apliecini kaut ko, tev vajag izslēgt visus tos nevārdiņus, jā, ārā no savas retorikas. Tu kaut kur uzturies negatīvu cilvēku vidū, tātad izslēdz no savu vidus tos, kas nerunā pozitīvi. Tev varbūt ir nepietiekama ticība treškārt, un naudas došanai arī nepietiek ticība.
1: Un tad tas ceturtais, es tevi viņu lasu.
0: Jā, jā.
1: Tas... O, kā tajā laikā, un arī tagad jau to arī pielieto. Kā jā. To, tas bija burtiski kā tāds aizsargā vairoks, jeb šiem te, jā. Kas to visu darīja.
0: Jā.
1: Tā kunga svaidīto
0: kritizēšana, jā.
1: Nedrīkst. Neaizskar tā kunga svaidīto.
0: Jā, Šons Bols, man liekas, arī bija viens no tiem, kas to runāja. Un arī ne tikai viņš, bet arī citi, kas to lieto labprāt. Lūk, te ir secinājums, ka Dievs ir tāds kā kosmisks baņķieris, ja burju džins, kura galvenais pielietojums manā dzīvē ir apmierināt materiālās vēlmes. Jā, tas var... Tas iet uz to, un tas tiek tieši vai netieši propagandēts. Bet, jā, ir tādas runas par to, ka Benny Hinn it kā ir atgriezies un no labklājības evaņģēlija. Viņš jau ļoti daudz reizi no viskaut kā ir atgriezies. Bet nu, šī grāmata parāda, kā... Atgriezies pie viens cits, tas ir tieši Kostī Hins atgriezies. Man patīk tas, ko viņš šeit raksta. Evaņģēlijs pēkšņi ieguva jēgu. Mana dzīve pastāvēja Dieva godam. Nu, tagad jāsaka, vai ne, mana dzīve pastāvēja Dieva godam, nevis manam godam. Dieva augstākais mērķis nebija padarīt man laimīgu, veselu un bagātu, bet tas bija dot viņam godu, kā viņš pa sevi raksta. Un tas ir 2013. Gadā es piedzīvoju savu žēlastības atmodas brīdi. Es sāku raudāt par lietām, par kurām nekad iepriekš nebija raudājis. Es savā prātā redzēju tik daudz cietušu cilvēku sejas un biju sagrausts. Sagrauts par to, kā esmu izmantojis viņus, dodot viņiem viltus cerības. Es nožēloju savus grēkus, viltus mācības un liekulīgo dzīvi. Es atzinos Dievam, ka esmu sagrozījis viņu evaņģēliju, lai gūtu mantisku labumu. Tas ir tas, par ko mēs šodien runājam. Un lūdzu viņam piedot man un dot man jaunu sākumu. Es apņēmos pētīt patiesību, sludināt patiesību, stāvēt par patiesību, neatkarīgi no tā, kāda būs cena. Tas, par ko mēs runājam šodien. Tagad īstais Jēzus bija mans kungs. Un īstais evaņģēlijs bija mana dzīve. Es biju gatavs darīt visu, kas nepieciešams, lai izlabotu situāciju.
1: Slavu Dievu.
0: Tiešām prieks par šo vīru. Es esmu arī viņu klausījies, arī citkārt, arī tēmas, kuras viņš arī izklāsta. Nu, tāds mērens, patīkams tāds cilvēks.
1: Jā, es arī zinu tos, un ne tikai viņu vien. Un tur var just to, kad tā ir mūsu sirds, un nu, sagrausta sirds, viņam ir žēl.
0: Jā.
1: Viņam ir žēl gan to viņa radinieku, jeb vien to šefu, jeb

0: to mācītāju, jau to evanģelistu visiem nav. Un viņš ir tā kā tādā sprostā, viņš nezin, ko darīt. Jo reiz stāv tie četri argumenti.
1: Mm-hmm.
0: Un tur ne tikai tie četri vien.
1: Manipulatīvi argumenti.
0: Un man patīk, ka viņi to dara ļoti vienkārši. Neapsūdzot to.
1: Jā.
0: Viņš tur ir tāds.
1: Viņš vainīgs pie visu.
0: Jā, viņš ir vainīgs. Bet viņš to saka, es arī biju vainīgs, ka es to neredzēju.
1: Tā ir patiesa atgriešanās liecība ļoti labi. Jā, viņš ņem atbildību uz sevi.
0: Jā.
1: Un slāv par to Dievam. Tad mēs skatījām, kā tas izskatās šodien, kā tāda maza ilustrācija par to, kā tāds veikals vai ne, varētu izskatīties. Un tādi piemēri ir daudz, bet cik tā grāmata ir labi uzrakstīta, lai tas mums ir visiem par svētību un par atgādinājumu. Un kā arī lūk, ir viens viltus Jēzus, kuram viņš ir sekojis, un tagad viņš ir atgriezies pie patiesā evaņģēlija, pie patiesā Jēzus, kurš tagad viņam ir kungs. Un tā tad lūk, no veikalnieka atgriešanās pie svētceļnieka. Jā, pie svētceļnieka. Nav viss tikai tā, ka svētceļnieks noiet no ceļa, bet ir tā, ka arī kāds veikalnieks atgriežas patiesi. Nu, un tagad par baņiem alegorijām, kas ir solīts mums šajā raidījumā, kur mēs paturpināsim runāt par aprēķinu reliģiju. Aprēķinu reliģija, kas kalpo manam pašlabumam.
0: Mm-hmm.
1: Lūk, te ir pašlabuma draugi. Tātad mēs iepazināmies pagājušo reizi ar Misteru Buy-Endu, angliski, kas vislabāk tulkojams kā pašlabuma kungs. Un viņam izrādās ir seni draugi, ar kurus viņš sastop uz šaurā ceļa. Ja? Viņi visi četri pozicionē sevi kā šaurā ceļa gājējs. Tas ir tas amizantais šajā lietā. Nu, tas ir pašlabums, kas nāk pats no Daļrunas pilsētas, sastop lūk pasaulīgo, naudamīli un skopuli. Šaurā ceļa gājējs. Un viņi visi ir mācījušies pie viena skolotāja, un to sauc par, vislabāk tulkojās, ar Misters Gripmans, kā grābēja kungs. Tas ir grip, vai ne?
0: Mm-hmm.
1: No šī vārda.
0: Vairāk un vairāk.
1: Satvert, jā, satvert. Un tas ir viss noticies peļņas pilsētā, love gain, tātad iemantot peļņu un savu labumu. Un tas vēl ir bijis mantkārības apgabals ziemeļos. Un, lūk, es tā mēģināju schematiski to attēlot. Un, tad ir mantkārības apgabals milzīgs. Tas ir, ko svētie raksts sauc par elka kalpību, ja? Būtībā mankārība ir elka kalpība un kavetīgi, vai ne, kā viņi sauc, peļņas pilsēta, šajā apgabalā ir love gain, un tad ir centrālais skolotājs, Misters Gripmans. Un tad viņam ir šies skolnieki trīs tagad, kas vēl nāk klāt pie pašlabuma. Pasaulīgais, Mr. Holdewald, naudamīls, Mr. Moneylove un skopuls, Mr. Seywall. Tā trīs tāds personas. Nolūk, un tagad naudamīls ievaicājās pašlabumam. Kas tie tādi, kas tur iet mums priekšā? Jo kristietis ar cerētāju bija no viņiem nošķīrušies, bet nebija pavisam aizgājuši tālu prom, bet tur pat kaut kur priekšā bija. Bet nošķiršanās bija notikusi, ja tu atceries, mēs runājam pagājušajā reizi. Un pasaki, kādās lietās tad jums trūka vienprātības? Jautā vai ne? Naudmīls jautā pašlabumu, kādās lietās tad ar kristieti un ar cerīgo nevarējāt saprasties. Un atbilde ir tāda, nu viņi ietiepjas pašlabums, izskaidroja. Un tie ir tie galvenie iebildumi pret kristietu un cerīgo, kas ir pašlabumam. Viņš saka tā, viņiem visu laiku esot jādodas tikai uz priekšu. Lai arī laika apstākļi būtu diez cik nelabvēlīgi un pretēji.
0: Tas patīk pret straumu.
1: Jā, viņiem ir jādodas visu laiku uz priekšu. Bet laika apstākļi, nu ko, mēs tak esam gudri cilvēki. Mēs, kā viņš saka, man tur pretim ir jāpiemērojas vējam un straumai. Nu, gudri cilvēki rīcība. Tālāk, viņi domā, ka Dieva un viņa darba dēļ jābūt gatavam darīt, izturēt un paciest visu, lai nāktu, kas nākdams.
0: O. Dieva un viņa darba dēļ. O. Lai nāktu, kas nākdams.
1: Es turpretim domāju, ka jāizmanto katrs izdevīgs gadījums, lai vairotos manta, un dzīve kļūt aizvien vieglāka un vairāk nodrošinātāka. Cik vienkārši un cik skaidri viņš saka, nu tas ir alegoriskais pašlabums. Un tā vēl trešais arguments, ko viņš saka, tie spītīgi turas pie savas pārliecības, kaut arī visi citi ļaudis tai būtu pretim. Bet man labāk patīk tāda ticība, kas pieskaņojas katru laiku un vietas apstākļiem. Tā, ka varu dzīvot mierīgi un droši. Diplomaķija.
0: Budzīmes žiķis družna.
1: Tā vien uzprasās, jā, šitā pateikt. Jā, tad spītīgi turas pie savas pārliecības. Nu, tas ir spīts, vai ne, ka tā turas. Labāk ir būt lokanākam un plastiskākam.
0: Bet man patīk tas iepriekšējais. Bet man labāk patīk tāda ticība. Tāda ticība, jā, kas pieskaņojas katra laika un vietas apstākļiem. Tāda ticība, kas pieskaņojas katra laika, tad man ir jautājums, kam tu vispār tici?
1: Jā, un te ir jautājums par to, kā tad es izvēlos savas ticības, jā, vai ne, vai es varu izvēlēties starp konfesijām, vai ne, kā kurš tad man ērtāks, kurš interesantāks, labāks, vai ne, un kurš kaut ko man dod, kurš kaut ko nedod.
0: Par šo te vienu mēs veselu ciklu raidījumu varētu uztaisīt.
1: Jā. Nu, un tad pilnīgi pareizi mīļo pašlabumu pasaulīgais iesaucās. Patīk šie vārdi. Mīļo pašlabumu. Cilvēks, kas pazaudē vai pat atstāja to, ko viņš varētu paturēt, manās acīs ir galīgs muļķis. Mm-hmm. Būsim gudri kā čūskas. Nu jā.
0: Vajag dievvārdu klāt.
1: Dievvārdu varam arī piemērot un pamainīt, un tad, kad nāk grūti laiki, uzreiz tām vietām tāda manipulācija notiek.
0: Fantastiski un las tālāk.
1: Būsim, jā, tad sienas jānokopja, kamēr saule spīd. Jā. Arī bites taču cauri ziemu guļ un tikai tad sāk kustēties, kad tās var sākt papriecāties un krāt mantu. Dievs brīžam dot lietu, brīžam sauli. Ja tie kā muļķi iet arī lietu un negaisā. Bet mēs nogaidīsim jauku laiku.
0: Es zinu, kā Salmans saka. Nu, šodien tur ādā ir pūš vējuši un tur nav vēl laiks. Un šodien tur ir vēss un tur pasēd mazliet.
1: Ja arī pirmās baznīcas, pirmās draudzes svajāšana laikā bija tāda novērojuma, ka tās svajāšanas bija par reģioniem, Romas impērijā nebija viss vienlaicīgi un ar vienādu spēku. Un tad cilvēki, nu, kad tās svajāšanas nāca pār, tad kāds saka, nu, tagad ir grūts laiks, mēs tā kā paiesim nost no tā visa. Un atkāpsimies arī teiksim, kad nē, es jau nē, es tam nepiederu, tam Jēzum. Un tad, kad būs atkal labāks laiks, tad mēs atkal iesim uz draudzi, atkal darbosimies tālāk. Man personīgi vislabāk patīk tāda ticība, kurā varam droši izbaudīt un izlietot visas Dieva dāvanas. Abrahams un Zalamans, būdam dievbīgi, tomēr bija arī bagāti. Tas ir tas labais. Kā viņš visu saprot pareizi, kā gudri lieto Dieva vārdu. Pēdiņās ironiski jāsaka. Un te ir izmanīgā mācītāja ideāls, par kur naudmīlis izsakās. Tas ir viens no šiem alegoriskajām personām. Mister Grābēja skolnieks. Un viņš saka tā, ja kādam krietam mācītājam ar maziem ienākumiem rastos izredzes tik daudz bagātāka un ienesīgā draudzē, tikai tad viņam būtu jāsāk biežāk un dedzīgāk uzstāties ar piemērotām svētrunām. Nu, tā kā politikā, neattiecīgi. Lai ievērotu savus draudzes prasības, noskaņojumu un vēlēšanās.
0: Precīzi.
1: Būtu šur tur jāatkāpjas no savas pārliecības un jāsludina arī citādi, nekā viņš pats tic. Es nesaprotu. Kādēļ gan viņš nevarētu darīt visu to un vēl daudz vairāk un tomēr palikt goda vīrs? Viņš to varētu daudz iemeslu dēļ.
0: Paklausies, tas 1800.
1: 1700. 1700, jā. Tas ir 18. gadsimts.
0: 1700 gadā ir rakstīts un mēs lasām to 2000. 26.
1: Tieši tā, šīm alegorijām nav noilguma, un tā kā Pāvils ar saka, jo mēs neesam kā daudzi, kas Dievu vārdu lietos.
0: Galvenais jau šur tur tikai jāatkāpjas, šur tur tikai piekāpjas.
1: Un teikt kaut ko citu nekā pat pats tics, vai ne? Bet ir labums no tā. Un pirmkārt, viņa tiekšanās pēc lielākiem ienākumiem ir pilnīgi likumīga, un tur neviens neko nevar iebilst, jo Dievs viņam šo izdevību ir parādījis. Tāpēc viņš var droši izmantot šādu izdevību bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Otrkārt,
0: tie ir naudmīļi argumenti. Tie, kas to ir, tas, kurš to iepriekšējo sacīja, nu vajag bišķītiņi piekāpties, tad viņš to argumentē.
1: Tas ir naudmīļa mācītāja ideāls, kā viņš runā. Otrkārt, tiecoties pēc lielākiem ienākumiem, viņš kļūst darbīgāks savā amatā, dedzīgāks savās runās, vai tad tas nav labi? Tādajādi viņš kļūst aizvien vērtīgāks darbinieks. Un tas taču pilnīgi saskan ar Dieva gribu. Treškārt, ja viņš pieskaņodamies savu klausītāju noskaņumam un paradumiem pēc vajadzības, izmaina arī savu pārliecību un pamatprincips, tad tas tikai pierāda, ka viņš ir pašaizliedzīgs cilvēks. Savēt pašaizliedzību. Ka viņam ir laipna, saticīga daba. Un ka viņš taisni tādēļ ir sevišķi piemērots un dedzīgs
0: derīgs garīdznieka amatam.
1: Lūk, kāda loģika.
0: Bet viņa realitāte.
1: Jā, ir tāda padoma arī dzirdēt arī kādreiz. Un pats esmu saskāries ar tādiem padomiem, kā tev ir jārīkojas, lai tu būtu gudrs un neciestu zaudējumus nekādus. Tātad, beidzot, mans secinājums ir šāds. Mācītājs, kas šādos apstākļos cenšas tik labākā vietā, nekādā ziņā nebūtu nosaucams par mankārīgu. Jā, arī viņš dažreiz ziedo savu pārliecību, tad, kad apstākļi to prasa, Tomēr viņš savā jaunajā darbā aizvien vairāk papildinās un kļūst par vērtīgāku darbinieku. Tāpēc šādu mācītāju drīzāk varētu nosaukt par cilvēku, kas seko savam aicinājumam un tikai izmanto Dieva dotās izdevības.
0: Saprot, kā māc pagriez? Abrīnoju.
1: Par naudu mīļa atbildi vispār bija sajūsmināta. Un tā pilnīgi piekrita. Viņi bija pārliecināti, ka šādus pierādījumus gan neviens cilvēks nespēs atspēkot.
0: Mm-hmm.
1: Tā ka kristietis atcerētāji vēl nebija pārāk tālu priekšā, pašlabums ar saviem draugiem steidzās tiem pakaļ un sauca, lai tie mazliet uzgaidot.
0: Jā, jo grib pateikt patiesību.
1: tad kristietis saka tā, pat galīgs iesācējs ticības dzīvē varētu atbildēt uz tūkstošiem tādu jautājumu. Kristietis saka, un ja jau nav pareizi sekot Kristum vienīgi maizes dēļ, un to pats Kristus ir uzsvērs Jāņa evaņģēlijā 6, cik daudz lielāka nekaunība ir dievbība padarīt par masku, lai zem tās saraustu labi daudz laicīgās mantas un varētu vērienīgi dzīvot. Tā dara vienīgi pagāni un liekuļi, velni un burvji. Pagāniem Hamoram un Šehamam iepatikās Jēkab meitu un Jēkab ganām pulk redzēdam, ka citādi tos neiegūs, tie nolēma apgraizīties un tā arī izdarīja. Viņu īstais nolūks bija iegūt Jēkab meitu un lopus, ticību un paklausību, tās prasībām viņiem bija tikai maska un izlikšanās, 1. Mūsu 34. Ja? Tāda piemēra, ko kristietis saka. Skaitīdam gars lūkšanas, viņi cenšas piesavināties atraikt namus. Dievs par to ir solījis smagu sodu. Jūdasam, kam sirdī valdīja velns, bija šāda dievbība. Viņš bija gan dievbīgs vienīgi naudas maka dēļ, bet bija atmests un gāja bojā. Burvis Sīmans tiek pieminēts. Un esmu noteikti pārliecināts, ka cilvēks, kas vienīgi pasaulīgo labumu dēļ ir pieķēries reliģijai un dievbībai, to pašu pasaulīgo labumu dēļ būs gatavs to visu atkal tikpat viegli atmest. Kas tādu rīcību atzīst par labu un teicam, kā nu pat jūs to darījāt, tas rīkojas pagāniski, liekulīgi un velnišķīgi. Tāds tad arī katrs no jums reiz saņems par šādiem darbiem pelnīto atmaksu. Vēl ir daudz ko teikt, bet mums ir laiks.
0: Vēl es tomēr izlasīšu. Pēc šādas atbildes visi četri stāvēja kā ūdeni mutē paņēmuši un iztrūkušies skatījās citu uz citu. Nevienam vairs nebija ne vārda, ko atbildēt. Cerīgais piebalsoja savam biedram, kristietim, bet pārējie četri atzina par labāku sākt soļot gausāk, lai tā atbrīvotos no kristieša un cerētāja, nu, respektīvi, lai neiet tik tū kopā, kas turpināja soļot parastajā ātrumā. Perfekt, brāv mīļais, perfekt. Kas tu esi? Svecernieks vai veikalnieks? Paldies, Jūri. Mīļie radioklausītāji un skatītāji, šo jautājumu mēs varam atbildēt tikai paši Dievam. Un tas mums ir jādara. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus un būs jums šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja es arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazītu Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūsu savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

nezinot, ko darīt. Kaut kas ir nolikts cits, kam jāsāk atraisīties no jauna Dievam. Acīs laiks ir pārējās.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.